0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak.

Veseljak.

0: Stric.
1: Radio Veseljak. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo je potrdil predlog zakona za pomoč zaradi visokih cen goriv. Cestnim prevoznikom naj bi država povrnila do 70% dodatnih stroškov dizla, kmetom in drugim dejavnostim pa namenila pomoč pri nakupu goriva. Avtoprevozniki bodo lahko prejeli tudi 150 evrov subvencije za pneumatiko. Ukrepi naj bi stali slabih 37 milijonov evrov. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da je vlada že znižala trošarine in odpravila nekatere prispevke.
2: Uvodoma je treba tudi povedati to, da je ta vlada že neko krepko pripomogla k temu, da so se že od nastopa vlade, se pravi od junija, cene goriva držale niže, kot bi drugače bile. Se pravi, govorimo o znižanju trošarin, začasno odpravo CO2 dajatev in prispevka URE, ter tudi drugo regulacijo, kar te naslavlja. Zdaj, če naredimo malo primerjave, če teh ukrepov ne bi bilo, bi bila danes cena 95-oktanskega bencina v Sloveniji približno 1,9 evra in cena dizla okoli 2,17.
1: Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav odsotnih več kot 400 učencev in 14 zaposlenih. Preliminarni izsledki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo na norovirozo, izpostavlja predstavnica NIJZ-ja Maja Sočan. Izvor okužbe še ni znan. Na eni od šol so zaradi neustreznega toplotnega vzdrževanja hrane začasno zaprli kuhinjo, vendar inšpekcija poudarja, da to ni vzrok obolenj. Rezultate analiz pričakujejo v petek. NIJZ svetuje dosledno higieno in 48 ur odsotnosti po prenehanju težav.
3: Preliminarni izvid kaže na to, da gre za norovirozo. Norovirus poznamo že dolg časa kot enega izmed zelo nalezljivih virusov, ni pa seveda, ker še vse preiskave niso mikrobiološke gotove, je možno, da bo še kaj se našlo.
1: Močno deževje je predvsem zahodno in osrednjo Slovenijo zalilo z do 100 mm padavin. Regijski centri so zabeležili 94 dogodkov. Meteorna voda je zalivala objekte, veter je podiral drevje in odkrival strehe, sprožilo se je tudi 6 plazov. Gasilci so posredovali 50-krat med drugim Piranu. Zvečer in po noči so se padavine z nevihtami širile proti vzhodu. Za zahod in osrednjo Slovenijo še velja oranžno opozorilo. Preživite v petek v naši družbi, vrnemo se čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Tak.
9: Jutro. 4 minute čez 6 je in gledamo v nebo. Ja, kot smo opazili, smo se zbudili v malo hladnejše in mokro, deževno jutro. Danes bo kar oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda sicer oslabele in ponehale. Temperature, ki jih pričakujemo pa danes, od 15 do 19, na Primorskem do 24. No, po noči se bo zjasnilo, tako da jutri bomo imeli jasen dan brez dežja s temperaturami do 23, v nedeljo in ponedeljek večinoma sončno in ne bomo imeli več 30 stopinj.
10: No, to me nič ne moti, da ne bo 30 stopinj, ampak to zdaj mora biti ves dež, kar ga ni bilo polet, mora zdaj biti v dveh dneh ali kaj. A lahko nekak zrihtamo, ja. Da malo bolj uskladimo, se malo zmenimo, no, za neke termine, enkrat na 14 dni.
9: Ja. A ti lahko povem, pri nas doma nimamo vode, ne?
10: Nimate vode?
9: Ja. Je očitno vse preveč prišlo naenkrat in se nekaj zamašil, tako da ko pridem domov, gremo rezervarje pucat.
10: Ali pa nastal en pladen, da se bo deževnica zbirala, joj.
9: Nač,
10: gremo na ceste, tam pa je bolj tekoče vsaj danes. Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ne poročamo o prometnih posebnostih, tudi ne o radarjih in kontrolah. Ja, tekoče upam, da še zaenkrat vsaj kar se tiče pretočnosti prometa, pa seveda previdnost dodatna ne bo odveč, ceste so ponekod mokre, kar pomeni, da so še toliko bolj spolske. Mejte to v mislih, kamorkoli se odpravljate. Varno, srečno, nič 80, 13, nič 2, pa čekaj, še kje.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, takole bo danes. Vlagatova bo vložila nekaj v tale dan, kvasov bo pa pustil še malo, da še malo vzhaja, tako da bomo še videli, kaj bo iz njega nastal, ne? Kaj je, Žiga?
1: Ja, kaj?
0: Ja, nekaj ti nagaja avto. Mislim, kater od tvojih avtomobilov 16-ih
1: imaš? Jaz mislim, da je problem v kvantiteti, a ne?
0: Ja, jaz
1: ker če bi enega kvalitetnega kupu, až pol ne bi nagajal, tak pa,
0: ja.
1: Je, veš, tak pa, če kupiš same gare, pa pa imaš probleme.
0: A to si si sam zdaj gor prišel, tudi je žena povedala.
1: Ma, da ima malo muske, pa pa povem, kaj je bilo, no.
0: Zakomplicira, ne?
1: Ena bolha za pomoč ni pomagala.
0: Ni, ena bo premal.
1: Bih rabil 50, po mojem.
0: Dobro, ti zrihtamo, boš pol povedal, prav? Mm-hmm.

0: Sam reč, vaša avsenika, ena bolha za pomoč.
1: Ja, Žiga je prižgal mikrofone, avto pa ne užge, ker tako ne.
0: Ma, avto užge, sicer, ja, užge. Ne, veš kaj, v soboto imamo eno dirko na Koroškem.
1: Aha, ja.
0: No, avtoslalom se reče.
1: A res?
0: Med stožci voziš, oziroma v tem primeru boš vozil med gumami.
1: Ja.
0: In sem rekel, da grem voziti. Prvič sem se kaj takega lotil, da sem rekel, ok, grem voziti. Ponadi sem sam gledal ali pa komentiral.
1: Pa ja, kaj je, pogoj, s katerim avtom
0: moš iti? Ni pogoja, ni pogoja. Jaz nekaj taga starega Cliota nabavil. In sem moral še nekaj zrihtati, sprednji desni amortizer je bil, pač tako malo bogi. Ne? Sem rekel,
1: pa če imaš že 8 starih avtov, zakaj si rabo še enega starega Cliota?
0: Tako je une škoda. No,
1: o, mati ljuba. No,
0: no in pol Marje? Jaz se lotim menja ta amortizer, dam kolo dal, ugotovim, da je še feder počen.
1: Je.
0: In pol sem šel lov za to in nisem najdel komi, no, sem nekaj najdel, pa sem pa doma ugotovil, da sem dobil dva različna amortizerja.
1: Au.
0: In ja, no.
1: Kaj pa pol narediš?
0: Ja.
1: Ja, si zamenil?
0: Ja, in ga sem zamenil, ja.
1: A drug še čaka?
0: Sam ne pa še vrejo. Ne vem, nekaj bo, upam, da bomo videli. Upam, da bo.
1: Kaj, do jutra moraš zrihtati?
0: Ja, se ne bom, tako kak je, a ne?
1: Ja, eden ti pač ne bo delal, ali kaj?
0: Pa se dela.
1: A po stran se boš pelal.
0: Ne, tako, kak je včasih rekel en zelo znan komentator dirk, veš kako?
1: Kako?
0: Samo, pač, tukaj se še ni začelo, pa je že drama, ampak lej.
1: Ne, ja, kako je že slab začetek, dober konec.
0: To so pa besede, ki se naj zapišejo v zgodovino.
1: Se te lahko posnamem, lep, če bo kaj pomagal. Prav, hvala, pa si ti vrt.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vseslovenske radijske veselice Petkove pumpe.
8: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
7: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.
2: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami je Matic Vilic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Prot in sveti Hijacint, mučenca. To pomeni, da sta svojo smrtjo pričevala vero. Ta brata sta umrla za Kristusa v Rimu okoli leta 303. Njuni grobovi so bili najdeni, ostanki pa so pričali o njuni trdni veri, ki jima je dala moč, da sta pretrpela mučeništvo. Zgodovina je polna ljudi, ki so za Boga dali vse, celo svoje življenje. Nam morda ni treba dati življenje v takšni obliki, a se zavedajmo, da nam je življenje podarjeno od Boga. V naših rokah je zelo malo. Lahko le naredimo vse po najboljših močeh, z najboljšim namenom, ampak rezultat je pa od Boga. Življenje nas opominja, da ne gre le za preživetje, ampak za življenje smislom. Kaj pa je smisel tvojega življenja? Kako ga živiš? Ali si hvaležen za dar življenja? Sveta Proti in Hijacint, prosite za nas. In naj bomo tudi mi hvaležni za življenje in ga živimo smislom. Pa lep dan vam želim.
0: Godovnike na

0: Ansambl Naveza in Nisem Baraba.
1: Ne, ne.
0: Kakorkoli, če vam vreme ne bo všeč, nisem jaz kriva, ker nisem jaz ta Baraba.
1: No, tek, a bo dež? Baraba?
0: Ja, tako, dež bo. Danes bo deževen dan, sicer ob morju so še možne celo kakšne nevihte, popoldan pa naj bi padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, tako lepo rečeno, a ne, kar pomeni, da se bo počasi začelo jasniti. Jutri bomo imeli suh dan s temperaturami do 23 stopinj, no sobota in, oziroma nedelja in ponedelja je večinoma sončno, ampak tja do 30 stopinj več ne bomo prišli.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah proti Ljubljani. Pa okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga
0: in Žiga Kvas.
1: Vam voščiva dobro jutro z jutranje budnice.
0: Res je. Mm-hmm. In petek je tok, da ste vedeli.
1: Ja, če slučajno ste se zbudili, pa ste rekli, joj, še tok dni do vikenda. Ne,
0: tukaj je, hop, ja. Takoj pa tukaj. Za nami je res pester teden, to moramo priznati. Mislim, ne vem, vsaj kar se mene tiče zlo, pa kar se Žiga ta tudi.
1: Mislim, ja.
0: Mislim, vsako uro je bolj pester.
1: Jaz sem združil dogajanje celega življenja skoraj da ne v en dan. Ne?
0: Ja, mislim, celega tedna v en dan. Ja. Enega starega kliota spet kupil in amortizeri ne delujejo in ne najdete pravih novih. Do jutra boš tudi to uredil. Sicer pa se mora biti kaj zapletov za to, da je konec dober, vse dobro.
1: Eni ljudje si dejansko naložijo zaplete in to konkretne eni ljudje si rečejo, sem laufa 42 km, vite, to je čist prelahko. Jaz bi to zakompliciral, kaj bi lahko naredil, da bi si bolj zakompliciral in potem se človek odloči, da ja, pač si uprta še harmonko, ki ima 8 kil.
0: Mislim, nekaj moraš v življenju narediti, da ti ni dolgočasno. Če vsak dan kar letiš 42 km, tako za trening, ja, nekaj ti je pa že res pa dolgočasno.
1: Ja.
0: Zakaj to sploh govoriva? Ja, včeraj je šla slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov za leto 2027 in med več kot 3000 rekordi je mogoče najdeti tudi novi slovenski imeni, Blaž Slanič popolnoma v ognju, najhitreje na eno kolesu, torej kolo z enim kolesom, ne z dvema, je prevozil 100 metrov in hkrati celo žongliral s tremi predmeti v ognju.
1: Edino, kar še ni dosegel, je, da bi prišlo do samovžiga, ko to dela, ampak so ga prej nekako zakurili. Drugač pa, kdo je še?
0: To, kar smo pa mi spremljali in vemo vsi, je pa Anže Zavrl, se je znašel tudi v knjigi, v Guinnessovi knjigi rekordov, ker je najhitreje pretekal maraton s harmoniko, torej 42 km teka, je pretekal v 4 urah, 62 minutah in 32 sekundah.
1: Malo, malo še, to je verjetno rekel kaj, po ene dveh urah teka. Malo še, malo še, smo že na polovici. Ne?
0: To smo mi pel zraven, medtem, ko je on teko in igral različne pesmi, mi smo pa samo to.
1: Ja.
0: Malo,
1: smo
0: malo
1: pa,
0: še.
1: Smo ga pa povprašali, kako se počuti mogoče zdaj, kako gleda na ta podvig zdaj in na čem je na celotni zgodbi tudi najbolj navdušen Anže?
3: Jaz sem se pa tako veselo patriotsko počutil, kako je v bistvu slovenska glasba pa šport združil tako ljudi v taki pozitivi in se mi zdel, tudi mogoče to je bil razlog, da ne čutiš sploh tistih tekaških bolečin na koncu, ampak je vse v taki pozitivi pa malo te nabite energije sprožil, da v bistvu si se odlično počutil.
0: Res je.
1: Čestitke.
0: Anže, jaz lahko potrdim, da sem jaz jokala od sreče pa od vesela, Pa še to sem bila vesela, da mene niso nič noge bolele.
1: Vidiš, mi smo vsi malo te bolečine, tako le prevzemali nase.
0: Ja, malo se je porazdelili, zato je Anže tep šlo zelo lažje.
1: Tako, evo, no, zdaj smo ugotovili, kako se vse da, če se hoče. Anže, še enkrat čestitke.
0: In naslednje leto pričakujemo nov rekord. Si boš že kaj izmislil.
1: La bi šel na tistega Ironmana, ki more kolesart, teč pa plavat s harmonko, a ne? To bi bila,
0: zagotovo,
1: recimo,
0: ja. Ja.
1: Sam za plavanje bodo odporna harmonka.
0: Mogoče pa ne bi to, no.

0: Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: No, točno to je to. Odgovor na vsa ta vprašanja, ki jih dobivamo. Pa kje je zdaj mama Manka?
2: Kaj je šla v penzijo? A v penzijo šla mama Manka? Ni šla v penzijo. Mama Manka je po novem voditeljica oddaje
0: Skedenj Fešta.
1: Ja, in oddaja bo na sporedu to nedeljo ob 18. prvič, no od naslednjega tedna naprej pa ob 20. Zdaj pa nas zanima, pač jaz vemo, da če mama manjka zraven, da to bo en velik žur, vse na glavo, da veselica bo, da smeha bo.
2: Traktor bo? Traktor bo v studiju?
1: Traktor bo.
3: E, to hud je, res je. Sem se šel sest gor.
1: Ja.
3: Fajn je. Tako malo manjši, tako da ga imate tudi na manjši parceli, recimo.
1: Iz gor na Radgone, ga je pripelil iz Sejma direkt, sem bila zraven. Sam čital s katerjem.
3: A res?
1: Ja. Ma, ko, pripelil ta traktor.
3: Kako pa ima polkončno hitrost, kaj 20 km na uro, koliko cajta je te rabo?
1: Ne vem, to morava iti preveriti malo.
3: Ja, treba se iti malo zapeljati nazaj do Gorne Radgone, pa nazaj. Skratka, mama manjka,
1: ja.
3: Dajte nam še povedati, no kako bo kaj z gosti, a nam lahko kakšnega zaupate, kaj izdate?
1: Ja, kdo bo kaj v nedeljo?
3: Dajte nam povedati, no.
4: Gostov bo pa vodaj tuk, da če bi jih zdaj začela naštevati, ne, bi končala po jutršnjem. Lejte, ne bi čisto vsega izdala, ampak predvsem bodo noter najboljše glasbene zasedbe v Sloveniji. Recimo, not bodo Novi spomini, pa bodo Nemir, pa bo Pogum, pa bodo Mladi Dolenci, pa Zakapa ne, pa Petani, pa bo noter Oto Pestner, pa Nace Junker, pa Brigita Šuler, pa mislim, sploh ne bom več naštevala, da koga ne pozabim slučajno, pa Vzrok, pa Rok Partizani, če bom koga pozabila, bo vse narobe. V glavnem, noter bojo točno tisti glasbeniki, ki bi jih tudi vi radi slišali in bi jih vi izbrali, ja? Ja.
0: Skedenj Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Jasno in glasno.
7: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
8: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja, oddaja z jasno in glasno, prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
7: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
9: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Ansambl Popotniki in nad vasjo, zdaj bom pa Janja, jaz tebe nekam popeljal, ampak še predtem eno vprašanje. A si alergična na kakšno hrano?
1: Ne, hvala Bogu, sem bolj kot ne alergična sam, če mi v hladilniku kaj zmanjka, ker se mi res zalušta.
0: Torej samo, če ni hrane, ok, kaj pa na arašide?
1: Ja, najbolj mi ne sedejo, jih imam pa zelo rada.
0: Ampak imaš rada.
1: Verjetno sem malo alergična, sam si ne upam iti testirati.
0: Pol bomo rekli, da ni ovir. Pol bomo rekli, da ni ovir.
1: Gremo, ja,
0: lahko greš v Amsterdam na razstavo tla iz arašidovega masla.
1: Ček, kva?
0: Ja, v Amsterdamu imajo razstavo tla iz arašidovega masla in točno to je.
1: Tla
0: iz arašidovega masla. Takšna je razstava. Malo bolj ta moderna umetnost.
1: A ja pa hodiš potem?
0: Ne. Se je pa do tega trenutka zgodilo 49 incidentov.
1: Ker?
0: 48 ljudi je po pomoti stopilo na ta tla iz arašidovega masla. A en incident pa je vključeval lizanje tega arašidovega masla.
1: Aha. Ja. In potlej?
0: Nač, to je to.
1: A to prav imajo, kaj? To ta neka sodobna umetnost.
0: Tako,
1: da razstavijo tla, dejansko so iz arašidovega masla, ampak ti ne smeš to ne poskusiti, ne stopiti gor.
0: Treba je nekaj novega narediti. A veš, tisti bananin olupek na steni ni več pritegnil toliko obiskovalcev, je bilo treba tla namazati z arašidovim maslom. Skratka, mogoče naslednjič sami postrežete s kakšno razstavo. Jaz bi recimo probal z...
1: Ja, zemlja odpri se, lej kam smo prišli.
0: Jabolko pod posteljo, a ne? Da te poslo po jabolku.
1: Ja, to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes je po razkritih izraelskih časnikov v Sloveniji iskalo podatke o nasprotnikih gradnje drugega bloka krške nuklearke. Podrobnogled naj bi vzeli tudi Jonasa Zonenšajna iz Umanotere ter druge okoljske aktiviste in organizacije, ki projektu JEK2 nasprotujejo. Kdo je podjetje za zbiranje teh podatkov najel, za zdaj ni znano. CyberGlobes sicer podobne storitve ponuja vladam in zasebnim naročnikom po svetu. Zunani minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan, kjer se bo srečal z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Govorili bodo o krepitvi sodelovanja in nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer bo obiskal tudi malteški viteški red in sedež svetovnega programa za hrano. Gre za prvi obisk visokega slovenskega predstavnika v Vatikanu v času papeža Leona IV. Vlada Janeza Janše je sklenila preveriti, ali obstajajo razlogi za odvzem slovenskega državljanstva ruskim državljanom, ki so ga od leta 2015 pridobili z izredno naturalizacijo. Takšnih je 93. Sova, obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo in policija bodo preverile morebitne razloge za odvzem in o ugotovitvah do konca septembra obvestile notranje ministrstvo. Med preverjenimi je tudi ruska državljanka Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po četrtem mestu v četrtkovem kronometru za 33 sekund zmanjšal zaostanek za vodilnim Enrico Masom in napredoval na drugo mesto. Španec ima pred zadnjimi tremi etapami še minuto in 37 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka najdaljša etapa Vuelte, dolga 210 km, s ciljnim sponom na Penas Blancas. Skupaj bodo premagali kar 4200 višinskih metrov. Dober začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Eno lepo dobro jutro, pa tudi deževno, petih je čez sedmo in ja, dežuje po vsej Sloveniji, predvsem ob morju pa so danes še možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda pravijo, da oslabele in ponehale, na Primorskem pa bo pihala še šibka burja. Danes najviše dnevne temperature od 15 do 19, na Primorskem do 24, jutri bomo imeli že bolj jasno, predvsem pa suh dan od 18 do 23 stopin, nedelja in ponedeljek tudi sončna in suha, ampak do tistih poletnih temperatur zgleda, da ne bomo več prišli.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi udarne jame na voznem pasu je oviran promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno. Pa potem imamo zaradi jutranje prometne konice zastoje proti mestnim središčem, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Koper. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
0: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Dobro jutro. Janja Vlaga.
8: In Žiga Kvas. Pravličnih 7 in 7 minut.
11: Nekaj si zaželite, ne rabite si pa želeti, da bi bil danes petek, ker je petek in danes večer je...
13: Petek.

0: Petkovo pumpo bomo dali na glas danes večer po 20. Bomo pa dali petkovo pumpo na glas danes izjemoma že danes po 10. uri, ker naš VIP gost je danes DJ Boštjan, ki letos praznuje že 30 let svojega ustvarjanja in seveda je že vrsto let tudi član naše petkove pumpe tukaj v studiu in na terenu.
1: Mi smo raziskali veliko o njem, veliko o njegovem življenju, v ustvarjanju, pa smo ugotovili, da je kar zanimiv človek, ne, ni samo DJ.
0: Ja, on je tudi harmonkar, je tudi podjetnik, je tudi vinogradnik, drugače smo ga pa danes nahecali, da bo s seboj prinesel prav to mizo DJ-sko, tako kot zdaj s tem, kar kot na teren, tako da boste lahko tudi videli, kako zgleda, nam bo to razložil, kaj vsi ti gumbi pomenijo in kako je zgledal, ko je on pred 30 leti začel s kasetami in ploščami. Zdaj se mi zdi, da DJ skoraj nima nič nobenega dela. Kaj
1: zdaj si z računalnika naloži, ja. Pol pa malo tam predstavlja.
0: Zdaj si pa ti predstavlji, da moraš imeti kaseto. Moraš ti menjati na stran A, na stran B, pa ti
1: pa
0: pride Minka,
1: naprej,
0: pa reči, jaz bi imela pa točno tole oddal se nikaj. In ti iščeš uno kaseto, prideš, zamikseš. Veš, koliko je to enega dela?
1: Ja, je bilo zagotovo bolj vključujo, več stvari si rabo početi včasih, kolikor jih zdaj, oziroma zdaj je mogoče malo vlajšeno. Tudi o tem bomo spregovorili. Skratka, vi petek danes ob oziroma po 10. uri.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, ta konec tedna bo pestro tudi v Kamniku, ne samo v soboto, mislim, ne samo petek, soboto in nedeljo, tri dni se bo
2: dogajalo. Jaz ne pa vem, zakaj je taka vremenska, zato ker imajo veze te ti kamničani. Lej, točno danes, ko se bo začel, danes popoldan se bo začel jasnita, ne, zdaj še malo dežja, da to spere vse te ulice Kamnika, potem se začne pa jasniti in danes se bo že začel in se ne bo končal do nedelje zvečer.
1: Vsekakor, pestro dogajanje, karkoli pogledam na urniku, bom takole se dotaknil, recimo. Danes ob 17.15, koncert mestne godbe Kamnik. Zvečer ob 21.30, koncert skupine Zvita Feltna. Tudi jutr zvečer je en tak super večern koncert, a ne?
2: Ja, ansambel Saša Avsenika, ja več pa že skoraj ni, a ne? Tako da 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Včeraj smo imeli popoldan tukaj tudi krasen obisk in sicer sta bila tukaj dva oblečena v narodno nošo, gospod in gospa, ki sta nosila narodno nošo še od svojih staršev, nošo staro več kot 100 let in gorensko narodno nošo in v zgodbi gorenjske narodne noše se bodo tudi letos odvijali ti dnevi.
1: Točno tako. Smo imeli pa včeraj tudi obisk gospoda župana Mateja Slaparja in lepo nas je povabil tudi na nedeljsko promenado. Takole je rekel.
2: Ključna.
3: Gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci Radija Televizije Veseljak, lepo vabljeni ta konec tedna v Kamnik, torej na dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer bo pester program na glavnem odru, kjer bo tudi izjemna povorka narodnih noš, ki bo prek mestnega jedra krenila v nedeljo ob 15. uri in tukaj bo prek 2000 narodnih noš se sprehodil po mestu in to je res paša za oči in pa praznik našega ponosa, naše dediščine.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatim programom glasbe, folklore in domače obrti.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
4: Ne rabiš več denarja,
5: rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Dobrodošli v prvi!

0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
1: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
0: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Trante, DJ Boštjan.
2: Veseljak, ritem mojega dneva.

0: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Halo, prosim.
2: Ja. Dejansko, ko gre za zdravje in varnost. Zdaj, marsikdo si reče, ah, se pa sem malo manj slišen, se to ni tako. Ampak se pa gre za to, ko hodiš po cesti, rabi slišati promet, rabi slišati avte, ki recimo vozijo ob tebi, ko te nekdo kliče. Ja. Ali pa reče, ej, pazi, ali pa pokliče na pomoč. Takrat je pomembno...
1: Pa ko ti žena reče, da, ne,
2: ja,
1: da tudi, pet pokositi,
2: tudi to,
1: pa pet ščistiti otoke.
2: Tudi to je tudi, pomembno.
1: Ja,
2: mislim, tudi je pomembno slišati, ja, ne narediti takoj. Ampak slišati je pa zelo pomembno takšne stvari in tudi sluh je tisti, ki zbližuje drug drugega. Ne? Sluh je tisti, ki omogoča, da vse tiste pogovore slišimo, razumemo in da se zbližamo z našimi najbližjimi.
1: Zdaj se vemo, da to ne radi priznamo, ne? Sam, ko se zvečer uležemo, pa ko se malo pogovorimo sami sabo, ne? Pa si rečemo, ej, jaz pa si moraš priznati, no? Sumem, da nekaj ni čisto v redu z mojim sluhom. Ja. Dejte se naročiti tako, brez da komu kaj povete, ne, pri zdravniku, pri osebnem zdravniku, ki vas bo poslal k specialistu na otorinolaringologijo, ne, to, in slušnem akustiku, ki vam lahko pomaga izbrati potem aparat po vašem. Ja. Reče, ste rabili, se pa če ne, pa ne boste dobili.
2: No, slušni akustik, gospod Iztok Capuder, pa je bil pri nas v ponedeljek in poprašali smo ga tudi, kako je stroški slušnega aparata.
3: Vsi tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje, lahko dobijo osnovne modele slušnih aparatov v celoti pokrite strani zdravstvene zavarovalnice. Seveda pa obstajajo mnogo boljši, tudi zmogljivejši, sodobnejši sistemi slušnih aparatov, za katere pa pač je potrebno nekaj doplačila.
2: Zdaj, če se sprašujete, kakšna razlika med enimi in drugimi, pri podjetju slušni aparati Videx lahko določene slušne aparate po dogovoru tudi brezplačno preizkusite v domačem okolju.
1: No, več informacij, ponudbo čepkov za ušes, in spletni test sluha, celo to obstaja, še preden grete k zdravniku mogoče, pa najdete na www.videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja. Sluš

0: Težko je.
1: Ja.
0: Plaža do šihta.
1: Ma takole bi bilo kar vredo.
2: A kaj drž?
1: Ja, ko si na morju, pa ko pride drž, lahko to greš domov. To
2: je laže, ja.
1: Tako da, ampak, lej. Če pa ste že tukaj na kopnem, da nam rekla na suhem, ker na suhem dan zagotov niste, pa takole bo. Še bo deževno vsaj do popoldneva, ko bodo padavine od zahoda oslabele in potem tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature danes od 15 do 19, torej sveže. Po noči se bo razjasnilo, tako da jutri bomo imeli suh dan, temperature podobne kot danes, oziroma bo 5 stopin več, od 18 do 23, no nedeljo in ponedeljek bo tudi večinoma sončno, še kakšna stopinja več, ampak pod 30.
3: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Okvarjena vozila ovirajo promet, eno na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando in priključkom Divača pa Kozina v smeri Kopra. Ovira prometa z okvarjenim vozilom je tudi na vzhodni mariborski voznici med priključkom Maribor Zahod in Maribor Center proti Slivnici, tam je zaprt vozni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa nastavlja z mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. O radarjih trenutno ne poročamo, očitno še niso razvili vodotesnih, no, če popazite kje kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Janja Vlaga.
1: In Žiga Kvas, 3 minute čez pol osmo. Čez par minut pride pa poštar.
0: O, ne govor, mora mi če nekaj prevzeti.
1: Ko amortizer spet.
0: Ne, ali? ne. Verjetno je spet kako obvestilo za potek registracije ali pa kaj.
1: Kaj? Ja, za enega od 16 avtov ali kaj?
0: Sedem. Enega od sedmih. Ne, mislim, ja, pa se hitro nabere, ne, se leto obrne. Pa da ne bo kdo mislil zdaj, ja, tam pa vozni park milijone. Ja, ne.
1: Same sklepi.
0: Milijon skrbi. Vrednost je pa bolj tam. Znač, gremo z musko naprej.
1: Je vsak dan so tvoji avti več vredni, ne? Če imaš starodobnike, ali
0: kaj? Ja, ker tudi cena železa na odpadu raste, veš?
1: Tako. Ja, to je.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Ti, kaj dobro zgledaš danes, no?
1: Urban, hvala za kompliment, moram reči.
2: Aja, ah, to je pa najmanjši problem, no.
1: Čakaj malo, ko je zdaj problem?
2: Najproblem, no, tokle, te pohvalim, da dobro zgledaš.
1: Ja, a tu, veš, ti moram povedati, da zadnje cajte se mi to kar pogost dogaja.
2: Tu, da te ljudje pohvalijo, da fino zgledaš.
1: Ja, ja, Urban, veš, ko mi je velik ljudi rekel, da zgledam 5 let mlajš.
2: Daj, no, bi tih urajste tu pravijo.
1: Ja, eni celo rečejo, da še mlajš zgledam, odvisen, kako dieptrijo imajo.
3: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Tarzan, Primož! To, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
8: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
9: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
10: Pizza da te kap.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
13: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
14: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
17: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
18: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: No, zdaj pa že vemo. 10.10. ob 20. se začne 30 let praznovanja, ampak malo prej morate biti tam, da ne boste odzun, ker se bo vse skupaj že začelo. Je pa lepo, da se takole tudi vi spomnite na nas in nam pošljete kakšno pismo. Janja ima nekaj v roki, a ne?
2: Ja, dobivamo čestitke, pisma, v tem primeru pa smo dobili tudi eno slikco.
1: Pravno v okvirju.
2: Prav v okvir dano, narisano na roke, ne vem, s čim ti boš mogoče to bolj
1: ugotovil. Mislim, da so to tempera barvice.
2: Tempera barvice.
1: Tempera barvice kombinirane, ne, kar tempera so, ja? Wow.
2: In je narisano drevo, sonček, veseljak v živo piše gor in inštrumenti, zraven pa priloženo pismo, kjer piše: pozdravljeni, se mama 24-letne Katje, dekleta z Downovim sindromom, je vaša vsakodnevna gledalka in oboževalka, pozna vso muziko na pamet in si zelo želi na vaš koncert ob 30-letnici, tako da nam pošilja tole darilce. Mi pa njej vabilo, da pride zagotovo skupaj z mamo Ivanko in se res veselimo. Tako da, Katja, dobrodošla v Domžalah in dobrodošli tudi vsi ostali. Vidim, da se že zelo pripravljate, med drugim tudi naš pesnik Lovro
1: Kuhar. To sem hotel reči, če je prej rekla, gospa, da je Katja, da je rekla, da zna vso muziko na pamet, te, katero je skupaj sestavil naš pesnik Lovro Prešiček,
2: Lovro
1: zakuhal, te pa še zagotovo ne zna, zato si dajmo zdaj privoščiti Lovrota, vi pa seveda si privoščite en tak izlet 10. oktober. To bo 1, 2, 3 tukaj, tako da na top event greste na spletno stran, si zagarantirate karte ali pa greste na Petrol pa rečete, da pogledajo top eventov sistem.
2: No, dajmo zdaj poslušati, kaj Lovro spes.

0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
1: Juhu, vabljeni, z nami pa bo tudi ansambel Banovšek, ki nam bo že zdaj eno zapel. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o ukrepih zaradi visokih cen goriv. Predlagano je znižanje trošarine na kurilno olje, kmetom pa bi država subvencionirala del stroškov goriva. Cestni prevozniki bi lahko dobili povrnjenih do 70% dodatnih stroškov dizla ter 150 evrov subvencije za vsako energetsko učinkovito pneumatiko. Ukrepi bi veljali do konca leta. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je začela obisk slovenske skupnosti v Združenih državah. Obiskala bo San Francisco, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Bethlehem in New York. Srečala se bo s predstavniki slovenskih organizacij, mladimi in podjetniki ter obiskala več kulturnih ustanov. Osrednji del obiska bo v Clevelandu, kjer je slovenska skupnost ZDA najštevilčnejša. Turnejo bo sklenila prihodnjo soboto v New Yorku. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, uvodoma jih čaka Slovaška. Čeprav je Slovenija izrazit favorit, so pred prvo tekmo previdni in poudarjajo, da lahkega dela ne pričakujejo. Slovenci so letos v Ligi narodov osvojili tretje mesto, na evropskih prvenstvih pa tri srebrne in bronasto kolajno. V skupini A so še Italija, Grčija, Češka in Švedska, v osmino finala pa napredujejo štiri najboljše ekipe. Slovenski odbojkari Rok Možič pravi, da se morajo osredotočiti na svojo igro.
2: A iskreno mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro. Nismo 100% prepričani, kdo bo dejansko vstopil na njihovi strani, ker smo gledali dosti belgijskih tekmov in so igrali večinoma z različnimi postavami. Zagotovo pa vemo, da v svetovni odbojki dan danes zmagujejo igralci iz kola, torej korektori in pa spremljalci, tako da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce. In mislim, da če bomo to oddelali na nekem normalnem nivoju, ne bi smeli imeti večjih težav.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Hop, hop, hop. 3 minute je čez 8 in gledamo v nebo. Še vedno bo deževno. Tako bo ostalo do popoldneva,
6: ko
5: bodo padavine ponehale, najprej na zahodu, potem na vzhodu. Vse prihaja iz zahoda in gre na vzhod, od dežja do sonca.
6: Do tehnologije.
5: Do tehnologije. Do 19 stopinj bomo imeli danes, jutri pa bo brez dežja s temperaturami od 18 do 23, čez dan v nedeljo in ponedeljek, večinoma sončno s kakšno stopinjo več, ampak manj kot 30.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor. Tam je promet oviran med Pesnico in Maribor centrom. Proti Hočam promet je oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando in priključkom Divača ter Kozina v smeri Kopra. Poškodovano vozišče imamo na dveh odsekih primorske avtoceste med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Previdnost zagotovo ne bo odveč. Pa zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem pa na vpadnicah v Ljubljano. Kot kaže pa, imamo en del, kjer ne pada dež, ampak sije sonce. Na radar, ki je na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce, meri pa v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
4: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro,
6: Janja Vlaga
5: in Žiga Kvasov, danes v tem jutru z vami in ne gremo še domov,
6: ne.
5: Vsaj do 11. mi dva ne.
6: Vsekakor ne. Imaš pa ti ena zanimiva zgodba, kaj se lahko zgodi, a ne?
5: Ne, v bistvu sem te hvatila nekaj vprašati,
6: ja.
5: Če si sploh lahko predstavljaš en scenarij.
6: No, dej, predstavljam si, zaprete vam oči.
5: Filme, to.
6: Ja, vrhunsko, povej naprej.
5: Ta je zelo tak... možno resničen.
6: Točno si že predstavljam ta trenutek, povej
5: si
6: naprej.
5: Si predstavljaš, da te žena pošle v trgovino?
6: Si.
5: Po hrenovke?
6: Tudi to si.
5: In ti ugotoviš, da si dobil harmonko?
6: To si pa ne, jaz ponovno dobim zemf. Zdravim, hrenovk.
5: Ja, ampak točno to se ti lahko zgodi, tako da, ker te bo poslala, ne se upirati. Pet, ker pa bo harmonka tvoja, če res dobiš.
6: Ok, povej kako.
5: Povej malo kasneje.
6: Povej takoj.
5: Moram zbrati misli, da ne
6: povej
5: bom kje
6: takoj,
5: pozabila.
6: Povej takoj, da odločim se. Ok,
5: bom dobro dan. Bom malo, da se res moram.
8: Dobro dan, še

0: No, zdaj se pa demo zmeniti.
1: Demo se zmeniti, evo, kaj povej vse.
0: Kaj imajo skupnega DJ Boštjan, Darja Gajšek in Hrenovke Golica Perutnine Ptuj?
1: Harmoniko Vox.
0: Logičen odgovor, to pa ja vsak ve.
1: Tako, tako.
0: V bistvu DJ Boštjana dobimo danes v VIP uro, ker je naš VIP gost, je naš pumpar, ki bo dan zvečer res čist vse razložil podrobno in to večkrat, če ste zdaj kakšen podatek zamudil. No, Darja Gajšek tudi prihaja že čez pol ure k nama, ne?
1: Ja.
0: Tako da bo mogoče tudi ona kaj povedala.
1: Ona kaj pove, ker ona bo na koncu to harmonko tudi na Veseljakovih 30 podelila. Zdaj pa jaz sem si med tem, ker Janja me je tako navdušila na to informacijo, sem si prebral malo, zakaj se gre.
0: No.
1: Vsi, ki imate radi Hrenovke Golica Perutnine Ptuj.
0: Ali pa še nimate, pa se boste zdaj odločili, da jih boste imeli radi.
1: Ja. In lahko z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovu. Izmed sodelujočih bo izžreba nagrajenec, ki mu bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 podelila harmoniko Vox. To se sliš vrhunski plan, vrhunska almalica ali pa kosilo, tudi za kosilo se da Hrenovke jesti, jaz to potrdim. In
0: tako zelo vsakdanje.
1: Ali pa za pregrizen to mes med tem, kaj harmonko špiljate.
0: V glavnem nimate več razlogov, da ne bi šli za malco po Hrenovke Golica. Perutnine Ptuj. Po pa, če še ne boste čist dojeli, za kaj se gre, boste pa malo poslušali, pa boste mogoče ugotovili, da ste prav vi dobitnik harmonike.
1: Če pa bi radi več informacij, kar takoj zdaj v tem trenutku, lahko grete pa na, na perutnina.com, poševnica, golica, veselica.
2: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in Hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, vas vabijo v Golica Srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
10: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
9: V petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.
1: Veseljak.
9: Najboljša domača glasba.

0: Majda.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: In nama ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro, lepo pozdravljen.
3: Živjo.
2: Ponovno sveža izdaja Svet 24. V marsičem ste se razpisali tokrat, pa mogoče na začetku razpisali ste se tudi v eni temi, v kateri se pogosto ne govori in je tudi ena taka težka tema.
3: Ja, mislim, je težka tema, ampak žal je to realno življenje. In sicer pisali smo o samomorih in seveda o tem, kako lahko tudi vsi drugi pomagamo in to preprečujemo. Čeprav, kot si sam dejal, veliko o tem se pri nas ne govori, ne piše, pa bi bilo mogoče prav, da se. Ker je samo lani recimo 336 ljudi se odločilo, da bo dvignilo roko sami nad seboj. Tako da to so stvari, ki so zelo naporne, zelo težke, sploh za tiste, ki seveda ostanejo za pokojnimi. In mnogi pravijo, dajte, naj vas ne bo sram govoriti o svojih težavah. Teh težav imamo vsi veliko in nekoga pač pripeljajo na rob. Ampak najbolj ogroženi še vedno ostajajo recimo pri nas starejši moški. In zato pravijo, govorite o tem, če imate težave, in vse druge, tudi mogoče družinske člane pa nekako pozivajo, dajte se poskušati naučiti prepoznati določene signale, ker določeni signali so, ki nakazujejo na možnost samomora.
2: Vsekakor so to tiste težke debate, tudi v teh se v Svet 24 večkrat razpišete. No, razpisali pa ste se tudi o tem, da so se otroci vrnili v šole, pa jih že manjkajo.
3: Ja, to je to. Veš, kako je, pride, začne se vrtec, začne se šola in začne se sezona virus.
4: Ja. Tako je.
3: In to takoj. Ne, nismo malo počekali. Takoj so po šolah, so vrtci že na pol prazni. Dobro, zdaj, zadnjih nekaj dni, spoh včeraj recimo je bilo kar precej dogajanja tudi tukaj v Ljubljani, po osnovnih šolah. No, dejstvo pa je seveda, da so še vedno na prvem mestu v tem trenutku črevesne okužbe, zato odgovorni pravijo, higiena je na prvem mestu, pogosto umivanje rok, predvsem pa starše pozivajo, če samo posumite, da je kaj narobe z otrokom, da je bolan karkoli, ne pošiljajte ga med vrstnike, ne bo kakšen dan, dva, tri doma, pa boste videli, je bolan ali ni. In seveda en bolan otrok potem
2: lahko... Ampak druga težava je pa verjetno tukaj, če nekdo posum, da je otrok bolan, ja ne dobi kar tako tiste nege, da lahko pa otroka doma meta.
3: To je pa tista druga zgodba, ne? Kako zdaj najti tisto pravo mejo, pa da so stvari, recimo temu, vsi zadovoljni.
2: Ja.
4: No in še ena bolj odrasla tema, ne? Evropa se že kar nekaj časa bori proti tobaku. Ampak še vedno kadi, mislim, veliko kadivcev imamo še vedno, torej nismo uspešni pri tem, kaj se dogaja.
3: Ja, to je ravno ta tobak zna biti zelo takale lepa, lep vir prihodkov za določene države, ampak seveda črni trg pa deluje tudi s polno paro, lahko mirno rečemo, in vsaki državi EU, pa tudi v njeni bližnji soseščini obstaja takale velika proizvodnja cigaret na črno in seveda države, kot sem že prej dejal, noče izgubiti tega vira, ampak zdaj na drugi strani določene tele mafijske združbe delajo korak naprej in iz soseščine uselijo proizvodnjo na črno seveda kar v EU, ker potem seveda se izognejo daljšim transportnim potem, ki znamočajo dobiček in pa seveda na ta način se izogibajo tudi kakšni kontroli in carinam in podobnim stvarem. In ker to ni tako majhen problem, ker recimo v Evropi vsaka deseta cigareta, ki je pokajena, dejansko izvira z črnega trga.
2: Zanimivo. Wow. Recimo pa tudi v Španiji so pa kar prepovedli na javnih mestih sploh in tudi v gostilnah odzud, mislim, da sploh ne, so pepelnike umaknali in so rekli, to je to.
3: Ja, ampak ljudje vseeno kadijo.
2: Ja, nekam se zavlečejo. Ja.
4: Vidim, da pišete tudi o gobah, pravijo, raste kot goba po dežju in evo zdaj je dež in zdaj bodo gobe. Vi ste se kar razpisali o tem,
3: ja, koliko
4: ki je bojo, ne? Ne
3: ki, to. Ja, to gobari ponovatno zdajo, ja, predvsem se o tem, koliko jih lahko naberemo.
2: Sem zadnjič lih videl, sta se dva gobarja srečala in rekel, uf, tu ni nič več na tem koncu, grem jaz sred ja pogledati.
3: Ja, to je zgodilo. Nikoli nič ne najde.
2: Nič tukar ne hodi, nič ni. Andraž, najlepša hvala za obisk. Priloga danes, revija Zvezde na svet24.si, pa vse aktualno in sveže.
3: Prosim.
4: Hvala.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Krasna pesem Igorja in zlatih zvokov, pa tudi prekrasno vreme, bodimo kar pošteni. Naša zemlja je dež potrebovala, danes ga bomo še malo imeli, popoldan pa bodo padavine ponehale, tako da tudi ohladilo se bo, tudi to smo si želeli, poglejte, nam že izpolnjujejo želje. Od 15 do 19 stopinj bomo imeli danes, jutri bo suho s temperaturami od 18 do 23, ob morju okoli 25, nedelja in ponedeljek bosta tudi suha in sončna, še malo višjimi temperaturami, ampak ne bomo več prišli do poletnih temperatur, vsaj za enkrat še ne bo 30, kar pa še ne pomeni, da ni mogoče, da še to dosežemo.
1: Ja, še tja do 22. septembra je čas, uradno poletje, tudi jaz nosim kratke hlače, do takrat treba se oblačiti po koledarju, veš?
0: Ja, kjerem? Ja. Vremenskem.
1: 12-mesečnem tem, julijanskem, gregorijanskem.
0: Ah, hvala.
1: Ja, gremo na ceste.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor in zato je tudi zaprt vozni pas med Pesnico in priključko Maribor Center proti Hočam. Na primorski avtocesti je nesreča tudi med Kozino in Kastelcem za predorom Kastelec proti Kopru. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, vozite previdno. Na zahodni ljubljanski obvoznici se je zgodila nesreča med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici. Tam je promet oviran, pa oviran je promet tudi na cesti Ljubljana Litija v Zgornjem Hotiču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando in priključkom Divača in Kozina v smeri Kopra. Poškodovano vozišče imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pa zastoj zaradi jutranje prometne konice nastaja proti mestnim središčem, predvsem pa na upadnicah proti Ljubljani. Kakšen radar? Ja, en še vedno ustraja na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce, meri v obe smeri. Če pa je kaj še kje, saj veste. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas. In še kmalu pride
1: Darja Gajšek. Zakaj? Zaradi tega ima Janja cajtnega v rokah. Povej, kaj si prebrala.
0: 15 mladih pevskih talentov prihaja na TV. Danes, jutri in pojutrišnjem bomo zvečer na TV Veseljak Golica gledali serijo teh koncertnih dogodkov. Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Krasen projekt, v katerega se je zdaj vključila tudi Darja Gajšek in njena oddaja v novi sezoni. Zdaj, kaj vse nas čaka v tej sezoni, kaj vse nas čaka danes zvečer, jutri zvečer, v nedeljo zvečer na TV Veselja Golica, o vsem tem že čez nekaj trenutkov nam vse razloži Darja, pa tudi v Svetu 24 piše, sam povem.
1: Dobro.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialisti strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
7: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
6: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
8: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol. Učiol vas čaka na sanaamicus.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Relax.
13: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, vedno prej je zdaj sončni zahod, a ne?
2: Tudi nocoj bo sončni zahod in ravno takrat enkrat se stemni, tik pred tem, ko bo na sporedu, otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo prvi del.
1: No, ne bomo pa govorili v tem trenutku, samo o tem prihaja tudi šesta sezona ene oddaje s kom? Ja, dajmo zdajle preveriti.
0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajšek.
1: Ja.
2: Ja, in ker smo mi še hitrejši kot sonce, ki zahaja, je Darja Gajšek v živo že tukaj.
3: Dobro jutro. Dobro jutro za mene, je kar še malo noči.
1: Dokdaj ste včeraj snemali?
3: Ja, včeraj se nam je malo zavleklo in smo prišli domov šele tam okrog enih, tako da, ampak nič hudega. Zjutraj, ki je bila budilka 5:30, sem vedela, kam grem in zakaj grem in sem se z veseljem ostala. Hvala.
2: No, lepo. Hvala, Darja. Ja, zdaj nas pa vse zanima. Veliko imamo zapovedati, ko da nehajmo okolo mišit, vemo, da dež je, vreme, to smo obdelali. Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. To je nekaj, kar se je zgodilo en dan po Ptujskem festivalu na Ptuju. Torej, tam so ti otroci in mladostniki že odpeli svoje in to bomo zdaj ta vikend gledali na TV Veseljak. Nam lahko razložiš malo ta projekt, malo bolj? In zakaj si ti zdaj vpeta v njega?
3: Zakaj? Pravzaprav je zgodba nekako izkalila iz ene moje ideje in želje minulih sezon oddaje Veseljak v živo. Namreč vsake oddaje sem že v minulih sezonah ugostila otroke, ki radi pojajo slovenske pesme. Nekateri so peli, drugi so igrali in v prejšnji sezoni, v peti sezoni sem zelo ciklično gostila že tekmovalce finala in našega čudovitega projekta, naših, jaz se rečem, temo hčerinskih radijev, Radija Tednik Ptuj in Radija Celje in Novega Tednika Celje in ker sem jaz to gostila, sem v novi sezoni nekako z našimi šefi prišla na idejo, da bi gostili v novi sezoni tega še več. Skupaj smo nekako prišli na en lušten sestanek, spomnim se ga v živo, ko sem jaz razlagala, predstavljajte si vi imate tam 30 otrok, mi jih dobimo 15, mi vsaki oddaj otroka spoznamo šolo, spoznamo občino, potrkamo na vrata župani, jih vprašamo, katera je vaša najljubša slovenska pesem. Otrokom damo izkustvo nastopanja na televiziji. Maskerka, naša Tina, jih malna šminka, lepe oblekce, mamica in ati na odru. Skratka, jim damo eno tako lepo izkušnjo ta pravega televizijskega odra in da to vidi cela Slovenija in da to na konec koncu spodbudimo tudi otroke iz drugega dela Slovenije, da mora biti razmisli oni se prijavijo na ta

0: Čudovit festival.
1: Torej, dobili bodo eno tako super izkušnjo vseh teh 15 otrok, ki so bili na predizboru na Ptuju.
0: Ne, pravzaprav je to, je festival poteka skozi večji del šolskega leta.
1: Ja.
0: Najprej so manjši predizbori na osnovnih šolah, potem na nivoju občin, potem na nivoju regij. Torej imamo eno predizbor v Celju, pa en izbor na Ptuju, pa en predizbor v Mariboru. In potem od teh 100 in 100 in 100 otrok izberejo 30 superfinalistov. Od teh 30 smo jih zdaj za vsako šolsko triado dobili 5. In na koncu, med temi 15 otroki, 3 otroke čaka izjemna nagrada. Namreč iz strani Radio Tednik Ptuj in Novega tednika Celje in Sazasa bodo otroci dobili samostojno svojo prvo pesem, iz strani Veseljaka pa za darilo tudi video spot. Tako da mi bomo dobili zmagovalca prve, druge in tretje triade in prepričana sem, da bodo Veseljaki in Veseljaki presenečeni. Namreč med temi 15 otroki je zagotovo vsaj 5 do 6 takšnih, ki jih v tem trenutku lahko postaviš na kateri koli odr.
2: Se pravi, jaz imam vprašanje, sem dvignila roko, to sam da povem. Danes, jutri in po jutrišnjem bo na TV Veseljak Golica ob 8 zvečer predvajan en del tega dogodka, se pravi danes prva triada.
0: Tako, prvi 3 razredi osnovne šole.
2: Tako, jutri druga triada in v nedeljo tretja triada,
0: tako.
2: Kar pomeni, da bomo mi slišali vse te
0: vseh
2: mlade.
0: 30.
2: Vseh 30, ne bomo pa izvedli, kdo je v finalu oziroma kdo je zmagal.
0: Ne bomo izvedeli, tudi v nedeljo se bo izvedelo, torej, katerih je teh 15 otrok, ki bodo tekom 15 oddaj pri nas gostovali. Ampak teh 15 otrok bo imelo še eno izkustvo. Namreč mi imamo v oddaji glasbenike, ki jih tudi poslušajo in jih tudi tekom oddaje potem javno ocenijo ali pa dajo kakšen nasvet. Tako da bomo mi v celo jesensko sezono imeli res eno tako luštno otroško klepetalnico.
2: O, bomo tudi ocenjevali torej.
0: Bomo tudi, pravzaprav, bolj kot ocenjevali, bomo dali eno izkušnjo, eno občutja, ki jih glasbeniki podoživijo, pa en lep napotek za res tisto finalno oddajo, ki se bo predvajala ob koncu leta. Je pa res, če lahko še dodam, da s prvo oddajo se začne tudi spletno glasovanje. Namreč ne samo starši, pa sošolci, pa iz iste šole ali občine, vse Slovenke in Slovenci lahko na otroci.pojajo.si od petka dalje slišijo te nastope iz minoritskega samostana in oddajo svoj glas. In v finalni oddaji bo njihovi glasovi bodo se šteti in bodo šteli 50% finalne ocene.
2: Kdaj se začne glasovati?
0: Glasovati se začne v petek 18. septembra.
1: No, drugače pa otroci...
2: Zakaj takrat?
0: Zato, ker je takrat začetek nove sezone.
1: Otroci pojajo slovenske pesmi torej in se veselijo, bo del nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. To si zelo malo rečemo še kaj več o tej oddaji, o novi sezoni, o tem, kaj vse se obeta.
2: Jaz imam še veliko zaprašati.
1: Ja, tudi jaz. Zdaj si premoščimo malo.
0: Imam še veliko zapovedati.
1: Glasbe Darje Gajšek, mi prideš do srca, a potem pa rečemo še kakšno o novi sezoni.
3: Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, kmalo bomo lahko rekli, tudi nocoj bo vse skupaj zazvenelo v živo. Darja Gajošek je najna gostja z Janjo na tole jutro.
2: No in zdaj smo že prišli do nečesa, ne? Jaz raziskujem zdaj to, kaj se bo zdaj dogajalo to
3: lepo
2: sezono.
3: Lepo, všeč mi je tvoj raziskovalni takšen duh.
2: Danes večer, torej, otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Prvi del gledamo na TV Veseljak Golica ob 20. Ja. Prvo triado otrok si bomo poslušali. In prvih pet bomo že izvedeli, kdo gre v finale, v Darino oddajo, a ne, ki pa se začenja z naslednjim petkom.
3: Tako
2: v živo
3: je.
2: Z Darjo Gajšek.
3: Tako je. 18. septembra nas čaka prva oddaja nove, že 6. sezone. Res bo zelo na veliko.
2: Nov studio, nova scena.
3: Nov studio, nova scena, še več glasbenikov. Torej, mi bomo imeli po 5, 6 in več glasbenikov, ki bodo peli in igrali v živo. Mimo grede v eni izmed prihajajočih oddaj bo v živo pela tudi Janja Vlaga, tudi Nejc Drobnič. Zelo bo lušno, ker se bomo igrali. Dali smo se v takšne zanimive situacije. Tudi medve z Janjo smo kaj kvačkali. Je pa res, da začenjamo v enem takem čudovitem velikem slogu. Zdaj že lahko povem, zdaj že lahko ti znam, kaj se bo zgodilo. Namreč v prvi oddaji, v petek 18. septembra, bosta na odru znova skupaj stala Blaž Švab in Darja Gajšek. Namreč prihajajo k nam Modrijani, k nam prihaja Žan Serčič. Zapeli bodo nov duet, mislim, da celo prvič televizijsko, tako televizijsko premierno in to v živo, pred kakršnokoli nočjo Modrijano in vse lahko vidite in samo pri nas. K nam prihajajo Firbci z čisto novo premierno skladbo, kakšen je naslov, kaj, kako 18. septembra. K nam prihaja Izak Palma, k nam prihaja Martina Švab. Skratka, dogajalo se bo na veliko, čudovita mala veseljaknja. Res bo fulušno, pa zelo smo se smejali. Res bo vredno ogledano.
1: Torej, 18. se vse skupaj začne, še vedno pa je treba poudariti, da to je edino mesto, kjer se lahko sliši glasbenike, kako odpoje v živo in mogoče si ljudje takole tudi ne predstavljajo, koliko enih vaj je potrebni za to, koliko enega usklajevanja, da vse skupaj se tudi ne samo vidi, ampak sliši takole prek televizije odlično.
2: Ja, res je. Kolikrat morajo recimo nekateri ponoviti, ker pozabijo besedilo, ne? To.
3: Ampak tudi to se da reši, tudi besedila damo sicer na velike zaslone, pa se tudi kdaj zakvačka, ne? Ampak to je čar tega. Res, mi smo največja televizijska oddaja z glasbo v Sloveniji, kjer se poje in igra v živo. Sicer me večkrat kdo vpraša, pa zakaj je tega treba? Pa zakaj ne damo samo enih playback predvajam, pa bi bilo vse skupaj lažje? Zakaj si otežujete delo? Ampak med glasbeniki in med gledalkami in gledalci se je to prijelo kot izjemno zaželjeno. Tako slišimo dejanske izvedbe, tako slišimo in čutimo energijo, ki jo dajo, tako čutimo eno srce, ki ga drugače ne moreš in tako ljudem res lahko pridemo dejansko čisto v živo do njihovega srca.
1: Nekoč sem slišal eno voditeljico, ki je rekla, da takrat si lahko predstavljamo, kako je, če bi prišel ta glasbenik vam na veselico igrati. Točno
3: ja,
1: tako
3: točno
1: ga boste
3: tako
1: slišali tam.
3: Točno tako tudi je.
2: No, jaz sem bila v tem studiju, moram reči, ko sem prišla na snemanje, da sva z Necem ostala kar tako brez sape. Tako je lepo zgledalo, res je lepa nova scena, vse se blešči, vse je tako prav zares zgledane. ko ena resna oddaja, pač hec, ampak res lepa, ogromna scena in zelo okusno opremljena, tako da se veselim, da to vidite tudi vi. Glede na to, kaj si pa omenila, kdo vse, kaj vse bo v prvi oddaji 18. torej naslednji petek, me pa zanimijo, koliko dolga bo zdaj ta oddaja? Kaj bo to zdaj?
3: Ta oddaja
2: celo večerna.
3: Od 8 do pol desetih, res smo jo snemali dlje časa, ampak zato, ker ko se stari prijatelji skupaj najdejo, potem se hitro zaklepetajo.
2: Da.
3: Ampak vsak petek. Mi smo posneli že 3 oddaje. Vse 3 oddaje, Janja, sama dobro veš, del NSI so krasne. Prav vsi glasbeniki ste se odrezali izjemno, vsi ste bili zelo strpni in potrpežljivi. Tako da, drage veseljakne, veseljaki, da si boste predstavljali 1 uro in pol oddaje doma, pri nas pomeni 6-7 ur snemanja, kar pomeni nekaj čakanja, kar pomeni nekaj popitega soka in kakšne slive, ampak ampak je vredno na koncu za to, da pokažemo, da zmoremo, da znamo. Malce bolj tehnično zahtevno, ampak vse se da.
1: No, Darja, zdaj pa po prvih 3 snemanjih imaš mogoče kakšen kakšen vtis, kaj se te je pa res dotaknilo, oziroma kaj ti je prišlo do srca, ko ste snemali?
3: Več stvari mi je prišlo do srca, bom zelo poštena. Otroci, zagotovo, to je za me en segment, že nekaj let ali pa več kot desetletje, odkar delam s televizijo, da je to nekaj, kar se me zelo, zelo dotakne in zelo gane. Moram priznati, da me vsakič, naprav vsakem snemanju presenetijo tudi izvajalci in glasbeniki. Vsaki oddaji se je vsaj nekdo z glasom res skoraj da slekel, pokazal svojo dušo. Vsi so zelo iskreni. Je pa res, da sem pa zelo vesela, da smo tudi zelo zabavni. Mi se igramo pantomime, mi skačemo po odru, mi glasbenike vržemo, da naj pojejo in se z nami igrajo karaoke. Skratka, nikomor ni nič nerodno in tudi, če gre kaj narobe, je to zelo simpatično. Tako da se zelo veselim vseh 15 oddaj in potem nekega velikega finala z otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Veselim se cele jesenske sezone, ki bo naredila en tak epilog z božično oddajo, tako da bo res lepo.
2: Tako da, ja, Darja, zdaj ti damo priložnost, da povabiš ogledu tvoje oddaje, naših oddaj na TV Veseljak Golica, tudi današnjemu večeru, ki je pred nami in že trka na vrata in se ga res veselimo, predvsem pa otroci in starši, ki spodbujajo te naše mlade pevce. Hvala, ker pojete slovenske pesmi in se ob tem tudi veselite. Izvoli.
3: Hvala lepa. Mora biti bi starala ene misli, ki so jih z Janjo klepetali kakšen dan nazaj. Veseljak je res na našem lepem slovenskem prostoru prevzel funkcijo tega, da je steber slovenske glasbe, steber slovenske besede, steber ohranjanja ene dediščine skozi besedo in ritem in res sem vesela in hvaležna za vsakega, ki je v naši družbi doma v vaši dnevni sobi. Tako bodi si zjutraj kot zvečer. Veseljak v živo prinaša točno to, da vam odnesemo kakšen kanček skrbi, če so, da vas nasmejimo ali da smo najboljša popotnica ob vašem druženju s prijatelji. Kar se tiče pa otrok, vas pa vabim nocoj, stiskajte pesti, glejte, navijajte vsak za vam najljubšo izvedbo nocoj, jutri in v nedeljo, torej vsak večer ob 20. Prihodni petek pa vas čakam z velikimi presenečenji. Vodaj, Veseljak uživa z Darjo Gajšek.
1: Darja, hvala za obisk. Uspešno sezono, uspešnih 15 oddaj, jaz verjamem, da bo doživetje, še posebej pa bo doživetje ob koncu, ko bo tudi tisti finalni del otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
2: Veliko užitkov.
3: Hvala.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mesečni obrok stanovanjskega kredita se pri izračunu otroškega dodatka ne upošteva. To je pojasnil Ljubljanski center za socialno delo v primeru matere samohranilke, ki za kredit plačuje 411 evrov mesečno. Zakon namreč med priznanimi odbitki ne predvideva stanovanjskih kreditov. Pri otroškem dodatku tako ni pomembno, koliko družini po plačilu kredita dejansko ostane. Center za socialno delo svetuje preverjanje drugih oblik pomoči, denimo socialne ali izredne denarne pomoči. Premier Janez Janša opozarja, da je slovenski javni sektor preobsežen in da zaradi tega gospodarstvo primankuje delovne sile. Zato mora Slovenija uvažati tuje delavce. Izpostavil je tudi rast zaposlenosti v javnem sektorju in vprašanje kakovosti šolstva. Sindikalista Branimir Štrukelj in Jako Počivalšek njegove očitke zavračata. Štrukelj opozarja, da je delež javnih uslužbencev pod evropskim povprečjem, Počivalšek pa Janševe navedbe označuje za gostilniško razpravo. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve rektorja. Edini kandidat je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Volilno pravico ima skoraj 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih zaposlenih. Ker je kandidat le eden, je njegova izvolitev praktično zagotovljena. Neuradni zidi naj bi bili znani zvečer, Makarovič pa bi štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra leta 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Osrednja spominska slovesnost bo danes na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo žrtve počastil v Pentagonu. Na Manhattanu se bodo zbrali podpredsednik J.D. Vance ter nekdani predsedniki Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Napadi Al-Kaide so temeljito spremenili ameriško zunanjo politiko in svet. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Lušno.
7: 7 minut je že čez 9. Joj, kako ob petkih hitro teče čas. Da ga komaj dohitiš.
8: Ja.
7: Danes bomo imeli še naprej deževno, vsaj do popoldneva, sicer se bo oblačnost počasi začela trgati, kar pa pomeni, da popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. No, temperature od 15 do 19, ob morju 24, jutri bomo imeli suho s temperaturami do 23 stopinj, nedelja in ponedeljek bosta suha in sončna, ne bomo pa prišli več do poletnih temperatur, vsaj v roku 5 dni ne. Pol pa še nismo pogodbe podaljšali.
8: Vse ne vem, bi si želel 30 ali ne.
9: No,
8: kak dan, za kopat se iti.
7: Moje rože so že utrujene.
8: Za naslovengraški bazen. Gremo na ceste.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem zaprta proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po sporedni regionalni cesti, seveda pa nastaja zastoj. Nesrečo imamo na dolenjski avtocesti, promet je oviran med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski voznici se je zgodila nesreča med Brdom in Kosezami, proti severni voznici je promet oviran. Oviran pa je promet tudi na cesti Ljubljana Litija v Zgornjem Hotiču. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, pa na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando in priključkom Divača ter Kozina v smeri Kopra. Še en radar ste opazili, Črn Berlingo je v Mozirju pri Cinkarni, če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
9: Jutranja budnica.
8: Dobar dan! Janja Vlaga!
7: In Žiga Kvas in čez eno uro že naš VIP gost, ki je prišel danes v studio prej kot običajno v petkih. Naš VIP gost danes je DJ Boštjan!
8: Evo ga, takole ste že videli in malo pokukali, kako se pripravlja tudi svojo DJ-sko opremo, kar pomeni, da nam bo tudi kaj uživo zarolal.
7: Ja, danes bomo priredili pravo zabavo, bomo videli, če bi vam mogoče dali tudi petkovo pumpo počas že na televizijo, ne, sem na radio, ne, če smo radio, ki ga tudi gledamo, ste videli, da Boštjan dobro zgleda, da bi bil za na kamero, tako da to bomo danes uprizorili, potem bomo pa glasovali.
8: DJ imajo te svoje poteze, DJ so kot basisti, priljubljeni tudi med ženskami, imajo te svoje poteze, znajo te gumbe, naprave tipke pritiskajo, no? Gremo mi na muziko.
7: Zanimiv, da o tem ti razlagaš, ne jaz. Super. Zanimivo, ne bom rekla, da fino, je pa zanimivo. Kaj še le bo, če za na uro?
8: Bomo videli, vidimo pa kmalo tudi, kaj je bilo glasbeni arhiv z našim Simonom.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Ana Mariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Ana Marija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si. Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pa sudira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dobrodošli v

Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfinipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj bo kvant.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.
2: V tokratnem VIP-petku na Veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika in DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja. Že 20 let pa je tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe.
3: Stopimo skupaj, pravi je čas, Petkovo pumpo dajmo na glas.
2: Petek 11. septembra med 10. in 11. bo naš VIP gost Boštjan Tramte, DJ Boštjan.

0: tudi rada lepo vreme. Zdaj, kaj je za koga lepo? Najprej je lepo, če je dež, potem je pa lepo tudi, ko se posuši. Vse to bomo imeli danes, nekaj dežja še do popoldneva, ko bo dež povsod po Sloveniji ponehal, potem pa pred nami vsaj trije suhi dnevi. Jutri bomo imeli suh dan s temperaturami od 18 do 23, ohladilo pa se bo malo, ja, tudi v nedeljo in ponedeljek večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pestro dogajanje na slovenskih cestah. Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po sporedni regionalni cesti, nastaja pa seveda zastoj. Zaprta je tudi gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj čez priključek Brod. Obvoz je možen po gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim, pa po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam. Nesreča se zgodila tudi na Dolenjski avtocesti in je zato zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplja vzhod. Pa še radarje preverimo, če je kakšen kje skrit. Ja, še vedno je črn Berlingo v Mozirju pri Cinkarni. Če pa to še ni vse, pa je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Da se jutranja budnica še bolje sliši, so poskrbeli. Slušni aparati Videx. Že več kot 50 let.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Dobar dan, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas in kmalu tudi DJ Boštjan v naši družbi, naš VIP gost danes. Zakaj, čemu? Letos DJ Boštjan praznuje 30 let svojega DJ-stva. Kako je prišlo do tega, zanimiva zgodba, kako je prišlo do tega, da je postal član ekipe Petkove pumpe? Zanimivo, kaj?
3: 30 let DJ-stva, jaz mislim, da 30. rojsten dan praznuje.
0: No, na tako pa, darilo pa Boštjan ni bil pripravljen, ne, strani Žige Kvasa. Več mu ne moreš dati.
3: Jaz mislim, da 30. rojsten dan, to je to. Ja.
0: Jaz sem mu pa mislil dati eno flašo, pa en, ne vem, pač neko darilo, neko sliko. To, da mu daš, da on zgleda 30. To.
3: Bote videli, ker veliko krat ga slišite takole zvečer v petkovi pumpi. Danes ga bote tudi videli ekskluzivno. Ja. Za nas bo tudi nekaj zmiksal, takole tudi po televizijskih ekranih. Preklopte, pržgite TV Veselja Golica, če ga še nimate. Še pred tem pa nekaj muske nasloči do 10. ure.

0: se veseljak še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Kje imamo miši?
2: Ja, da se veseljak še bolje sliši.
1: A ja, to, ja. No, tako. Skratka, tukaj, ko govorimo o sluhu, govorimo o zdravju. Uh-huh. Pa zelo pomembno je pa tudi varnost. Zdaj, če ne slišiš žene ali pa moža ali pa soseda, to še ni tako problem. Če pa kdo kliče na pomoč, pa ti ne slišiš, to pa že zna biti problem. Uh-huh. Tako da je dovolj to. Dejmo si priznati, če ne slišimo v redu, je treba iti preveriti sluh.
2: Ali pa za, ko avto vozimo. Kaj, kaj recimo, če je rešilc na nujni vožnji, mi ne slišimo tega, tudi ni varno za vožnjo avta. V tem primeru je tudi zato fajn porihtati. In če sumite na izgubo sluha, se zanesite takrat na strokovno pot. Ta se lahko začne pri osebnem zdravniku, potem nadaljuje na specialistu otorinolaringologije, nadaljuje pa seveda pri slušnem akustiku, ki vam pa pomaga dejansko izbrati slušni aparat, ki bo po vaši meri.
1: Tako je. Se veste, zdaj smo že napredovali, že zdavnej in ni več težav s temi slušnimi aparati. Res jih nastavijo tako, kot je treba, ne tako kot pred mnogimi leti, ko so bile strašne težave s tem. Zdaj je to že vse šlo in smo se nadgradili že tudi toliko v sluhu, ali pa so vse tisti, ki se s tem tudi ukvarjajo, ne, da so pomislili tudi že na druge stvari. Ne.
2: Tako, ne. Treba je recimo razmišljati pa tudi o tem, če ste izpostavljeni kakšnemu večjemu hrupu. Torej, da ste v okolju, kjer je glasna glasba, mogoče kakšni glasni stroji, se lahko tudi preventivno prej pred tem zaščitimo in več informacij za slušne čepke po meri. Najdete na videx.si, nam je pa to zaupal tudi slušni akustik gospod Istok Capuder.
3: Izdelujemo tudi čepke po meri sluhovodov. Ti čepki so lahko namenjeni tudi proti močenju ušes, ker ti nekateri imajo težave s pogostimi vnetji ušes, tudi za otroke, ko imajo kakšne operativne posege, da preprečimo težave, se izdela čepke po meri ušes. Prav tako nekateri uporabljajo, če partner smrči, torej, da ne slišijo tega smrčanja, čepke za spanje. Skratka, veliko tudi tega izdelamo.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
8: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
9: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. Sanaamicus.si.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Morate zamenjati gume.
15: Avtosvetek.
14: Bi radi oprali avto.
15: Avtosvetek.
14: Potrebujete avtoservis.
15: Avtosvetek.
14: Avto-svetek.si.
15: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
16: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
17: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
18: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Šport. Šport na veseljaku.
1: Andrej Milkovič vstopa v današnjo ekipo.
2: Ja,
3: in v naš veseljakov eter.
1: Mora ti kar naprej povedati, dej, a ne, da se bomo pogovarjali o športu.
2: Ja, se ne vedno.
1: Ja, ne, samo to, ki ti vnaprej povedam.
2: Ja, okay, okay.
1: Nisi me
2: šokiral.
1: Da pri filmih moraš vnaprej vedeti, da temeljijo na neresničnih podatkih. Jaz namreč rad gledam kak video, ki ni resničen. Andrej je pa bolj za te faktualne stvari.
2: Ne, jaz sem okay, dokler vemo, kaj je resnično, pa kaj ni. Mislim, da se ne zavedate, kako blizu smo tega, ko ne bomo več znali ločiti in takrat bomo imeli problem.
1: Ta ni zna biti pa že zdaj, zelo, zelo tanka.
3: Marsikdo že zdaj ne loči.
2: Nažalost, marsikdo, ko pa enkrat vsi ne bomo znali ločiti, bomo pa imeli problem, ker veš, kaj to vse odpira, ampak šport.
3: Pejmo k športni resničnosti. Kaj je tisto, kar nas danes najbolj zanima?
2: Jah.
3: Kaj najbolj odmeva?
2: Absolutno najbolj odmeva dogajanje na Velti in pa dogajanje v nogometni ligi prvakov. Oboje zelo slovensko obarvano. Če začnemo na Velti, o kateri smo veliko govorili ta teden, verjetno bili kar precej navijaški, subjektivni, ampak tako pač je, ko gre za naše kolesarje. Zdaj je realnost se izkazala, da je bila manj svetla od tega, kar smo pričakovali, če so bile najbolj lepe visokoleteče napovedi, da bi Primož Roglič in Enrico Maso na včerajšnjem kronometru lahko vzel tudi tam nekaj 2 minuti. Na koncu realnost pravi 33 sekund in to je zelo malo. Torej, to je precej manj celo od tega, kar so pričakovali v obeh ekipah. Celo v Movistarju, torej v Masovi ekipi so rekli, ok, v najboljšem primeru tam nekaj minuta, ampak 33 sekund, torej, to je res malo, glede na to, da je bil kronometer zagotovo najmočnejši adut in bi tu morala biti največja razlika med kolesarima, je zdaj še vedno minuta 37 v skupnem zaštevku, do konca sta še 2 zelo težki gorski etapi danes in jutri, tako da možnosti so majhne. Je pa to kolesarstvo.
4: Kolesa so okrogla.
2: Je pa to kolesarstvo, treba iti na vse ali nič. Kot je zapisal eden od kolegov v enem od slovenskih medijev, vreči, tako kot v ligi NFL, tisti Hail Mary podajo, torej zdravo Marijo v zrak.
1: Upati na najboljše.
2: Upaš pač, da pade, kamor ti je všeč, čeprav ponavadi pade čisto na robe, ampak ni druge. Treba je tvegati, treba je iti bodisi na današnji, bodisi na jutrišnji etapi na vse in potem ali početi sam ali zlomiti nasprotnika. V kolesarstvu je to vedno možno. V kolesarstvu to vam bodo povedali, da ne moreš predvideti, lahko seveda poskušaš, ampak ne moreš predvideti, včasih se iz minute v minuto zgodi, da se enostavno ugasneš. In to je možnost nikomur pa, da ne bo pa to jasno, nikomur pa ne želimo nesreče. Torej, absolutno, naj vsi zdravi pridejo v cilj, tudi če to pomeni, da zmaga španec. Nismo pripravljeni na debato, kjer bi rekli, tudi če pade španec, samo da zmaga slovenec, na to jaz ne privolim.
1: Prav je tako.
3: Lepo,
1: je pa včeraj padlo kar nekaj golov.
2: Ja, 3 slovenski.
1: Trije slovenski.
2: Ne, mislim. Zdaj se spomnim leta 2020, marca, tik pred covidnim zaprtjem, je Josip Iličić dosegel 4 gole na eni sami tekmi v Valenciji. Potem žal je ta dosežek nekako zbledel zaradi stvari, ki so sledile. Ampak takega večera potem slovenskega nismo imeli vse od takrat. Zdaj pa 2 nogometaša, 3 zadetki. Benjamin Šeško je začel za Manchester United, lepo zadel in tudi zmaga Manchester Uniteda nad azerbajdžanskim Sabahom 4-0. No, grenko sladka pa zgodba Daniela Šturma, nekdanjega napadalca Celja, 2x zadev za svojo Slavijo iz Prage, 2x zadev v 88 minuti za vodstvo 2-1, bil prepričan nekako, da je zadev za zmago, ampak ne samo, da ni zadev za zmago, francoski Lons je 2x zadev v sodniškem podaljšku in na koncu zmagal s 3-2.
4: No, vse se lahko zgodi.
2: To je nogomet, to je življenje in tudi nauk za Vuelto, počakajmo do konca.
1: Andrej, super, hvala zanimivo za obisk. Seveda si želimo čim več takih slovenskih golov.
2: Ja,
1: košev.
3: Ja, mi pa gremo z našim veseljakovim športom naprej. A bi lahko bil tudi tak hud šport pod ponočevanje DJ-jev, recimo?
2: Mislim, je to zelo, zelo naporna zadeva, jaz to vem. Kdor ni poskusil stati na nogah pa karkoli delati, tudi ne vem, kako je recimo peti na koncertu, kako naporno zagotovo tudi biti DJ. Tako da jaz spoštujem vse te napore, predvsem pa vsa znanja. Ne vsak dela tisto, kar zna in spoštujmo tisto, kar zna.
1: Andrej
3: je bil to v nadaljevanju z nami DJ Boštjan, več pa o športu, seveda. Tem prav športu, ekipa.
0: Športnih minut za veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta socialni partnerji med drugim obravnavajo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na dnevnem redu so tudi poročilo inšpektorata za delo za leto 2025, letno poročilo sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter novela pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. V Zagrebu se je danes zjutraj na srednji elektrotehnični šoli v naselju Voltino zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je učenec poškodoval drugega učenca in uslužbenko, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, napadalec je pod nadzorom policije. Policija na kraju opravlja ogled in kriminalistično preiskavo, s katero ugotavlja vse okoliščine napada. Izraelska vojska je po navedbah izraelskih oblasti uničila pomembno podzemno oporišče Hezbolaha na jugu Libanona. Premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta dejala, da gre za strateško infrastrukturo, zgrajeno z iranskim financiranjem. Izraelska vojska trdi, da je bil kompleks dolg več kot 2 kilometra in da so v njem našli rakete, drone ter eksplozivne naprave. Libanon izraelskih navedb ni potrdil, je pa poročal o siloviti eksploziji. Primož Roglič je po četrtkovem kronometru na Vuelti za vodilnim Enrico Masom zmanjšal zaostanek, a ta še vedno znaša minuto in 37 sekund. V njegovi ekipi priznavajo, da bo ob Špančevi odlični formi zaostanek težko nadoknaditi, vendar se ne predajajo. Danes kolesare čaka najdaljša etapa dirke, dolga 211 km z okoli 4200 višinskimi metri in ciljnim sponom na Penas Blancas. V soboto sledi še ena zahtevna gorska etapa pred nedeljskim ciljem v Granadi. Prijeten dan želimo tudi v naši družbi, z vami bomo kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Poglejmo še najprej, kako bo na nebu. Ja, danes bo še oblačno, deževno do popoldneva, ko se bo razkadili ti oblaki in bo nehalo deževati. Danes temperature...
8: Ne, gledam, na sovoznikov sedež so me dali in nimam volana več, pa sem kar malo zmeden, kam naj roke dam.
7: Do 19 stopinj bomo imeli danes, jutri pred nami en suh dan s temperaturami do 23 stopinj, tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna, s prijetnimi temperaturami, ki bodo nižje od 30 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: En lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dobre novice, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvoz ni več potreben. Ponovno je odprta tudi gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno. Promet poteka po enem pasu, zastoj še vedno ostaja. No, popolna zapora pa je na gorenjske avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke zaradi ukvarjenega vozila, pa zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega Mesta na Višnjogorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Tudi tam je nastal zastoj. Zastoj še vedno na mestnih upadnicah, predvsem proti ljubljanski obvoznici. Zaradi podrtega drevesa pa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. No, radar pa ste opazili na Štajerske avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP
8: petek. Petek je, ura odbila 10 in 5 minut in to pomeni samo eno. V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo
7: radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika, DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja, je pa že dolga leta tudi del vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe, odkoder pa ga zagotovo poznate vsi veseljaki.
8: Naš VIP gost je...
2: Tokratni VIP gost je... DJ Boštjan.
8: Dober dan.
7: Živjo, DJ Boštjan.
10: Živjo.
7: Končno te imamo tukaj tudi dopoldne.
10: Ja, evo, to pa se kdaj zgodilo, spoh še ne. Prvič.
7: Prvič, ne?
10: Ja, kam boš tekam to?
8: Tule pod mizo imamo vse za preštekat slušalke, da boš se bolj domače počutil.
10: Ja, vidite, da delamo, ne, so znoca, ne.
7: Ja.
10: Ne, tako da, nekaj sabo ustavnega urodja mora biti.
7: Boštjan je sabo prinesel samega sebe, a ne?
10: Samega, ja.
7: Mal nervoze, slišmo.
10: Ja, se vedel, vse enkrat je prvič šlo nervozen, ne?
7: Lepo se je vdel v majico petkove pumpe, tako smo pričakvali. Prinesel si sabo tudi ene zelo izrabljene slušalke, že smo razumeli, rabiš nove, ja? Ja. Prinesel si sabo pa tudi harmonko, tvojo ljubico, ki te spremlja že koliko let.
10: Ja, tudi nekaj tazga, tudi 30.
11: Tudi 30 let.
10: Ja?
7: Tudi 30 let.
10: Ja, 30. Vse ob enem se je začelo. No, s harmonko malo prej. No.
8: Glasba je torej tista, ki je doma v tvojem življenju. Danes bomo šli skozi tvoje življenje, se malo sprehodili, skozi tvoje ustvarjanje, ker je pa začetek šolskega leta, a ne? Pa se je tvoja pestra zgodba začela dejansko na elektrošoli v Šentjerneju. Tam si že sanjal, da boš DJ.
10: V Novem mestu.
8: V Novem mestu?
10: V Novem mestu, ja, že. Že v osnovni šoli, ne?
7: Ja.
10: V osnovni šoli so bile tiste muska, pa to bolj, bolj resno pa v srednji šoli. Ja.
7: Pa kaj ti je toliko pritegnal? Ne vem, kaj na teh DJ-jih ti je bilo toliko zelo zanimivo, da si rekel, to bi pa jaz res rad poskusil, bil to, izkusil to, kaj? Ja,
10: kaj je bilo to?
7: Gumbi.
10: To je bilo, reci, ajde, že osnovna šola. Nazaj starejšega brata, mami, on so bili starejši, oni so šli lahko ven.
7: Ja.
10: In tiste čase nazaj so bile diskoteke, ki so imeli tiste reflektori gor, reče se, kaj je Rose in ki tiste svetilo po nebu, ne?
7: Ja.
10: In je rotiralo in mene to zanimalo, kva to jo vsi grejo, tam jaz moram biti pa doma, itak se v osnovno šoli ne moraš iti, ne?
7: Ja.
10: In ta željca, kaj to je, tam mi je vlekla, tako da sem enkrat čisto tako povedano pošel doma. Tako
7: no,
10: meni doma vedel pa prijatelj na... pa na bicikel in iskati, kje ta, kaj to tam je.
8: V kjero diskoteko ste šli?
10: To je bila pa, v Krškem je bila to diskoteka.
8: Aha.
10: Pacific, ja. Tam, ki sem tudi potem kasneje vrtel, ampak to je bila tista zadeva, da gremo to, mi moramo videti. In sicer, nismo do vrat smo prišla.
7: Ja, kaj bo
10: no,
7: bolj?
10: Ne.
7: A vas niso spustili, ne?
10: Ja, smo bili premlati. Prosil, sam da vidim to. Eno urco pa gremo predsven, ne? In smo šla s kolegom noter in gledam, takrat pride en... gor zavrti in to spremljam, poslušam in se neko peš, jaz bi pa tudi to tam bil. In ta pol, ta želja
7: te tukaj vlekla.
10: To moram probati.
7: Jaz sem nekaj brala zdaj številne članke o teb, a ne? Aha. Tako smo mi ugotovili, da mi imamo zvezdo v svojih vrstah in smo rekli, DJ Boštjan je taka zvezda, posod beremo v njem, o njegovi 30-letnici DJ-stva. Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
10: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Ker Dario ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v to službi, ne? In kaj je kasete imel on, Uh-huh. In sem mu kaset isto vzel in pač bil, bil kaseter, si spustil komad, pa je bilo konci drugega. Ampak to je bilo to, ni se dalo to zmiksati. Ne? Ko sem pa pol gledal po TV-jih, pa sem tam, to so neke dve komponente, da se to vrti, ne? In kaj ćeš drugega narediti. Ne? Torej je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila.
7: Ja.
10: Zrezil ga odžagati, zvezati, privezati, ne sem imel gramofon, pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega konca in tega dal in to si pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ni bilo, se mi mogel narest.
7: A res? Ja, narest. In ti je uspel?
10: Ja, je, malo je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da je bil pač tist, da je izgledalo, kot da si zmiksal komad v komad, ne.
8: Tako se je torej začela. Ja,
7: torej
8: začela
7: nisi za brez veze hodil v šolo, elektro.
10: Ne, to, ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
7: tako da otroc, hod ste v šolo.
10: Ja.
7: Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo. Ja. No, sicer si se pa pol tudi resno lotil te stvari. Zadnji smo videli, da si objavil tudi svojo diplomo izpred 30 let, ja. Ko si dobil... diplomo DJ-ja za uspešen zaključek šolanja v poletni šoli DJ Time. Se spomniš, kdo je bil tvoj učitelj?
10: Seveda.
7: Kdo?
10: Dejnon Demajk in dr. Silvano DJ. Ta dva.
7: Ma, mi smo Dejana ulovili tvojega profesorja
10: ja.
7: In ga vprašali, kaj je mislil o tebi, kako se kaj spominja in kako vidva, kaj še zdaj sodeluje. Ta boš poslušal, te zanima, kaj imel zapovedati.
10: Ok.
11: DJ Boštjan, vse najboljše za 30 let delovanja, a se spomniš? Tukaj si položil poletno DJ Time šolo. Postal fenomen, ki združuje narodno zabavno glasbo in dance glasbo, ali pa dance glasbo, pa narodno zabavno. Postal moj kolega in zdaj si tukaj. Vsak petek, ali pa skoraj da vsak petek v pumpi. Vse najboljše za tvojih 30 let in verjamem, da boš užival z darilom, ki ti ga poklanja tvoja ekipa veseljakov, tvojih srčnih prijateljev, sodelavcev, da bo z nami na DJ Time-u, Back in Time-u, v petek 16. oktobra, v razprodani Odisej. Vstopnic ni več, ampak ta ekipa, najjača na svetu, jo je dobila. Samo za tebe. Ok, pa še za spremljevalko. Se vidimo.
10: Ja.
7: Ja, zažuri.
10: Potem se tiho je bilo, se me pa.
7: Slišali smo na posnetku Dejana Vindiša, Dejan on the mic je njegovo umetniško ime in slišali smo tudi, ko je rekel tukaj pa tukaj, kaj je on pokazal s prstom?
10: Radio Salomon.
7: Aha.
8: Tam se je začela tvoja pot, tam tvoja šola DJ-stva.
10: In to tam čez v gasilnem domu.
7: Ja. Malo dle stran.
10: Ja, malo dle v gasilnem domu, takrat se še spomnim to, da je bil radio Veseljak nastavil, ki je bil sem en računalnik pa en CD. Ja, to se še spomnim. Je ta 96. leta.
7: Ja, krasno. No, vidiš, ja, smo najdle enega dost starega, ki si tega spomne.
8: Kdaj si pa prvič recimo takole pa razumel in dojel, da boš tudi ti del ene take velike zgodbe, da boš tudi ti imel en tak svoj kotiček, svoj DJ kotiček v petkovi pumpi potem?
7: Mislim, ker zdaj v bistvu je ta Radio Salomon, ko smo se preselili, ja. Samo meter stran od Radia Veseljak, od tega ja. Našega studija, ki, od koder tudi ti pumpaš, pa tudi Nina Cestnik Pavlič, ne, o petkih zvečer, tako da sta zelo bliz s tvojim učiteljem zdaj, ne?
10: Ja, smo.
7: Kako si se pa počutil, ko si bil povabljen?
10: Zdaj?
7: Ja, da boš pač del ekipe petkove pumpe, mislim pred leti, ne zdaj.
10: A ja, to, ja, to se je pač, se veš, začelo se je čist z urejenem glasbenem veseljaku, ne, in pač ta odaja, ki je bila, ne vem, v petkih, ko smo kaj, bilo kaj konc šihte v služb, je to tolklo nekaj in se je narod zbiral v gostilni, ne, in meni pa to na všes prihajalo, da to bi pa nekaj za mene, da bi to probal spraviti v klube, diskoteke, kjer sem takrat gostoval. No in želja tista, da bi to prinesel dol v naše konce in da bi kot DJ ne iz tistih lokalov, ko sem bil, malo se pojavil na radijskih frekvencah, tako kot sta recimo Dejn pa Silva bila, ne? In,
7: in se ti
10: pol to parjato prav, pa bejš tam, pa nekaj bo že naredil, ne?
7: In si, ne?
10: In sem šel tam. Mikrofona me je bilo strah, ko hudič križa.
7: Ja, pa te ni ugrizno.
10: No, me ni ugrizno in prvo kot DJ, no, pol pa je situacija taka nastala, da je bila zgodba, da sem pač mogel prijeti za mikrofon, zaštartati In je to tako, pa se vse skup začelo.
7: Točno zakaj si prišel ti v eter, Radija Veseljak, aktual, petkove pumpe, pravzaprav bomo v nadaljevanju eno rekli.
10: Ja.
7: Še prej pa si zavrtimo eno od himen petkova pumpe, ta ti je najbolj ljuba, najdlje se mi zdi že obstaja in v njej tudi tvoji prijatelji Gamsi, a ne?
10: Ja, to pa. Jo, to so stari Gamsi, to res sem jih obožoval že od malega. Ta njihov stil, vse pa tudi fajn se spomnim tega, ko so originalno to pesem, ki je Slovenci posnel, si mi izdela primerna, da bi to pa v pumpo naredili. In vse, kar je pol to ratalo, je bilo najbolj smešno, tukaj je sirena noter, ne? In ta sirena ni bila ona sirena, ki jo je pritisneš, ne? To je sam on kitarist za tulo tam noter.
7: A res?
10: Ja, in to je smeha, kadar si še se spomnim na to.
7: Super, to si bomo zdaj poslušali v nadaljevanju pa o našem gostu in o tem, kako je postal del naše ekipe petkove pumpe, kaj drugi pravijo o tem, kako ga sprejemajo, kako se zdaj človek počuti med nami v nadaljevanju.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
7: Jasno in glasno.
8: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
9: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
8: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
10: Gremo kar na stvar.
11: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
12: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Dobrodošli. Tokratni VIP gost je DJ Boštjan.
1: VIP petko na veseljaku gostimo radijskega kolega, harmonikarja, glasbenika, podjetnika, DJ-ja, ki letos praznuje 30 let svojega glasbenega udejstvovanja, je pa že dolga leta tudi del vse slovenske radijske veselice Petkove pumpe. Ja, vkoder ga zagotovo poznamo.
2: Zagotovo. No, DJ Boštjan prihaja iz Dolenjske sicer, a ne?
3: Tako je.
2: Boštjan Tramte, če to vam je bolj znano, če slučajno vaš sosed tam v vinogradih, ne? To je ta isti človek, a ne? Ali pa tist, ker vam včasih tudi zaigra na harmonko, ali pa tist, ker vam včasih tudi kaj zapoje. In tako da sem pa slišala, ja, da si se pred 30 leti tako z Dolenjske z avtobusom vozil v Ljubljano na te tečaje, pa to, da si bil.
3: Ja,
2: ne?
3: Ja,
4: 30.
2: Ja, 30.
3: Opa.
2: Ja.
3: Zapel.

0: Ja, Boštjan, ni druge, ne, kot da ti voščimo za rojsten dan tudi s torto, to smo mogli speči.
1: Lepo, lepo.
0: Naš Žiga Kvasov je celo na 3D tiskalnik naprintal tvoje ime.
1: Fajn.
0: Tako da to boš lahko dubil za domov. Ker to, aha, se, to ni za pojest.
2: Torta pa ostane za tu.
0: Torto dobro. Bomo pa tle pojedali.
2: Okay, idem pihant še more svečke.
0: Ja, pihant svečke. Dej si hitr si nekaj za
1: žel. Napis veš, da si sveti zadnji.
0: Hitr si nekaj za žel, preden bo prepozen.
1: A
0: ja, ja. Ja. Ja, ker pihant, ker fajn.
2: Je še sapa,
0: pljuča so v redu, pljuča so v redu. A si kje praznoval tvojo 30 kot kože, čist zares?
1: Pa nik ne, tako.
0: Kako si se pa sploh spomnil, da je 30 let od takrat, ko si naredil ta DJ-ski izpit?
1: Ne vem, nekaj mi je dalo, pa študiran sem rekel, to pa ti mladi ensambli, pa smo nekaj že stari, pa pa razmišljam to, pa kdaj sem jaz to šel narediti? Nekaj mora biti tam bliz, ne, in pa grem pogledati, no, na diplomu, vedem, 96, 90,
0: oh.
1: Pa 30. Opa, se je rekel, to pa nekje, 30 vidiš. Pa nekje.
0: Včas...
1: Tako se ne morem predstavljati, tuk hiter minilo, ne, tale, 30 let tega.
0: Ne. V bistvu je bilo to včerja, ne?
1: Včerja.
0: Ja, prej sem omenila, da si se z avtobusom iz Dolenske vozil v Ljubljano na izobraževanje, zdaj pač imajo vse, kaj si pa nesel sabo?
1: Nič. V glavno nič. Ja, ni bilo druga prevoza izpita, ni bilo za avto, ne.
0: Yeah.
1: Edini prevoz je bil avtobus, ne. In pol pa med počitnicami tek do mesta nekako, pa v mesto sem, pa v Ljubljano, pa ko prideš sem, prideš v mesto, eni skvjetov dol, kam pa zdaj, pa poprašiš, kje ta je, vel, če je posel, pa rekel, na ta avtobus moraš iti, pa tam dol, pa tam peš. Dobro,
2: kjer je želja, je pot.
1: Ja. Ja, točno tako.
0: Tako je šel Boštjan v svet.
1: V svet.
0: In postal je DJ Boštjan.
1: Ja.
0: Sicer pa Boštjan je danes prinesel s seboj tudi vso DJ-sko opremo, da jo boste lahko, tisti, ki nas tudi gledate, videli, kako izgleda. Sicer pa mene zanima, ne vem, se tudi Žiga je zelo tehničen tip. Jaz si praktično ne predstavljam, kako včasih so delali DJ-ji s kasetami, z gramofonskimi ploščami, še nekako razumem, ampak tudi to je bilo veliko dela. Zdaj pa imate računalnike, ali ima DJ sploh še kaj dela?
1: Ja, dela zdaj je veliko manj, no. Vsak DJ prvo mora biti v glavi, ne, pol pa na opremi. Oprema zdaj pač večinoma sama naredi, takrat pa tega ni.
0: Ampak res v praksi, če lahko vprašam, kaj? A to ste včasih dejansko s kasetami hodili?
1: Ja, sem imel tako kasete, posnete na oglih od DJ Time-a, ki se jih podali na zadnji šoli in sem tam kupoval to. In si mogel pač, ki sem imel tistih 6 komadov na kaseti posnetih, A stran pa B, in si mogel tudi noter vedeti, katera številka je nazaj zvrteti. Ne, ni bilo časa, da tako zdaj, ne, daš tip, ki je komad naložen, ne, pa gledaš okolj, pa sem tam, tam si mogel pa hitro vrteti naprej, aha, ta tret komad, četrta, kjera kaseta, katera pesem, zvrteti naprej, zvrteti nazaj,
0: resno.
1: Pauza. Ne, pa še ti to klapalo skup, pol nekaj.
0: Ja.
2: Se ti je kdaj zgodilo, da si recimo kasete narobe zložil, narobe pospravil?
1: Ne.
2: Ne, je bilo vedno vse na svoje mesto in si točno vedel po seznamu, kdaj bo. Ja.
0: Ampak kaj, če si pa nekam prišel, pa je kdo, ena Janja pride, ima glasbeno željo, kaj si pa, kje pa začneš iskati?
1: Ja, pa tukaj veš v glavki, imaš kaj, to je bil pa zmena sortiman muske pripravljen, da v tistem času je bila tista glasba, da skoraj vsak si je nekaj vtisga zaželil, kar sem jaz na kasetah posnjeto.
2: En kovček je bil dovolj za sabo nos?
1: Eden je bil, ja, kaset. Pol, ki so bil pa ploši, bil pa malo težji, ki je stavila tudi dva, ne.
2: Mislim, se dejansko prav ne predstavljamo več takšnih stvari in kako je to napredovalo vse v bistvu v manj kot 30-ih letih.
1: Ja, fajn. E, šlo je z kaset, z gramofoni so bili tak skos vinilne plošče, potem CD-ji, so se začeli, originali so bili tak dragi, smo gledali, kje boš dobil posnete, je šlo na CD-je. No, pol iz tega pa so že računalniki.
0: Kaj pa takrat, ko si prišel kot del Petkove pumpe, kako je takrat zgledalo? Mislim, smo že imeli na računalnikih, ste imeli CD-je?
1: CD je bil tudi, ja.
0: Tudi.
1: Računalnik in pač tam je bil dvojni player gor, ne? Žalna miza, tako podobna zadeva, ki je zdaj.
0: No, daj povej, kako si prišel v to, da si postal član Petkove pumpe in kdaj je prišel tisti čas, ko so ti rekli, jo, Boštjan, zdaj je pa prišel tist petek, ko se moraš pa tudi za radijski mikrofon usedeti in med Petkovo pumpo v živo iz radijskega studija. Kakšni so bili tvoji občutki? Se ti je zdel, da boš zmogel? A je to kaj podobnega ali je to čist drugače?
1: Je kar drugače. Zgodba ta se je čist, te sem bil kot DJ, Franc Peternel, ne, on je bil pa voditelj. Ne.
0: Ja, on je začel s petkovo pumpo pri nas.
1: In jaz muska to vse štima, dej kaj pove, sem rekel, ja, dej, ja, bom, ja,
2: tako je bilo.
1: No in enkrat tega vraga, jaz čakam, da se 15 do 8, da že, kje je Franc nega, pa 10 do nega, kličem se najav. Pa jaz sam v studiju, ja neč komad naštema, če slučajno zamedi minuto, ne? Ga kličem se jav, prav, dej, Štjan, jaz sem v gožvo pol, mene še pol ure, ne bo 100% tle nikamor, se ne moreš premakniti. Isus, da smo pa tam. Ja, on saj se vrti in kje, neč, kot me vsaj kakšen pirtan, da bi spil neč, ne? Zakoraj za neč. In kaj če tam pride 59, tek vse kako. In potem pa se neko nečem, kar tako užgal, ko diskoteki, pa kar pade.
2: Ja.
1: In užgi.
2: In je šla.
1: Rigo na veselje in to je to.
0: To je bila zgleda njegova praksa, ne? Ker tudi meni je...
1: Isto naredil.
0: Naredil isto, ja.
1: Aha.
0: Tako da se kar človek poistoveti s tem.
1: Dobar, pa veš, kako to zgleda.
0: Sicer si pa kasneje tudi spoznal kolegico Nino Cesnik Pavliča, ne? S katero pumpata zdaj skupaj že koliko let.
1: Spoh, ne vem, ampak vem, da je takrat odšla glih na porodniško. Uh-huh. Tako nekak je bilo.
0: Ja.
1: In to smo se spoznala in zadeva krenila.
0: Ja, in si
1: kar... Jaz sem bil večinoma kar na teren, ko nisem bil, sem prišel tam, pa smo pa kremo javljati se, pa to. Aha. In bilo prav fajn. Še zdaj je fajn, evo ti, tako kot takrat.
0: No, našo Nino Cesnik Pavlič smo seveda tudi poprosili, da kakšno reče o našem Boštjanu, o njenem kolegu že toliko in toliko let. In Nina Cesnik Pavlič je o DJ-u Boštjanu povedala takole.
3: Ola la, DJ Boštjan, končno na televiziji, ker v petkih zvečer ni. Najprej čestitke, Boško, za tvojih 30 let DJ-ovstva. Mi dva se zdaj res poznava že kar nekaj let. Je pa res, da DJ Boštjan je prišel v petkovo pumpo. Takrat, ko sem bila jaz prvič na porodniški, se prav spomnim takratnega klica urednika. Nina v petkovi pumpi te bo nadomestil oziroma prihaja en DJ z Dolenske, pa harmonko špila. Tako da takrat sem si rekla, ta pa mora biti sta pravga testa. Tako da vseh teh letih se je zdaj izkazal res, da si odličen. In jaz sem res vsakeč zelo vesela, ko se slišva, ko sva kje skupaj na terenu. Mogoče samo ena stvar, ki jo Boštjan ne ve, da se vsakeč malo zdrznem, ko govoriva po telefonu, ker on tako hiter govori po dolensko, da jaz pol stvari spoh ne razumem, pa kar rečem, ja, v redu, Boštjan, v redu, ja, ok. Pa se kdaj malo pol bojim, da sem kaj prkimala, če mora ne bi smela. Tako da, DJ Boštjan, uživaj na televiziji, hvala, ker si. Te imam rada, fajn prijatelj si in fajn furova tole vse slovensko radijsko veselico. Šopaj, Boško!
1: Hvala lepa.
0: Šopaj, popaj. To je naša Nina Cesnik Pavlič, s katero se poznata že dolg časa. To, da mora reči, da te imam rada, na koncu smo ji pa mi naročili.
1: Stevi, pravo.
0: Nina je prej umenila tudi tvojo harmonko, a ne, da je takoj ugotovila, da sta pravga testa. In tako isto smo se počutili tudi mi, ko smo te spoznali, ko smo prišli na veseljaka. To nisem DJ, to je DJ Boštjan, ki igra tudi harmonko.
1: Tako se.
0: In smo te takoj imeli v eni drugačni luči, ta pa res paše k nam, razume to muziko, ne samo uno tako nabijanje inštant, a ne.
1: Za vse, ne.
0: Tako da ti dobro veš, kaj harmonka je in kaj harmonka naredi. A skaj vesel, ko je zdaj harmonka spet toliko porastu in se to zdaj, če dalje bolj vrti, spet.
1: Itak, da. Takrat, ko sem začel, ne daj bo, kje s kakšno harmonko se kaj pokazal. Smo še skrili po teh kevdrh, smo bili, ker smo malo to trenirali pa igrali. Pa kje zonaj, ne? V gostilne, ne daj vrabok. Ne daj, to moska goveja sem. To sploh ni bilo. Takrat je bila ta druga glasba in evo, z leti, tudi s pomočjo tudi nas, ne, veseljak pa pumpa pa to, smo zdaj prišli, da res da je.
2: Umenil si, da se je harmonka vadila tudi po kevdrih, a na kakem vinjem vrhu je tudi kevdr?
1: Tudi, ja.
2: Tudi je kevdr.
1: Pa tam ne bi bil vinjem vrh.
0: Boštjan ima tudi svojo zidanco, gorco, ne, na vinjem vrhu. Posledično imaš tam tudi prijatelje, a ne?
1: Seveda.
0: In z njimi si naredil tudi eno pesem.
1: Tako je.
0: Pa da bodo vsi veseljaki vedeli, da Boštjan misli resno, tako z musko, kot s harmonko, kot s prijatelji. In da ste pravega testa, bomo zdaj tudi slišali to vašo skladbo, ki ste jo skupaj naredili s kom?
1: Nemir, Novi spomeni. Pa še član kitaristi bil Simon Potočar, bivši član Petra Finka. Vsi zunga hriba, no. Tako Ambrož je na vinem vrhu. No, zdaj tudi še ta, kaj že, Matej, Zupan, tudi zdaj pod vinem vrhom. Od Novih spominov, Klemen, isto, imajo vikende.
0: Ma si sploh ne upamo predstavljati, kako to zgleda, ko so trgatve.
1: Bojoči vini vrhe.
0: Predstavljajte si sami, kako to zgleda. Skratka, zdaj veste, kdo so ti prijatelji od Boštjana iz Vinjega vrha in DJ Boštjan, naš VIP gost, tokrat tudi v tej skladbi.

0: Ja, da vidimo, kako je na Vinjem vrhu, zaenkrat tudi tam še deževno, ampak tudi tam se bo posušilo in bo jasno in krasno, če ne danes, pa jutri. Tako da temperature, ki jih danes pričakujemo, okrog 19 stopinj, jutri do 23, no nedelja in ponedeljek tudi suha in sončna s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi policijske intervencije je zaprta golenska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa, zastoj pa sega skozi predor Šentvid pa naprej po ljubljanski zahodnjem voznici do priključka Brdo. Proti Kranju je zaprt tudi uvoz Ljubljana, Brod. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer pa tudi nastajajo zastoji. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas dolenske avtoceste v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora, tudi tam je nastal zastoj. No, v obe smeri pa je ponovno odprt predor Karavanke, pokvarjeno vozilo so odstranili. Nekaj zastoja še proti Ljubljani, paradarji in kontrole na prestranku na koncu naselja proti Pivki, pa tudi v Mariboru na Ptujski cesti pri trgovini z avtomobili v smeri centra Mirijo. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Tokratni VIP gost je DJ Boštjan.
0: Za domače Boštjan Tramte.
3: Tako je.
0: Za sodelavce pa zagotovo Fejst Fund Perjatu z Dolenske.
3: Točno.
0: In smo počaščeni, da te danes tudi gostimo kot VIP gosta. Razlog za to je 30 let tvojega DJ-skega udejstvovanja. 20 let petkove pumpe, ki jo letos obeležujemo, sicer nisi celih 20 let del te zgodbe, si pa že prej rekel, da se pa spomniš, kako je štartal Radio Veseljak.
3: Ja, to pa se.
0: Tistih prvih trenutkov s samo enim računalnikom in še brez ljudi, ne?
3: Tako, brez pain, CD player je bil, to je bilo to.
0: Ja, in so se vrtele skladbe, ne? Tako da, ja, smo počaščeni, da imamo tudi to zgodbo, da vemo, kaj se je dogajalo pred našim štetjem,
3: no, sam jaz mora priti, da popovedati.
0: Ja, so, no. Zdaj nas pa zanima, kaj,
2: Žiga? Ja, zanima nas, kako je biti DJ. Mislim, vsi gledamo DJ-je, pa gleda, da oni tam malo uživajo, malo plešajo zraven in pol ene take gumbke malo vrtijo, a ne?
3: Ja, ja, to je. Ja. To mora biti.
2: Kaj te gumbke? A to sam tak vrtiš, da zgleda, ali ti gumbki kaj delajo?
3: Delajo itak, da. Zdaj je... Delajo na glas po tih efekti, eno, drugo, tretje, okay. Zmiksaš komade, to je to, ampak moraš pa, tako ko si pokazal, migati, ker če ti ne migaš, tudi on tam od spodi ne bo migal. Ne? Tako da, je, migaš, obračaš, ampak tudi študiraš, da pa še to, kar ti gor delaš dol.
2: Zdaj imam dve vprašanji, če bi smel, prej sem eno
0: če
2: že načel.
0: Če ima kondicije?
2: Ne.
3: Prvo, in pol, to mora biti.
2: Kaj te gumbki? A to sam tak vrtiš, da zgleda, ali ti gumbki kaj delajo?
3: Delajo itak, da. Zdaj delajo na glas po tih efekti, eno, drugo, tretje, okay. Zmiksaš komade, to je to, ampak moraš pa, tako ko si pokazal, migati, ker če ti ne migaš, tudi on tam od spodi ne bo migal. Ne? Tako da, je, migaš, obračaš, ampak

0: Okay. Bom to vzel kot ja.
1: A ti, če bi bil DJ Boštjan, bi se tudi tako zmislil? Ali bi jaz bi
0: tudi probo nekaj malo vmes
2: ja.
0: To je politično odgovor, da ne bi vedeli, da je to res.
1: Pol vse štima. Boštjan je zdrav. Boštjan, a si tudi pripravljen? Prej smo že omenili, da si pripel s seboj pač tvojo opremo, tvojo mešalno mizo, to, kar pripeleš tudi v na petkovo pumpo, ki jo delaš na terenu, a ne, torej pripeleš opremo tja in se žur začne.
2: Točno.
1: Zdaj mi smo ti to omogočili, da si tle postavil, mi smo pripeljali elektriko, smo pa res, da prižgali tokrat tudi kamere, kar se ti pa do zdaj še ni zgodil.
2: Veriš, prvič spet.
1: Pa si pripravljen.
2: Pa kaj češ, lej, sej je pripravljen, moraš biti, ne. Živčen pa isto, kot pred vsakim nastopom, ti tiskaj reče, da ni živčen na vsako stvar, ki gre ta laže, ali pa ne vem, moraš biti zmeraj malo, kaj bo, kaj bo.
1: Ja, pa dejmo mi uprizoriti neki minut petkove pumpe v živo na veseljaku, v petku z DJ Boštjanom, ki dela to svoje poslanstvo že 30 let in veliko let tudi že v petkovi pumpi, tako da izvoli, Boštjan, oder je tvoj in ajde, mikrofon pa tudi.
3: Janja, a misliš, da bi ona zdaj tudi probala nekaj, a veš, da bi se mu pošiljalo kakaj sporočilo, pa da bi on na ta način...
1: Ha? Lahko bi mu pošiljala kakaj sporočila. V bistvu, lahko bi, kakšen SMS, da mu pošljava, ne, tako kot zares, da mu kako glas, da mu želijo bi bila, ne?
3: Dajmo probati, da bo to tako, tak je.
1: Nič, 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4, a ne?
3: Ja, to je tista številka, na kateri torej ponavadi, takole v petkovi pumpi, pošiljate vaše glasbene želje in na kateri takole potem se zabava začne vsak petek od 8 ure zvečer do polnoči, danes pa torej premierno in prvič pred 12 do poldne, zato da vidimo, če zmoremo, dobra pumpa tudi zjutraj.
1: Dejmo štarta.

0: kaj bomo delali, bomo delali to, da bomo zavrteli super slovensko muziko, hiter nekaj SMS-ov in uprizorili za tiste, ki še niste bili na petkovi klubu, kako to zgleda v živo. Tako da nimamo kaj, kor it s prvo pesem za direktorje pravijo ekipa Veseljaka, enega malega barabina in nepogrešljivi Fehtari.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem.

Mesa, ja, sistem zgodbe isti po leta ali po zim Kufera. No, pa kaj še zdaj prihaja z Amerike? Melania Trump, smo jo ujeli ali pa ona ujela nas? Petkovo pumpo, gremo v 90-a.

0: DJ Boštjan, to pa je bila petkova pumpa v živo, tudi s kamerami, z videospoti. Kakšen je bil občutek, do kjerega direktorja moramo iti, se že lahko zmenimo, da bi te lahko tudi gledali v petkovi pumpi. Ni problema. A si premagal ta strah?
1: Ja, se je enkrat prvič, evo, to je prvič, nekaj vidiš, nekaj to, ne tam, ampak ko padeš noter, sploh ne gledaš več, kje, kdo, kaj dela, ampak takrat si v sistemu.
2: V elementu. Tako, in oprema je zdaj prištimana, tada sploh več ne rabiš pospravljati, naj ostane kar tukaj, pa bo petkova pumpa, ki jo mimo grede tudi nocoj imaš preko ti.
1: Tako.
2: Je kar preplavljeno, bo od tu,
1: to. Kamere so, to je to vid, da sta tle lahko počakamo.
0: Ne, da so tle. Ampak mi še nismo končali, tako da ti si svoje uprizoril, mi smo zadovoljni, Melania Trump tudi, vsi, ki so dobili glasne želje, zadovoljni ostali, čakajo na večerno izdajo petkove pumpe, torej tam lahko poveš iz prve roke, da so res glasbene želje v živo, takrat, ko nekdo napiše, pokliče, čez nekaj trenutkov, oziroma ko pride na vrsto, se zgodi, a ne?
1: Se in to zgodi, je čak pridejo, ki jih je preveč, pa tudi ne pride kdo, ne?
0: Ja. Sicer pa v nadaljevanju, Boštjan, tudi v tvojem ustvarjanju, v tvojem ustvarjalnem obdobju, o tvojih kolegih, s katerimi največ ustvarjaš, torej DJ Boštjan še ne odhaja, prihaja nazaj.
3: Tokratni VIP gost je DJ Boštjan. Radio Veseljak.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. 80 99 66.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
10: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
11: Tarzan, Primož! To, avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
16: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tokratni VIP gost je DJ Boštjan.
1: Res je, Boštjan Tramte, DJ Boštjan, ki letos obeležuje 30 let svojega DJ-skega udejstvovanja, je leta in leta tudi član naše petkove pumpe, ki ustvarja že 20 let, ki danes letos praznuje 20 let. Smo že povedali, da celih 20 let ni zraven, se pa Boštjan spomni, kako je nastal Radio Veseljak.
2: Ja, takrat je dobil DJ-sko izkaznico, takrat je uradno postal tudi DJ, od takrat pa seveda so se glasbene poti prepletale z mnogimi, tudi s še enim Boštjanom.
3: Ja, seveda.
1: Ja, poznaš ti njega?
3: Veš, da ga.

0: zgodba te skladbe, ki jo vsi poznamo?
1: Kakšna je zgodba? Tiste enostavna. Pač, gostoval sem v lokalu, kjer sem tudi prihtel bende.
0: Yeah.
1: Bil country pop, podlog, dole, nek se tudi štartal, stole. Terensko pumpo in oni tudi nastopo. In tako smo videli ratala. Mm. Prijatla, on hrmonko špile, jaz hrmonko špile, pač za šanko se vse zmeniš.
0: Ja.
1: In pač tudi do tega je potem prišlo, ti si Dolenci, sem Korošci, vi imate vino, kaj če bi mi dva skup naredila komad. In to je pa ratalo. Prijatla smo pa še cvičke pri nas in to pa še skup.
0: Kako je to enostaven, če ja. Ne kompliciraš, a ne?
1: Neč. In to je pa ratalo, video spot smo posneli na Vinivrhu, pa prijatelj Jožetu v kleti.
0: Živ je Jože.
1: Zanimivo, zanimivo je bilo. Ja. Fajn zanimivo, tako da tu sosedje so rekli, kaj zdaj tam gor? Zdaj zastopimo, da je fešta, ampak da pa ti gor delajo, da en komad 30 let vrtijo.
2: Ne, tak, zdaj nekaj še pa niso slišali.
1: Ja, ampak niso veli, da video spod snimamo.
0: Kaj se je zgodilo z Boštjanom?
1: Ja.
0: Sicer si pa že leta in leta tudi odličen prijatelj in sodelovc z enim duetom, ki ga slišimo vsaki petkovi pumpi, po moje že čisto od začetka. To so skaterji, a ne?
1: Skaterji, točno tako. Skaterji, isto, spet v istem lokalu smo vezeni, pleli skupaj, prijatelji ratelj in še zdaj smo in tudi neki pesmi smo drili dve.
0: Jo.
1: Tako dve.
0: Ja, Samčija, ne, od skaterjev smo malo povprašali o vašem sodelovanju in nam je o tebi, Boštjan, povedal tole.
3: Jo, Samči že in the house, skater in the house, DJ Boštjan. Stari, 30 let, dolga. Poznamo se že 23 let, odkar skater obstaja. Imamo kar nekaj svojih projektov skupnih. Čuj ti, prvi. To je prvi projekt, ko je prišla Saška zraven. Bo 16-10 let je že od tega, stari. Potem smo delali glavno šefico, ogromno šotorov, čak, petkova pumpa, vrsta skater. Tako da mi imamo kar nekaj skupnih zgodb. In verjam, da bomo še imeli, tebi želim še na zadnjih 30 let in ko stani taki dobri vek, ko si, pokliči me še kdaj, tako do zdaj in lepo bodi. Čau.
1: Hvala. Nimaš kaj?
0: Ja, pokliči me še kdaj, še zdaj.
1: Smo vse, dva dni nazaj si.
0: No, vidiš. Ja, z skateri ste naredili kar nekaj, tudi tole šefico, ki se v zadju vrti.
1: Tudi, ja.
0: Zagotovo pa ena najbolj udarnih, čuj ti.
1: Ta je pa prva bila, ja. Ta je bila udarna zelo. No, takrat smo, dejmo, pumpa in evo, nastal je komad, zelo veliko ugledov, tudi ima.
2: Ogromno, ogromno takšnih glasbenih otrok je, ki so nastali, je pa verjetno ena izmed bolj lepih, da tvoj sin s tabo ustvarja glasbo.
1: Z malo ne, on je pa svoj.
2: A, on pa svoj.
1: Ja, on pa ima svoj stil, čist, ampak to je kar on, ala Tomorrowland, če to poznate, elektronka, je pa v tisti zgodbi kar visok.
2: Kdo pa ga je navdušil nad muziko?
1: Ja, nekdo ga je moral.
2: Yeah. Nekdo ga je moral, ne?
1: Tako, ja, on je pač isto tehničar, DJ, ampak je producent zelo že na svetovnih lesticah in pri svetovnih založbah že izdaja komade, tako da je kar drug rank muzike, no? To jaz. Pa tudi mesele druge številke se tam vrtijo na večerku, kar pa jih jaz. Ampak gled, tač muzika je muzika, vsaka je po svoje lepa, zanimiva. No?
0: Torej, DJ Boštjan, ob koncu našega druženja v VIP petku, še enkrat čestitke za tvoje udejstvovanje. Mogoče lahko poveš, kaj so tvoje želje za prihodnost. Verjetno so povezane ne samo s tabo, ampak tudi s tvojimi otroki, a ne?
1: Ja, tudi, da bi prvi, da smo zdravi, pa da bi bilo še ta veselje, ko je, tudi pumpo naprej, da bi razveseljeval ljudi, tako kot sem jih do zdaj. Ker če so oni veseli, sem jaz vesel, da to dobro voljo, ki imamo se dan med ljudi, to je največ. In upam, da bo to tako še naprej.
0: Tako da čim večkrat pokličite DJ Boštjana, tako v petkovo pumpo, ko pumpa iz studija Veseljaka, kot tudi pokličite ga na teren z veseljem, pride, a ne?
1: Pridemo, še težje gremo.
0: In uprizori petkovo pumpo pri vas, v vašem lokalu, pri vas domače je treba, tako kot je uprizoril tudi pri nas na Veseljaku danes. Hvala lepa, ker si bil naš gost, Boštjan.
1: Hvala vam, vsem.
0: In še na mnoga, mnoga zdrava in DJ-ska leta, pa tudi, da bi ti harmonika še dolg pela in da, služila.
1: Tako. Hvala lepa če vsem bi, ekipi.
2: Če bi jaz imel za konec, samo da gremo nekaj na 3-4, ta prav pumparski pozdrav, a bomo. 3-4.
4: Šopaj, popaj! Tokratni VIP gost je bil DJ Boštjan.

0: Ulice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Gorenjskem je potekala obsežna policijska akcija, potem ko naj bi moškega z orožjem opazili pri eni od osnovnih šol v Radovljici. Po neuradnih informacijah naj bi predtem streljal na območju Ljubljane, nato pa zbežal proti Gorenjski. Policisti so ga po poročanju medijev že prijeli, do streljanja je prišlo pri Vodicah, kjer naj bi bil tudi ustreljen policist, ki pa ni življenjsko ogrožen. Zaradi akcije je bila zaprta tudi gorenjska avtocesta proti Jesenicam. Na zagrebški srednji elektrotehnični šoli je danes okoli 8. ure zamaskirani dijak z ostrim predmetom napadel drugega dijaka in 59-letno čistilko, ki je skušala zaščititi napadenega. Po navedbah hrvaških medijev naj bi bila napadalec in žrtev sošolca iz prvega letnika. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico, njuno stanje je stabilno. Napadalce je policija prijela in je pod nadzorom. Na šolo bo zaradi napada napotena tudi krizna skupina. Na Braču so gasilci po celonočnem boju z ognjem in močnim vetrom požar uspeli omejiti. Stanovanjski objekti niso več ogroženi, v naseljih Lošišča in Gorni Bobovišči pa so ponoči izvedli tudi preventivno evakuacijo. Zjutraj je na pomoč prispelo še 33 gasilcev z 10 vozili z celine, pri gašenju sodelujejo 4 kanaderji. Razmere se izboljšujejo, verjetni vzrok požara pa naj bi bil udar strele. Sveže novice sledijo že čez 1 uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: En lep dobr dan, 8 minut čez 11 gledamo v nebo, danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi kakšne nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo počasi trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes pa od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj, po noči pa se bo postopno razjasnilo. V tem trenutku pa Ljubljana, Maribor, Kočevje, Celje, Lendava, Slovenska Bistrica 13, Cerklje ob Krki 14, 15 Metlika, v Ajdovščini 17, v Kozini 20 stopinj.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lepo zdrav in pa previdno, zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkom Ljubljana, Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dlje časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podotik in uvoz Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode ali pa na obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora, tam je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v besmeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski v besmeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik, Domžale, v zastojih pa ne pozabimo na reševalni pas. Še en radar ste ujeli, taj na Štajerske avtocesti pri počivališču Lopata, meri pa proti Celju. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, 0813-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljako, dober dan, 10 čez 11 je in ja, za nami je VIP ura, ko je bil gost DJ Boštjan Tramte, ki že kar 30 let zabava in povzroča dobro voljo med tistimi, ki bi se radi zabavali. Upravlja bomo rekli delo DJ-ja, torej tistega, ki skrbi za to, da je dobra glasba, za to, da se ljudje imajo fajen. To je tist moskontar, jaz pravim, da DJ je tist moskontar, ki ima 16 tisoč možnost skladb zavrtet, ne, ki moskontari ponovat poznajo tam okrog 2000, ne? Evo, DJ Boštjan jih pozna pa vsaj 16 tisoč in ja, tako kot je v navadi, DJ ponovadke vsega skup konc, tudi VIP ure je zdaj že konc, moraš še vedno pospraviti svojo opremo. Tako da, Boštjan, evo, pridem pomagati, jaz vem, kako je to, ki si DJ, ki že vsi grejo, ti moraš pa še malo pospravljati. Vi, veseljakine in veseljaki, pa uživajte v dobri glasbi, kmalu pride tudi po Štarlojs.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Ti, kaj dobro zgledaš danes, no?
1: Urban, hvala za kompliment, moram reči.
2: Ajo, ah, to je pa najmanjši problem, no.
1: Čakaj malo, ko je zdaj problem?
2: Najproblem, no, tukaj, te pohvalim, da dobro zgledaš.
1: Ja, a tu, veš, ti moram povedati, da zadnje cajte se mi to kar pogost dogaja.
2: Tu, da te ljudje pohvalijo, da fino zgledaš.
1: Ja, Urban, veš, ko mi je veliko ljudi rekel, da zgledam 5 let mlajš.
2: Daj, no, be tiho, raj ste tu pravijo.
1: Ja, eni celo rečejo, da še mlajš zgledam, odvisen, kako dieptrijo imajo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an, prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
11: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
10: Ansambel Gregorja Kobala.
11: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
10: Alfi Nipič.
12: Ostal bom muzikant.
10: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi Revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Veseljak.
16: Najboljša domača glasba.

0: Ne, res ni prepozno, da če greste od doma, vzamete dežnik, ker ga boste rabili, vsaj danes še, jutri bo že morda malce boljše. Danes prvo oblačno in deževno, jutri ne bi se počasi razjasnilo, zjutraj bo v nižinah v notranjosti megla, no nedelja in ponedeljek pa večinoma sončna, zjutraj bo sveže, čez dan pa ja, se bo ogrelo, pa ne več toliko kot od začetka tedna.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav na ceste in pa previdno zaradi policijske intervencije še vedno zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkom Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dlje časa, zastoj pa sega skozi predorčen tvit do razcepa Koseze. Proti Kranu, če greste, so zaprli tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podotik, uvoz Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Če iščete obvoze, te so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa na obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče pa zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora, zastoj sega do priključka Grosuplje vzhod. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti obe smeri v delovni zapolji pri Postojni, na štajerski avtocesti obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Želodnik Domžale. Še en radar ste ujeli taj na Štajerki pri počivališču Lopata, mer pa prot Celju. Toliko za enkrat, če se karkoli spremeni, vi ste na cesti, vi boste opazili, čim prej pokličite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Kar se tiče vremena, danes mi kaže, da ne bi po drugi uri dež ponehal tja do četrte, kar je odlično, kajti v Kamniku se ob petih vse skupaj začne. Kaj točno se začne in kam boste lahko šli ta vikend, dejte vstati v moje družbi. Najprej gremo Sivonova iz Poštajerca, potem pa pogledamo, kaj se bo dogajalo v Kamenku.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, in vabljeni, da ste tudi del vi tega festivala. Danes od 11. pa do 13. septembra bodo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine povezali gorensko, gorensko folkloro, gorensko glasbo, gorensko rokodelstvo in pa veliko nedelsko povorko. Vstop na vse prireditve je prost. Začne se danes ob 5, takrat dežja več ne bo. Vse, kar je treba, je sem kakšen pulover več ali pa kakšno jakenco, da vas ne bo prezebel, prehudo in pa gas v kamenk. Ja, na dnevih narodnih noš ne pridete samo gledati, ampak postanete del te zgodbe. Ja, če imate narodno nošo, jo oblečte, kar bo super, ne, prevroče ne bo. Sicer pa si nadenite vsaj ruto, klobuk, telovnik ali pa drug značilen kos noše. Ob več kot 100 rokodelskih, obrtniških, lokalnih in kulinaričnih ponudnikih bo poskrbljeno tudi za trajnost s povratnimi kozarci in ločenimi zbiranimi odpadki. V nedeljo pa se proti Kamniku odpravite pravočasno, saj bo zaradi povorke in velikega obiska promet malo spremenjen, pa gužva bo, pa da ne boste iskali zadnje momente, ki parkirati. V glavnem, vsi vabljeni v Kamnik od 11. torej od danes do 13. septembra do nedelje v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Vstop, še enkrat ponavljam, je prost. Več informacij pa najdete tudi na spletni strani narodnenose.si ali pa na spletni strani veseljak.si.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti z Vite Feltom.

0: Edi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, v tem tednu spoznavamo Sana Bakučiol. Pri neki kože največkrat šteje doslednost, zato je Sana Bakučiol zasnovan kot preprost ritual z eliksirjem in pa kremo. Zjutraj krema, zvečer nekaj kapljic eliksirja, za bogatejšo nego pa lahko oba izdelka uporabite kar skupaj. Najprej eliksir, nato kremo. Nego lahko razširite tudi na vrat in dekolte ter jo prilagodite občutku svoje kože. Odkrite premium paket Sana Bakučiol in podrobna navodila za uporabo na spletni strani sanaamicus.si. Zdaj pa, kdaj in kako začeti, za koga je primerno in pa, če se sme uporabljati vsak dan Sana Bakučiol.
2: Tisti, ki še gubic nimajo, torej preprečijo, da sploh nastanejo, kajti koža postane elastična, zadrži več vlage, kar je tudi zelo pomembno. Kot sva že povedala, obnavlja se kolagen in elastin, to je ključno za našo kožo. Tisti, ki pa že imamo kakšne malenkosti, ki pa so nam moteče, pa se začnejo gladi, torej naj se gre za to za podočnjake, gubice, starostne pege, lahko rečem, imam pohvale, da nekje po 3 tednih so se vsaj za 50% zmanjšale sončne pege, skratka, ti madeži, ki so, niso tako več izraziti, torej se začnejo megliti. Vsekakor ga priporočamo, da ga se uporablja vsak dan, celo leto, praktično celih 365 dni, ampak tisti pravi učinek pa lahko rečeva, da se poredni uporabi, če smo res intenzivni, po pol leta res konkretno vide.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki naj bi pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in pobegnil. Med postopkom je policistu oduzel službeno pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policist je poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so po zasledovanju prijeli na območju Radovljice in pridržali. Motiv za dejanje še ni znan. Avtocesta pri Šmartnem je zaradi ogleda zaprta v smeri Kranja. Soproga nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, Silvia Flores, zaradi resnih srčnih težav zahteva premestitev iz pripora v New Yorku v hišni pripor. Njen odvetnik pravi, da potrebuje preiskavo srčnih žil ali pa morda celo operacijo. Flores in Maduro sta v priporu zaradi obtožb trgovine z mamili, oba sta se izrekla za nedolžna. Odvetniki zdaj zahtevajo tudi opustitev postopka, saj trdijo, da imata imuniteto. Ameriško podjetje Anthropic opozarja na vse pogostejše poskuse zlorabe umetne inteligence. V zadnjih mesecih naj bi preprečili več poskusov uporabe svojega modela Claude pri raziskavah, povezanih z morebitnim razvojem biološkega orožja. Opozarjajo tudi na vse pogostejše uporabe umetne inteligence za vohunjenje. Med drugim naj bi državno podprti akteri tehnologijo uporabljali za nadzorovanje manjšin in disidentov. Anthropic pri tem izpostavlja Iran, Kitajsko in več držav Zahodne Afrike. FIFA pa je zanikala, da je že odločila o prizorišču finala svetovnega prvenstva za leto 2030. Predsednik Maroške nogometne zveze je namreč izjavil, da bo finale gostil novi stadion v Ben Slimanu pri Casablanki. Maroko bo prvenstvo skupaj s Španijo in Portugalsko soorganiziral. FIFA poudarja, da bo odločitev o prizorišču finala sprejeta ob primernem času. Novi stadion naj bi sprejel kar 115.000 gledalcev. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Vreme, ja, danes, dež, ki je do 4 ne bi padal, pa se ne bi malo ta stvar umirila, ne bi se dež poslovil. Saj, kar se tiče osrednje Slovenije, proti vzhodu še kakšno uro kasneje, ampak osrednja Slovenija, ki je do 4 ne bi padal, pa ne bi se umiril. Jutar, sončno, brez dežja, nedelja, sončno, brez dežja, ponedeljek oblačna, malo oblakov, v torek pa kakšna kaplja dežja, za osredo pa kaže malo več padavin. Kar se tiče temperatur, danes od 15 do 19 na Primorskem do 24.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkom Ljubljana Brod in Šmartno, zapora pa bo trajala dlje časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju pa so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podotik in pa Šentvid in pa razcep Koseze je zaprti smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi so možni po celoški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode ali pa na priključek po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaradi prometne nesreče na
10: dolenjski avtocesti je proti Ljubljani zaprt izvoz Višnja Gora, tudi tam je nastal zastoj. Prometna nesreča se je zgodila in zaradi nje sta zaprta vozni prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Promet tam poteka po odstavnem pasu, zastoj sega že do Vrhnike. Zaprt pa prehitevalni pas prav tako na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Logatec, pred priključkom Logatec zaradi okvarjenega vozila, tudi tam je zastoj. Ponovno pa je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoja pa bojda dni več. So pa zastoji še vedno na primorske avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerske avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Zastoj je tudi na ljubljanski severni obvoznici, od Koses proti Šiški pa na cestah Šmari Koper, Lucija Strunjan in pa Želodnik Domžale. O drugih posebnostih zaenkrat ne poročate, če vas na vaši poti kaj zmoti. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Ja, lep in čudovit veseljakov, dober dan, 7 minut čez 12 je, torej dopoldne smo pustili za sabo, pred nami je popoldan in ta popoldan bi se tele kapljice odpihnile, odpravile, nekaj oblačkov bo še, ampak bo pa možnost, da bomo mal preluftali tele naše hiše, ki so se zadnje dva meseca precej pregrevale in grele. Ne pozabite, glede na to, da je ura 12, da bo v naši družbi kmalo Simon Golobič, tisti, ki skrbi za naš glasbeni arhiv. Tokrat bo govora o ansamblu Lojzeta Slaka. Kaj točno, katera skladba, ostanite v naši družbi, mi pa z ansamblom Naveza, ko bo poročena tik pred arhivom.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Ana Mariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Ana Marija živela v vekovečju skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj s sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v videospotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Dobrodošli v prvi!

0: Ja, Stil in Modrijani, tole, tale vam je ratala tam za vas, jo. Ja, se veseljak sigurno posluša, če ona posluša domačo glasbo, kar pa ne. Zdaj v teh časih so se veselice že malo poslovile, kakšna tu in tam bo še, najverjetneje pod čutorom, ampak tale vikend je pred nami še suh. Brez kakšnih nekih hudih padavin, padavine ne bi se danes popoldne ustavile, prenehale in tako naprej. Najprej na zahodu, potem pa na vzhodu, potem pa ne bi se še oblačnost počasi trgala, temperature pod 15 do 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pa pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megleni in nizke oblačnosti. Najnižje jutrne temperature pa bodo od 7 do 12 na primorskem okoli 17, čez dan od 18 do 23 na primorskem ob šibki buri do 25. Nedelja pa večinoma sončna, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa postopno spet nekoliko topleje, tja do 25.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: En lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zaradi policijske preiskave še vedno zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj pa sega do Vodic, zapora bo trajala dlje časa. Zastoj sega tudi skozi predoršen tvit do razcepa Koseze, proti Kranju pa so zaprti uvozi Ljubljana Brod, uvoz Podotik in pa uvoz Šentvid, ter razcep Koseze iz smeri Brda ter Travelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi zastoji, so možni po celovški avtocesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa na obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Na Štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, pa na severni obvoznici od Koses proti Šiški. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Želodnik, Domžale in pa Tomačevo Črnuče. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Tominec.
1: Ja, lep in čudovit veseljako, dobar dan, 11. septembra smo, ja, 11.9. oziroma v Ameriki imajo najprej mesec, pa pol dan, je 9-11, ne, 9-11. Zgodovinsko kar tak tragičen dan za, za Ameriko, takrat sta se, ne, po tem, ko sta se letali zaleteli v dvojčke, sta se dvojčki zrušili. V spominu imam ta dan, predvsem zato, ker je pravno na tisti dan, v tistem času, ko se je to zgodilo, imel glih ati zlomljeno nogo, ki je nekje padel, tako da smo vsi to spremljali skupaj z njim iz kavča in to celotno dogajanje se mi zdi, da ti kar tako malo ostane v glavi. Enako pa nam bo ostalo v glavi tudi 10. oktobra, ko bomo skupaj z vami, ja, skupaj z vami vsemi veseljaki praznovali mi, veseljakovih 30 in jaz, ja, jaz verjamem, in sem prepričan, da bomo ta dan preživeli v dobri družbi, med dobrimi ljudmi in da nam bo ostal v spominu zavedno. 10. oktober se bo zapisal na veseljaku kot zelo, zelo, zelo, zelo pomemben dan. In poskrbite, da boste zraven.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Ja, in petek je tu in pred nami je vikend, ko se bomo mnogi podali kaj malo v naravo ali pa na kakšen koncert, mogoče tudi celo na kakšno veselico. Ali pa si doma zavrtili najljubšo pesem, prežgali veseljaka in tako naprej. In če ste opazili, da ne slišite več petja ptic, oziroma da kar naenkrat ni več ptičkov, ne, da včasih jih je bilo ful, zdaj jih pa kar nobenega ni več, ali pa da tisti visoki toni vaše najljubše polke sploh niso več tako čisti, da noben več ne zna prav špilati, ne, bi kdo rekel, na sluh lahko močno vpliva tudi naše čustveno doživljanje sveta in prav naravne zvoke pogosto najprej pogrešamo. Ja, ker pač mogoče smo jih preveč navajeni, ali pa celo ne slišimo več zvonjenja na cerkvi, tudi to se je že zgodilo, ja. Tehnologija Videx je zasnovana tako, da zvok ostane naraven, topel in jasen, takšnega, kot se spomnimo pred tem, ko se nam ušesa malo ponagajala. Prisluhnite življenju vsej njegovi polnosti s podjetjem slušni aparati Videx in če boste vikend preživeli v glasnem okolju, je pa pravi čas, da poskrbite tudi za čepke za ušesa po meri, ki pomagajo blažiti nevaren hrup in pa ohraniti polnost glasbe. Ja, recimo, jaz rola muziko kot DJ, nujno čepke noter, ker to drugače to kropota. DJ Boštjan ima sigurn tudi čepke noter, ker včasih je vse skupaj preveč glasno. Za vse tiste, ki se pa sprašujete, a je slučajno imeti slušni aparat, če je to drago? No, odgovor na to vprašanje nam je dal Iztok Capuder iz podjetja slušni aparati Videx.
2: Vsi tisti, ki imajo zdravstveno zavarovanje, lahko dobijo osnovne modele slušnih aparatov v celoti pokrite strani zdravstvene zavarovalnice. Seveda pa obstajajo mnogo boljši, tudi zmogljivejši, sodobnejši sistemi slušnih aparatov, za katere pa pač je potrebno nekaj doplačiti.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80-17-33. Sana Amicus.si.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ob 18. uri štartamo z glasbenimi željami, ob 20. uri pa otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2026. Prva triada, najboljši mladi pevci iz osnovnih šol Spodnjega Podravja, Savinjske regije in Osrednje Slovenije so z izjemnimi nastopi povsem očarali gledalce in poslušalce. Dokazali so, da je ta projekt postal nepogrešljiva odskočna deska za vse, ki si želijo v glasbenem svetu doseči kaj več. V prvem delu danes ob 20. spremljamo 10 nadarjenih pevk in pevcev od 1. do 3. razreda, tako da vabljenih v ogledu. Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo, ne, poteka po šolah, najprej se treba prijaviti, potem pojejo nastopi in se uvrstijo na, bomo rekli, na izbirni tekmovanjih, vse tja do velikega finala. No, danes si bomo v prvem delu spremljali 10 pevk in pevcev od 1. do 3. razreda. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, tako da vabljeni k ogledu danes ob 20.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov. In na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Med bistvenimi dosežki ministrstva je Logar izpostavil novelo zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnosti. Ter predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev za Zoisovo štipendijo in odpravlja administrativna bremena. Logar o tem mejniku.
2: Teh prvih 100 dni ni mejnik, ki bi predstavil dosežke dela naše ekipe, ampak je predvsem nek presek ali pa povzetek tega, kar smo v 100 dneh spoznali, in novih usmeritev, ki smo jih v 100 dneh potem tudi vključili v naše delo.
1: Logar pa je opozoril tudi na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade. Zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so na današnji novinarski konferenci ob začetku referendumske kampanje pozvali glasovanju proti noveli. Opozorili so, da oblast z njo ukinja ključne varovalke pravnega varstva, s čimer pa želi brez nadzora ustrahovati politične nasprotnike in kritike. Po mnenju Jelke Godec iz SDS-a pa gre za manipulacijo opozicije,
3: ki v bistvu za svojimi izjavami seveda zavaja glede politične policije in vseh ostalih referendumskih vprašanj.
1: Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili. Državni statistični urad je po zbiranju podatkov ugotovil, da javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda za delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 3 minute čez 1, kar se vremena tiče, nič kaj dosti sprememb, razen to, da so se temperature majčkan dvigale, zdaj smo se pa že malo ogreli na 14 stopinj, okrog 15 stopinj je trenutno po državi, nekje kakšno stopinjo več, nekje kakšno manj. Popovdne padavine od zahoda slabijo in ponehajo, oblačnost se bo ponekod trgala, od 15 do 19 stopinj bo na Primorskem lahko do 24 in pa počasi se bo razjasnilo. Jutri precej jasno, po nekaterih nižinah bo jutri oblačno ali pa megleno, kar se tiče pa nedelje večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan bo postopno nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, no popoldne po notranjosti lahko nastane v ponedeljek že kakšna plohca.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Lepo zdrav, zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno. Zastoj na avtocesti ga od Vodic do Vodic, se opravičujem, zastoj na avtocesti sega do Vodic, zapora pa bo trajala dlje časa. Zastoj sega tudi skozi predor Šentvid do razcepa Koseze, proti Kranju so zaprti uvozi Brod, Podutik in pa uvoz Šentvid ter razcep Koseze iz smeri Brda in Dravlje proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi že zastoji, pa so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, ali pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajzevi pred križiščem s Tržaško. Promet je oviran na relaciji Trebnje Novo mesto na Poljanah pri Mirni peči zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Šiški pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kaj zmoti. 08013-02.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljakov, dober dan!
12: Z vami je veseljak
10: in Žiga Tominec.
8: Lepi in čudovit veseljako, dober dan vam želim, veseljakinje, veseljaki. Ja, kaj ne drugega rečem kot to, da se bliža 10. oktober, zdaj imamo še 29 dni do takrat, in da imam za vas eno super, super informacijo, kar se tiče hrenovk. Ja, verjetno se zdaj sprašujete, kaj imajo pa hrenovke z veseljakovih 30. Ostanite v moji družbi, vse vam povem.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in mi že nestrpno pričakujemo Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžera, Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, Mladi Dolinci, ansambl Banovšek, ansambl Gregorja Kobala in pa Alfi Nipič. Z nami pa bodo tudi hrenovke. Ja, in to ne kar kakršne koli hrenovke, ampak te prave golica hrenovke. In pa nekdo izmed nas bo na Veseljakovih 30 iz rok Darje Gajšek prejel novo harmoniko Fox. V-O-X, Vox. Odgovor bomo dobili na našem jubilejnem koncertu v Domžalah. Naši prijatelji iz Porotnine Ptuj pa so pokrovitelji našega slavja in so za vse ljubitelje hrenovk golica pripravili poseben golica srečelov. Preverite pakiranje v trgovinah in pa držimo pesti seveda za vse, ne? Kupite hrenovke in to je v bistvu neka srečka. Kaj vse dobite? Ogromno enih stvari. Na koncertu vas bomo seveda razveselili tudi s posebnimi harmonken golica dogi. Ne hot dogi, ampak harmonken golica dogi. Vse, kar rabite, je naresti, da pridete na koncert, da uživate skupaj z nami in pa da do koncerta si prvošte kakšne golica hrenovke, s katerimi boste lahko, ja, morda celo prejeli novo harmoniko.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
9: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Jasno in glasno.
12: Oddaja z jasno in glasno se vrača v soboto 19. septembra.
13: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
12: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Poskočni in kdo je kriv? Ja, kdo je kriv, da pada dež? Pojma nimamo. Lahko krivimo letala, ki letijo na nebo, ne, da nam ustvarjajo dež in tak vreme. Lahko krivimo, koga lahko še krivimo? Marsikoga lahko krivimo, ampak na koncu koncev vreme je tako, kot je. Vse, kar je, se lahko mi pripravimo na to vreme. In bodite bolj pripravljeni, kot jaz, ker sem šel danes v kratkih hlačah in kratkih rokavih od doma. Zunaj pa tam okrog 14 stopinj nekje, ne, je pokazal. Dopoldne, mislim, zjutraj še malo manj, tako da ja, vzemite saj kakšno jopco samo, no, bodite bolj pametni od mene, kaj ti. Danes bodo temperature od 15 do 19, na Primorskem do 24, v tem trenutku Jesenice 13, Velenje, Ruše, Maribor, Slovengrad, Nov Mest, Brežice 14, Ljubljana, Murska Sobota 15, 16 v Črnomlju, Nov Piranu, ja, tam pa mogoče res ne bi rabo več polovrčka, ker je pa 24 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, kjer če ste v avtu, tudi verjetno ne potrebujete puloverčka ali pa kakšne jakance, ker je vam je verjetno vroče, glede na to, da je kar nekaj zastojev. Še vedno zaradi policijske preiskave zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, zapora bo trajala dlje časa. Zastoj proti Kranju pa sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje. Pred Kranju so zaprli uvoz Brod podotik pa uvoz Šentvid in razcep Koseza iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani pa je na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja do Šmartnega. Obvozi, ki so možni, ampak tudi tam so zastoji, so po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode ali pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako pa zaradi prometne nesreče zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči. Zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovcem. Proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovcem in Postojno. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici gre počasi od Bizovika do Zadobrove in na to naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Želodnik, Domžale in Tomačevo, Črnuče. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

0: Ja, lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Spremljamo tole, bomo rekli, sago ustreljenega policista. No in če ste slišali oziroma zapazili, na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je bil ustreljen policist, ki trenutno ni v smrtni nevarnosti, kar je super informacija. Napadalec je bil pa 21-letnik, ki je ukradil policijsko vozilo in pištolo. Mislim, rečte kar čtaj, ampak to se sliši kar malo filmsko, ne? Da je mladenič policaja razorožil, ga ustrelil, hvala Bogu, ni smrtno ogrožen ta policist in čim prejšnje okrevanje. Ne? In potem se osedil v policijsko avto in odpeljal. Dej mi pa povejte, veseljaki, neveseljaki, kolikrat ste vi imeli take misli, da bi kdaj to probali. Jaz osebno nikoli. Pač, zakaj bi se vozil s policijskim avtom? Že sam, kaj jih vidim, mi je tako, opa, opa, da čim dlje stran od mene. Tako da jaz upam, da se bo stvar kar se da lepo in fajn rešila. Gledam pa tudi posnetke, koliko policistov in policijskih avtov je zdaj na gorenjski avtocesti. Ne vem, če je to pameten, spoštovana policija, da ste vsi tam, ker drge delajo pol neumnosti. No, pustimo te stvari, čas je, da pogledamo na lestvico Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: Ja, in zdaj je čas, da pogledamo, kako ste vi klikali in glasovali na lestvici Veselega vrtiljaka. Ura je pol dveh, že dve minuti čez, tako da ajde žiga, puj, treba je plunt v roke in prešteti oglase. Pa gremo pogledat. Na četrtem mestu so Ansambel Vikend in pa Šranga za Minko.

0: Polnoči rože kradejo, težki frajeri in ansambl Petan na drugem mestu, zdaj pa je čas, da pogledamo, kdo izmed vseh, za katere ste lahko glasovali, je z vaše strani prejel največ glasov.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

Ja, mi pa moramo pogledati še na, narodno zabavno. Smo že pogledali na zabavno stran lestvice Veseli vrtiljak. Štiri skladbe, katera je prejela tistih največ vaših glasov. Četrto mesto, Gašper Eiffel in naj.

0: In katera skladba je zmagovalna na lestvici Veseli vrtiljak pri zabavnih? Dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Firbci, nekaj sem naredil prav.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.

0: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica veselica.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.

0: meji.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poslanske skupine so izrazile podporo predlogu novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. In vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Tomaž Lisec iz SDS-a o zakonih pravi.
3: Dva zakona, ki gresta v smer podpore tako slovenskim obrtnikom, kmetom, gospodarstvu in nazadnje gospodinstvom, ki želijo v teh časih, ko se približuje jesen in potem tudi zima, imeti neko varno pričakovanje pred temi malo slabšimi meseci.
2: Opozicija je sicer izrazila skrb zaradi izpada proračunskih prihodkov. ZDA pa so uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Najnovejše sankcije so bile uvedene v okviru pobude ameriškega finančnega ministrstva z imenom Operacija gospodarska izolacija, katere cilj je prekinitev finančnih virov, ki jih Teheran uporablja za financiranje vojne, proizvodnjo raket, kibernetskih napadov in podporo islamski revolucionarni gardi. Zborovsko petje pa je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Kar se vremena tiče, danes popoldne padavine od zahoda počasi ponehajo, trenutna radarska slika kaže, da se je skoraj po večini Slovenije deževje ustavil, sem še parkuril v glav, pravijo, da je dež. Drugod pa bo nizka oblačnost, mogoče kakšna meglica, ta deževna pride in tako naprej. Temperature pa v danes tja do 19 stopinj, na Primorskem 24, v tem trenutku Maribor 14, 15, Celje, Ljubljana, Lendava, Ptuj, Kočevje 16, Semič 18, Nova Gorica 22, v Kopru 23 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo zdrav tudi na ceste, še vedno zaradi policijske preiskave zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezam in Šmartnim, zapora pa bo trajala dlje časa. Zastoj proti Kranju sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje, proti Kranju so zaprti uvozi Brod, Podedik, pa uvoz Šentviti, da razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjske avtocesti zastoj od povodja do Šmartnega obvoz, kjer pa so prav tako zastoji pa na Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje-Mirna peč na Poljanah pri Mirni peči zaradi prometne nesreče, na Primorski avtocesti pa zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovco, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovco in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Bizovika do Zadobravi naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, počasi gre tudi na cestah Ljubljana-Medno-Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in Lesce, Bled. Radar ste ujeli, ta je na občicah pri Dolenjskih Toplicah. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.
0: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan, pet čez drugo je, petek je 11. september, kar pomeni, da nas danes čaka petkova pumpa. DJ Boštjan je bil VIP gost v naši jutranji budnici, v naši VIP uri, zvečer pa bo pumpal skupaj z vami. Ima pa petkova pumpa tudi eno posebno sporočilo in pa nagradno igro. Več o njej zveste po ansamblu Klatež in pa Punca, pojdi z mano.

0: Ja, če sem slučajen zehat, kot men, potem pejte popovdne malo spat, ker ob osmih nas čaka petkova pumpa, največja radijska veselica. Ampak to še ni vse. Poleg petkove pumpe in največje radijske veselice ima petkova pumpa še eno super, super, super golica srečelov.
1: Petkova pumpa in hrenovke golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, in petek se lepo ogreva, zvečer pa ga bomo s petkovo pumpo dvignili še do konca za štartal tale vikend. Če imate radi hrenovke golica Perutnine Ptuj, z njihovim nakupom sodelujete tudi v Golica Srečelovu. Glavna nagrada pa je harmonika Vox. Več vam povedo naši pumpari in pumparke. Danes bo z vami pumpal DJ Boštjan. Lahko pa izveste več tudi na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Ja, kdo pa si ne bi hotel zaželeti nove harmonke ali pa še kakšne druge nagrade. Vse, kaj, kako in zakaj pa danes v petkovi pumpi, za katero vem, da jo boste spremljali, poslušali in uživali skupaj z nami.
1: Petkova pumpa, največja vseslovenska radijska veselica in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vas vabijo v Golica Srečelov. Osvojite lahko novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
7: Ljubezni sna, ki mi življenje lepša ta.
6: Ansambl Gregorja Kobala.
8: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
6: Alfi Nipič.
9: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
6: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Dobrodošli v prvi

0: Skeden Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Veseljak. Najboljša domača glasba. Slav.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Prot in sveti Hijacint, mučenca. To pomeni, da sta svojo smrtjo pričevala vero. Ta brata sta umrla za Kristusa v Rimu okoli leta 303. Njuni grobovi so bili najdeni, ostanki pa so pričali o njuni trdni veri, ki jima je dala moč, da sta pretrpela mučeništvo. Zgodovina je polna ljudi, ki so za Boga dali vse, celo svoje življenje. Nam morda ni treba dati življenje v takšni obliki, a se zavedajmo, da nam je življenje podarjeno od Boga. V naših rokah je zelo malo. Lahko le naredimo vse po najboljših močeh, z najboljšim namenom, ampak rezultat je pa od Boga. Življenje nas opominja, da ne gre le za preživetje, ampak za življenje s smislom. Kaj pa je smisel tvojega življenja? Kako ga živiš? Ali si hvaležen za dar življenja? Sveta Proti in Hijacint, prosite za nas. In naj bomo tudi mi hvaležni za življenje in ga živimo s smislom. Pa lep dan vam želim.

0: pesnik in pa klapa se mi kanta, stara lipa spet cveti. Ja, zdaj ne bojo cvetela, ne? Pa tudi če cveti, mislim, da ni zdaj čas za lipe, da bi cvetele. No, bar nisem pa strokovnjak z tega področja, lahko pa vam povem, kakšno vreme nas čaka. Popoldne padavine ne bi ponehale od zahoda proti vzhodu in tako naprej. Trenutna radarska slika kaže, da načeloma večina Slovenije brez padavin, samo tamle v Murski Soboti še nekaj malega, pa med Mariborom in Ptujem tudi kakšna kaplja dežja. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pretežno jasno, sprva po nižinah notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V nedeljo pa večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Lepo zdrav še na ceste. Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dlje časa. Zastoj proti Kranju. Proti Kranju so zaprti uvozi, Brod, Podutik in uvoz Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti zastoj od povodja do Šmartnega obvozi, kjer pa so prav tako zastoji pa na celovški avtocesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode ali po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje Mirna Pečna po Lajnah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi v Mariboru na Streliški zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski južni, na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Malenzo za Dobrove in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Koseza in Kozarje, na severni obvoznici v besmeri med Kosezami in Tomačevim, pa na cestah Ljubljana medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce Bled. Radar je na Dolnem Brezovem smer Sevnica, pa na Občicah pri Dolenskih Toplicah. Previdno, varno in srečno za novosti z cest nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Tominec.
1: Lep veseljak, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Upam, da uživate na tale petek. Ja, še mal se bomo podružili, potem pa kmalu pride že židan popoldan. Predtem pa se bomo spomnili današnjega VIP petka, ko je bil naš gost DJ Bostjan. V čem vse je tekla beseda, kaj se je zgodilo, takoj po Fantih z vseh vetrov in pa skupaj zapuščava mlado.

0: Fantje z vseh vetrov in pa skupaj zapuščava mladost. No, mladost pa ni zapustila našega DJ Boštjana, tistega, ki skrbi, da se imamo ob petkih zvečer skupaj z Nino Cestnik Pavlič v petkovi pumpi res fajn. Mineva pa kar 30 let, odkar je Boštjan Tramte, DJ Boštjan, končal poletno šolo DJ Time in dobil diplomo, ki jo pred dnevi znova pokazal svojim sledilcem, pač diplomo, da je postal DJ. In a ni nekaj najboljšega, ko lahko v petek dopoldne med 10 in 11 poslušamo petko pumpo.
1: Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
2: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Ker Dario ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v to službi, ne? In kaj je, kasete imel on? Uh-huh. In sem mu kaset isto vzel in pač bil kaseter, si spustil komad, pa je bilo konci druzga, ne, in pak to je bilo to, ni se dalo to zmiksati, ne, ko sem pa pol gledal po TV-ih, pa sem tam, to so neke dve komponente, da se to vrti, ne, in kaj ćeš druzga narediti, ne, gore je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila, z rezilko odžagat, zvezat, privezat, ne, sem imel gramofon pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega koncem tega dal in to si pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ne bilo, se mi mogel narest.
1: A res? Ja, narest. In ti je uspel?
2: Ja, je, imajo je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da je bil pač tist, da je zgledal, kot da si zmiksal komato, komatne.
3: Tako se je torej začela.
1: Torej nisi za brez veze hodil v šolo, elektro,
2: ne,
1: to.
2: Ha? Ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
1: tako da otroc, hodite v šolo. Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo.
4: Tako, Mani Barbin in Fehteri so bili tole prva v otvoritev na pesem do poldanske petkove pumpe v živo. Vse pumpa, kam pa gremo zdaj? Moramo dati za našega poštarja Lojza, ki gre od vasi.

0: Paulo Čiki z vami, Pupa, še 20 let, tako je, za veseljake, ekipo celo, kdo ne more vode pit, vsi, v pumpi.
1: Tokratni VIP gost je bil DJ Boštjan.

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Petka. To je Stane Žekar, ki nam bo iz časa svojega odraščanja povedal tudi.
2: Takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, ko sem pa malo odrastel.
1: So se pa želje usmerile kam? To, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam v spominčicah tokrat razkriva Stane Žekar.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkus
3: svojo zgodbo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Čas je za Golico Veselico.
7: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica

0: najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
4: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
5: Veseljak. Stay.

0: Ja, čau, dio, dio, mio, ja, jaz se še ne morem posloviti, lahko pa vam povem, kaj vas čaka za vikend. Ena čist taka, bomo rekli, frišna, lušna, na novo postavljena oddaja Slovenska zemlja. V nas poredajo vsako soboto in nedeljo med 11 in 12 uro in tokrat, tali vikend, se bomo pogovarjali o čem. Čakajte malo, ne moramo kar tako sprazne stvari. Dejmo od štarta.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
0: Ja, in tokrat bo v soboto in nedeljo med 11 in 12 govora o košnji jeseni ter vremenu v tem času, ne? Zakaj zdaj dejansko pada dež, ne? In kako bomo vedeli, če bo padalo.

0: v naslednjih urah in tako naprej. Kako se pripraviti na dež, pa jesensko delo na vrtu, kakšne napake ponavadi delamo, kaj je treba narediti za stirko, kaj je treba narediti z zimsko špinačo in tako naprej. In pa tudi o jesenskih škodljivcih na vrtu, polži, listne uši in podobne stvari, kaj lahko že zdaj naredimo, da bomo imeli drug let svoj vrt lepši. Vse to v oddaji Slovenska zemlja, ki je na sporedu vsako soboto in nedeljo med 11 in 12 urom.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršak je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z medijskimi razkritji, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes domnevno zbiralo informacije o slovenskih organizacijah in aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Goršak je med drugim vladi zastavil vprašanje.
2: Ali je s tem podjetjem kdorkoli bil v kakršnikoli kontaktu zdaj ali v preteklosti, predvsem tistih, ki danes sedijo v vladnih sobanah, in pa če je kakorkoli naša varnostna služba to obravnavala in če misli kakorkoli ukrepati glede na to, da gre za zbiranje podatkov v naših državljankah in državljanih.
1: V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila poškodovana dijak in 59-letna čistilka. Oba so operirali in sta v stabilnem stanju. Napadalec, prav tako dijak, je pod nadzorom policije. Premijer župan sta izrazila pretreseno zaradi dogodka, šolski sindikat pa je opozoril, da šole še vedno niso varne. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, se je incident zgodil nekaj pred 8 uro, ko naj bi dijak prvega letnika v bližini sanitari z večjim nožem napadov sovrstnika. Na kraju incidenta naj bi bila tudi čistilka, ki je zakričala in opozorila druge. Nekateri naj bi se začeli skrivati v spopad, pa naj bi se vključil profesor, ki naj bi obvladal napadalca. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebi veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 3 minute čez tretjo popoldne, spet gledamo malo nebo, za popoldne kaže, ja, nač, kaj kaže, isto kaže, kot prej kaže, kaj zdaj, tople vode odkrili ne bomo, hladna voda pa naj bi nehala padati, oziroma je že nehala padati, kar se tiče slovenskih koncev. Padavine od zahoda oslabile in ponehale, oblačno se bo malo trgala, tudi kakšen sončni žarek lahko porine skozi oblake oziroma med oblake do tal. Od 15 do 19 stopinj na Primorskem skor 25, to pomeni 24, jutri pa pretežno jasnost, prvo po nižinah in notranjosti megla in nizka oblačnost, ta bo trdovnatnejša in ustrajala malo dlje cajta. Zjutraj od 7 do 12, čez dan od 18 do 23, na Primorskem kakšno stopinja več. Bo pa potem v nedeljo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Kaže, da se bo ogrelo tudi nad 25 stopinj in to ne samo na Primorskem koncu.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: En lep pozdrav še na ceste. Odprta je končno gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet tam poteka po prehitevalnem pasu, ostaja pa zaprt priključek Šmartno proti Kranju. Ostajajo seveda zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Ja, na nekaterih cestah v Ljubljani, ki vodijo v tisto smer oziroma na severnem delu Ljubljanske kotline in Ljubljane, prav tako zastoj. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovco, pa na gorenjski avtocesti proti Kranu med Brodom in Povodjem. Na ljubljanski vzhodni obvoznici gre počasi od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, pa na severni ljubljanski obvoznici obe smeri zastoj med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Počasi gre tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačeva, Trzin in na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lsce Bled. Ujeli ste tudi dva radarja, prvi je v Dolnem Brezovem smer Sevnica, drugi na pomurski avtocesti pri izvozu Vučjeva, ta meri v smeri Murske Sobote. Merijo še kje, kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

Lep in čudovit veseljakov, dober dan. Kar se tiče dobrega dneva, se počasi poslavljam, oziroma kar hiter glede na to, da je petek, kar ne, zvis domov. Doma treba še kaj narediti, narediti. In zato, da bom lahko dobrega naredil. Ja, bomo poslušali seveda veseljaka. Veseljakov židan popovdan, Lovro in Nika bosta današnja vaša popovdanska družba. Dajmo pogledati, če bojo še kakšni glasbeni gosti popovdne, ali smo dopovdne že vse ponucali. Ja, nič. Dopovdne je Vladarja in pa VIP gost DJ Boštjan, ki bo z vami tudi v petkovi pumpi, popovdne pa Lovro in Nika z vami vse tja do petkove pumpe, tako da veseljakinje, veseljaki, čaka nas še en tak čudovit del petka. Ostanite veseli, veseljaki še naprej in uživajte v dobri glasbi, 100% slovenski, ker podpiramo slovensko, pa res ne pozabite, 10. oktobra se vidimo v Domžalah. Do takrat pa, ja, nič. Zdaj daž nehal padati, zdaj bomo šli ven, da bo treba vas listje, ki ga je napihal pomest, pa vse odtoke sprazen, pa tist pesk, ki nam je na cesto prinesel, bo treba zrihtati, pa tako naprej. Tako da ogromnega dela, da pozabite med sabo najboljšega prijatelja in to je veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Ana Mariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Ana Marija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj s sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
12: Jasno in glasno.
13: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
14: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja, oddaja z jasno in glasno, prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
13: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Torej, bila Eva potrebuje šin, jaz padam na domačo musko. Dež več ne pada, sonce se bo počas pokazalo nad državo, vsaj jutri bo posod sončno, sploh v Kamniku, ko gremo na narodne noše. Tako da do ponedeljka nas čaka lepo sončno vreme s prijetnimi temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na slovenske ceste poglejmo. Na gorenjski avtocesti med Šmartnimi Vodicami proti Jesenicam promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Ostaja zastoj na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Brda in Šmartnega proti Gorenjski, tudi na cestah na nekaterih cestah, tudi na cestah po Ljubljani. Se pravi, čujem, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Tako da grafično gledano severna, zahodna, vzhodna in južna ljubljanska voznica vse stojijo, vse v svoje smeri. Se pravi proti Vrhniki, proti Šmarju Sapo, proti Domžalam in pa proti Kranju oziroma Vodicam. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter med Duncem in Postojno proti Kopru, v obratni smeri pa med Razrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico, na ljubljanski zahodni voznici, kot rečeno, od Kozarja proti Kosezam, na severni voznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski voznici med Malencem in Šentjakobom proti Domžalam, pa na ljubljanski južni voznici, kot rečeno, proti Šmarju Sapu, na gorenjski avtocesti, kot rečeno, pred Šmartnim proti Ljubljani ter na cestah Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in vse ostale ceste z Ljubljane proti Gorenjski in na cestah proti Bledu. Zaenkrat o radarjih ne poročate, kar ob takem stanju na cestah čuden, da niso prišli prometa rešvat, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak.
0: Res je, Loro Prešiček in ne, nisem se predstavil Veseljakov, dober dan, tudi Žiga v resnici ne ve, da sem jaz zdaj še vedno v resnici v Veseljakom in dobre dnevo, ampak jaz židnega popodneva, petkoga židnega popodneva pa sploh ne, ne bom začel brez moje Nikice, ki bi mogla zraven mene sedeti, ampak je nažalost to en izmed telih gužv na ljubljanskih obvoznicah, ne, meni je res žal za vse voznike, ki ste trenutno gužvi, jaz bom zdaj poskrbel, da vas nasmejimo in da imate dobro musko. Potem pa, ko Nika pride, bomo pa, tako kot se spodob, ob štirih, če bodo takrat sploh prišla, pa zares zaštartali ta ležiden popoldan, ker se enostavno ne spodob, da je sam tlele neki. Ne, Pošter Lojz prihaja, Špela Grošelj, Popotniki, Hmelj Bojsi, Tone Rus, Duplak, skratka, sej boste slišali. Dajmo se pa spomniti, kje smo mi ta vikend. Sicer zdaj le trenutno gužvi, ampak kam pa gremo ta vikend?
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Ti, kaj dobro zgledaš danes, no?
1: Urban, hvala za kompliment, moram reči.
2: Ajo, ah, to je pa najmanjši problem, no.
1: Čakaj malo, ko je zdaj problem?
2: Najproblem, no, to klej, te pohvalim, da dobro zgledaš.
1: Ja, a tu, veš, ti moram povedati, da zadnje cajte se mi to kar pogost dogaja.
2: Tu, da te ljudje pohvalijo, da fino zgledaš.
1: Ja, Urban, veš, ko mi je veliko ljudi rekel, da zgledam 5 let mlajš.
2: Daj, no, be tih, uraj ste tu pravijo.
1: Ja, eni celo rečejo, da še mlajš zgledam, odvisen, kako dieptrijo imajo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Tarzan, Primož! To! Auto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
9: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
10: Naravna pot do gladke žametne kože manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 08017133. sanaamicus.si.
11: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
12: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
13: Relax.
14: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Veseljak.

0: Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
1: Ja, prismenika. Mikrofon nam ne dela, režija, ampak ti kar tle povej.
2: No tako, evo, vreme, gneče, ja. Še kaj, smo pa prišli. V glavnem, tole vreme se je danes lepo sestavilo, do povdne smo še gledali dež. Zdaj se pa nebo že počas odpira, za vikend kaže, tudi na lepo sončno bo pa nekaj dost prevroče.
1: Res je, in če so kje danes držali pesti, da se tole zrihta, so jih verjetno seveda v kamenko. Ne, ker danes opeti začenjajo 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki kamenk vsako leto drug vikend v septembru spremenijo tako ta pravo prestolnico slovenske tradicije.
2: In letos moramo povedati, je v spredju Gorenjska narodna noša, ampak glavni moment celotnega vikenda pride v nedeljo. Ob 3 popovdne gre skozi Kamnik ena taka velika tradicionalna povorka narodnih noš.
1: In mi tako rečeva velika, res misliva velika, Niko pravi, ja, hvala Nika za tole samozavestno. Okoli 2000 kostumiranih odeležencev pričakujejo z različnih koncev naše lepe zamejstva in drugi skupnosti, tako da Kamnik bo v nedeljo res pisan v te prve pa čist do ta zadnje ulice. Ne?
2: Ja, pred samo povorko pa bo zbrane nagovoril tudi naš včerajšnji gost, torej kamniški župan Matej Slapar.
1: Ja, včeraj smo ga gostili v Židenem popodnevu, dajmo si pogledati, kako nas je povabil.
3: Gledalci, poslušalke in poslušalci Radija televizije Veseljak, lepo vabljeni ta konec tedna v Kamnik, torej na dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer bo pester program na glavnem odru, kjer bo tudi izjemna povorka narodnih noš, ki bo prek mestnega jedra krenila v nedeljo ob 15. uri in tukaj bo prek 2000 narodnih noš se sprehodil po mestu in to je res paša za oči in pa praznik našega ponosa, naše dediščine.
4: Pozivate tudi, da obiskovalci pridejo oblečeni v narodne noše.
1: Ali da obiskovalci pridejo oblečeni, gledaj, to sem hotel reči, ne, pridite oblečeni v narodne noše, mogoč bo pa zbrane nagovorila še ena. Uh-huh. Posebna gostja, ali je to zihar, ali to samo gibamo?
2: Boj, da je to res zihar.
1: Bo prišla Nataša Pirc-Musar, upam, da v noši.
2: Ja, glej ne, spodobal bi se, da bi prišla, pa tudi jaz sem mečkan gledala tele protokole, pa to, ba je nikjer ne piše, da se ona ne bi smela obleči v narodno nošo.
1: Jaz upam, da je, sam je pa res, da se v narodni noši človek težko prpne v avto, tako da upam, da to pa se je.
2: Dej. Ampak glej, red je vedno pas pripet, bomo rekla, ne sploh v taki gneči, kot je danes gneče, bo tudi načeloma cel vikend v Kamniku, tako da, če ste mislili iti, pejte mečkan prej od doma. Po povorki pa seveda se še ne gre domov, za dobro voljo bodo najprej poskrbeli podokničar s hrmonkari, potem pa še viharnik, štos in škorci.
1: Škorci!
2: Tako?
1: Jezus, skratka, vreme se poštimo, noše bo, da muska bo, manjkate pa sam še javino, veseljaki.
2: No, tako. Od danes pa vse do nedelje, vabljeni torej v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, vstop je prost, več pa najdete na narodnenose.si.
0: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z Boga.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je z 69 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. In vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Poslanci so poudarjali, da je ukrepanje za znižanje cen goriv nujno, da se prepreči posledice za prebivalstvo ter kmetijstvo in gospodarstvo. So pa v opoziciji opozarjali, Levica se je zaradi tega tudi vzdržala pri glasovanju, da bo treba izpad proračunskih prihodkov nadomestiti. V zvezi aktivov svetov staršev Slovenije po torkovi napovedi šolske reforme in ponovne uvedbe 8-letne osnovne šole opozarjajo, da bi bila ukinitev 9-letke zgleden primer odločitve sprejete brez predhodne analize. Z ministrom Borutom Rončevičem pa se strinjajo predvsem glede inflacije ocen in težav zaradi manjšanja avtoritete učiteljev. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Sta oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tankajšnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki mu je Nizozemska odobrila azil, a zavrnila prošnjo za združitev z otroki. Moški ima namreč 3 žene in skupno 13 otrok, na Nizozemskem pa je poligamija prepovedana. Sodišče je tako odločilo, da poligamija lahko upravičuje omejitve pri združevanju družine. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, če vas je strah, da bo še kaj dežval. Ne bo, namreč lepo vreme nas čaka čez celoten vikend, sicer v nedeljo v Ljubljani kaže na kakšno ploho, ampak to bo zgolj popoldan. Sicer pa sobota in nedelja sončna, vse tako kaže tudi do torka, ko bo najvišja temperatura 27 stopinj Celzija, potem pa zopet od srede naprej ohladitev s plohami in nevihtami, ko bodo šle temperature kar pod 20°C.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno, zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti, proti Kranju med Kosezami in Šmartnim ostajajo, pa zastoji na gorenjski avtocesti, prav tako proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Danes pa kup enih zastojev vam povem iz prve roke na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Stojite na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in povodjem in pa v vse možne smeri na vseh možnih ljubljanskih obvoznicah vzhodni, zahodni, severni in južni, zastoj pa še na cesti Lesce-Bled. Imamo pa dve radarski kontroli. Prvi na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Kopra, še en pa v Črničah pred priključkom na hitro cesto. Nič 80, 13, nič 2, če danes na cestah opaste še kar kolikje. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
14: Z Niko in Lovrom.
11: Evo, zdaj pa se Židan popoldan lahko začne, ker so oba dva tukaj. Niko, najprej hitro poročilo. Kje je bila gužva taka?
13: Gužva je povsod, ampak sej, jaz v resnici nisem hotla zamuditi, sem se pa hotla na lastne oči prepričati, ali so res take gneče, ali niso. In očitno so.
11: In so jo. In skoraj ga ni hodiče, kot on s tem vratu posli ali pa na kauču ustavne. Ja. In si vsaj malo želel, da bi takle deževno vreme, kot je bil tudi par dni, še čez vikend ustraja, da dejansko lahko to delamo prek televizijo, pa sam ležimo, ne? Pa še na televiziji Veselja Golica imamo toliko zagledati, da se nam že sam zaradi tega splača doma ležati.
13: Ampak vreme je rekel, ne, sonce prihaja in vsi vikend plani, ki ste jih dal na stran, lahko pridejo nazaj s predala, ker danes se ne dogaja sam na nebu. Danes se je zgodil pri nas na Veseljaku že kup enih dobrih stvari od VIP petka z DJ Boštjanom.
11: Res je pa tudi v zgodovini se danes že kar velik stvari zgodil. Ja, ker imate vi to baje res to radi. Nika, na nas septembra se je namreč zgodilo ogromno stvari. Leta 1960 je Ringo Starr pršel k Beatlesom, točit po opnah pa po činelah. V Ameriki sta leta 2001 padla dvojčka, leta 1944 so osvobodili taborišče Ljubel. No, na festivalu na rečnih popevkov Maribor pa je na ta dan slavila leta 2004 legendarna Lidija Kodrič.

0: rokopismi.
1: Ali je fajna?
2: Ej, prav taka, bom rekla eno neslovensko besedo, da zadžuskaš, da ga zavajbaš, energija. Torej, to rabimo na 11. septembra in današnji datum ni pomemben sam zaradi dogodkov, ki so se že zgodili, ampak tudi zaradi tistih, ki se še bodo. En dan manj kot en mesec nas loči do 10. oktobra in koncerta ob Veseljakovih 30, pa skor nič nas več ne loči do največjega etnološkega festivala v Sloveniji.
3: Res je, še manj pa nas loči do
2: do tega, da pogledamo, kaj smo za vas pripravili, kar se tiče naše televizije, ne?
3: Ja.
2: Neke nove oddaje prihajajo, ampak več o tem vam kmal navignema. Pokup enih dobrih skladbah.
3: Ja, kjer festival je ta vikend?
4: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: In ko smo glih pri jezikih, ne, Nika, a si že blagdajo trojčku?
1: Laura, dobro, no, ne moreš to pred kamero sprašovati.
0: Je dobro, vprašam, mi se pa smo domačne, ne, kaj?
1: To pa smo, no, ampak gledaj, ti bom jaz odgovorila s tem, da vem, za en trojček, v katerem bi pa z veseljem bila.
0: Evo, jaz sem tle, Nika.
1: Ne mislim tebe, trojček vrhunskih oddaj, ki jih to jesen štartamo na TV Veselja Golica, Jasna glasna, nova oddaja z Darjo Gajšek, v živo in pa Skedan Fešta.
2: Skedan Fešta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veselja Golica.
0: Kako znajo ženske hitro temo spremeniti, ko pridemo do trojčkov? No, tole smo res dolgo čakali. Skedan Fešta bo svojo premiero namreč doživela že to nedeljo in to ob 6:00 zvečer.
1: In mislim, da že samo ime oddaje ne pove kaj dost, oziroma če že ime oddaje ne pove kaj dost, bo voditeljsko krmilo prevzela mama Manka, ki pa je za prvo oddajo v Skedan povabila kar eno tako lepo druščino.
0: Uja, prihajajo novi spomini, pa Ivan Hudnik, pa Rok, Partizani in Ozrok, pa še nekaj se šušlja, da ne bi kakšno odbrenkala tudi mama Manka sama. Pela bo mi reč, mislim, pela bo sama, če zna pa kaj igrati, pa jaz ne vem, a zna kaj igrati, bomo videli.
1: Ja, jaz upam, mislim, da bomo videli, ne, ampak vemo, da pri mami Manki brez kakšne sočne tut ne gre.
0: Definitivno,
1: ali
0: pa tekoče.
1: Ali pa malo pod gasom, ne. No, ja, tako je. Delile se bodo nagrade, to je važno, da veste, spoznavali bomo zanimive kotičke Slovenije, v vsaki oddaji pa pride tudi na obisk ena folklorna skupina.
0: Tako, ne vas sam upozoriva, ne, da to nedeljo začnemo izjemoma ob 18. uri, ker se ob 8. na Veseljak TV... Ker ob 8. na televizijo Veseljak Golica prihaja še festival Otroci pojejo. Pol pa Skedan Fešta prevzame svoj stalni nedeljski termin od 8. naprej, vsako nedelo.
1: No,
0: ne?
1: Tako.
0: To sem pa zdaj prav povedal.
1: Si. In da se nove Skedan Fešte veselite tudi vi, več kot očitno dokazuje en klic, ki smo ga prejeli na našo tajnico.
3: Že 2 dni pogrešam in sprašujem vas, ali ni več po televiziji mama Manka, ne, ker imam rada, ker je zabavna, vem, da bo zdaj v nedeljah in tak naprej in čakam, čakam.
1: Kdor čaka, da čaka.
2: To nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
2: Audio BM.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: pumpo že 20 let hodijo vsi veseljaki in veseljakine, ampak še prej, 30 let nazaj, pa še internečan Boštjan Tramte sanjal, da bi za DJ pultom stal, medtem ko je hodil še v srednjo šolo.
1: No, pol se je pa vpisal v poletno šolo, DJ Time na Salomonu pri Dejanu Vintišu in Silu Fortuni, v Ljubljano pa se je vozil kar z busom.
0: Tako, po prvem nastopu Bakardiju v Šentrneju je postal DJ Boštjan, ki mu lahko rečemo zdaj tudi kar gospod Petkova pumpa.
1: In gospod Petkova pumpa je ob 30. obletnici, odkar je zavrtel prvo plato, prišel tudi na veseljaka in nam VIP Petku dono zaupu, a je njegov šel po... Kako?
0: Sin. A je njegov sin šel tudi po tetovi, oprosti, jaz sem malo čudno napisal.
1: Ja,
0: pa
1: kaj
0: smo se o tem pogovarjala. Torej, mi grede, preden se spomnimo obiska, ne vas mi, da spomneva še na Golica Srečelov.
1: Uhu!
0: Vsi tisti, ki imate radi hrenov, ki z nakupom hrenov Golica Perotnine Ptuj sodelujete v nagradni igri, kjer bomo žrebali enega, ki mu bo Darja Gajšek osebno na koncertu v Sirakovih 30 v Domžalah podarila harmonko Vox.
1: Midva pa čestitala. Za več informacij skočite na perotnina.com ali na Golica Veselica in seveda poslušajte petkovo pumpo na Radiu Veseljak donos od 20. ure naprej, da slučajno novte česa zamudil. A ja, no pa še to ne, po svoje karte za 10. oktober, da boste prišli do nove harmonike Vox.
0: Tako, zdaj pa imamo pa nazaj k DJ Boštjanu Boškiju.
2: Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
3: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Darjo ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v to službi. Ne? In kaj iz kasete imel on. In sem mu kaset isto vzel in pač bil kaseter, si spustil komad, pa je bilo konci druzga. Ne? In pak to je bilo to, ni se dalo to zmiksati. Ne? Ko sem pa pol gledal po TV-jih, pa sem tam, to so neke dve komponente, da se to vrti. Ne? In kaj ćeš druzga narediti? Ne? Torej je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila.
2: Ja.
3: Z rezilko odžagat, zvezat, privezat, ne se imel, gramofon pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega koncem tega dal in to si pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ni bilo, se mi mogel narediti.
2: A res?
3: Ja,
2: narest. In ti je uspel?
3: Ja, je, malo je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da je bil pač tist, izgledalo, kot da si zmiksal komad v komad, ne.
4: Tako se je torej začela. Ja,
2: torej
4: začela
2: nisi za brez veze hodil v šolo, elektro,
3: ne,
2: to?
3: Ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
2: tako da otroc, hodite v šolo.
3: Ja.
2: Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo.
5: Tokratni VIP gost je bil DJ Boštjan.
6: Vida sa Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
7: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.
6: Yeah.

0: ja.
1: No, sej bo pol na uro.
0: Ja, no. Hvala lepa. Pejmo mi pogledati, kakšno vreme nas čaka. Ja, tako kot rečeno, od jutra naprej nas čaka bolj sončno vreme, bolj stanovito vreme, s temperaturo bi okoli 25 stopin Celzija, kar pomeni, da bo Kamnik živel v sončnem vremenu, kakšno oblako sem pa je prišel, ampak nič kužga ne bo. Vse do torka nas bo sonce obiskovalo, potem pod srede naprej zopet plohe nevihte in temperature pod 23.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Dobro dan še na slovenske ceste in previdno zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim. Ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Kar se tiče današnjih popoldanskih zastojev, en kup jih imamo. Na primorski avtocesti stojite proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Pa na Gorenjki proti Kranju med Kosezami in Povodjem in v vse smeri na ljubljanski vzhodni, zahodni, severni in ljubljanski obvoznici pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Vemo pa, da v zastoj jih naredimo in tudi držimo reševalni pas. Ob cestah nečkaj dramatičnega, ena radarska kontrola je na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Kopra. 080 13 nič 2, če opaste še kakšen radar kje.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je Veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
1: Tona se je pa dan kar naredil brekla, ne?
0: Ja, Niki se zdaj le smeji, pa ne sem zato, ker iz gužve vam prišla, pa ker je vsaj do 8, ne vtreban kamer v gužvo več jet.
1: Ampak a veš, da je to dobra stvar, da delaš popoldan, da, ja, da ne rabiš v teli gužvi stati, tako da strpno in varno pa ostante v naši družbi.
0: Tako je, pa veš, kaj še fajn, ko delaš popoldan, da lahko priješ na šiht, pa enega ruhneš, brez da bi te ves pekle, ker unika zjutraj delo je malo čudno, če ob 7 zjutraj enega na hitrco, ne, na tašče.
1: Danes pa še nismo, ne?
0: Ne, nismo. Mislim, sej mi, dragi direktor, sploh ne.
1: Ne, ne.
0: Draga Janja, mi... Mislim, buh ne dej, da bi
1: ne,
0: slučajno.
1: Buh ne dej, ampak veš, kaj pa delamo, ne? Ruknemo kakšen dober komad, recimo, ja, na lestvici Veseli vrtiljaki in dona so eni taki super, super, super zmagovalci.
0: Res?
1: Najprej bomo slišali Fehtarje, pol pa narodno zabavno in zabavno zmagovalko. Recimo, a poveva, ali se prepustiva?
0: Ja, ti pove.
1: Ma, demo se prepustiti.
0: Demo se prepustiti, pojmo najprej kmalim.
1: Sej ste dobre glasvalno.
0: Kmalim pa rabido.
4: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Beljak.
1: Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Petka. To je Stane Žekar, ki nam bo iz časa svojega odraščanja povedal tudi.
3: Takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, ko sem pa malo odrastel.
2: So se pa želje usmerile kam. To, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam v spominčicah tokrat razkriva Stane Žekar.
1: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
12: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tako, dame in gospodje.
2: O, moj bog.
1: Ja, kaj je bilo?
2: Čak malo, 11.9. Zdaj je pa do Veseljakovih 30 še manj
1: ti,
2: en mesec.
1: Ti veš, da res, sam še štirkrat gremo spat, pa bomo že tam, ali kako pravijo.
2: Ja, lej.
1: Ali trikrat.
2: Se v naši bajki okay, tudi že čutijo tisti pozitivni živčki, a jih imaš tiste metuljčke v trebuhu pa to, Lauro.
1: Ti, jaz jih imam tudi kakve druge, mal večje metuljčke v trebuhu, predvsem tem.
2: Ampak, ja. Veseljak ni od muh in to že 30 let.
1: Res je, 30 let smo pravzaprav vsi skupaj na istem čovnu. Včasih je morje bolj mirno, včasih nas mal premetava, ampak se tudi brez tega ne gre, ne?
2: Važno je, da plujemo naprej in 10. oktobra bomo v Domžalah praznovali z eno celo četico res hudih muzikantov. Ansambl Petra Finka, Alpski kvintet, slovenski muzikantje, ansambl Gregorja Kobala, pa Brane Klavžar pride s svojim ansamblom, Mladi Dolenci, kamim grede, tudi oni praznujejo 30-ko. Ansambl Jureta Zajca, Nemir Banovšek, še harmonikarski orkester Bučar in pa legenda vseh legend Alfi Nipič.
1: Tako, skratka, oder bo nafilan, dvorana bo nafilana. Mi bomo verjetno tudi že manj nafilani in predvsem tudi na trnih.
2: Nafilani, ja, pa nafilali smo se tudi, kar se tiče nagrad. Nekdo bo šel 10. oktobra domov novo harmoniko.
1: Novo harmoniko. Še to ni konkreten razlog za praznovanje, pa jaz tudi ne vem. Prav za naš jubilej in koncert smo namreč združili moči z našimi prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega praznovanja, ki so za vse ljubitelje hrenov, golica pripravili. Golica, srečalov.
2: Meni so najboljše une, a veš, ka sirček malo ven pogleda. Se imaš... prav, ko grest, ja res, take tudi malo. Ja. Ko greste naslednjič po fasengov trgovino, dejte kupati te, dejte se ustaviti pri hladilnikih, pa dobro preverite tale pakiranja hrenov, golica. Mogoče bo prav nova harmonika Voks na koncu vaša.
1: Mogoče pa res. Na samem koncertu bodo med obiskovalci delili harmonik in golica doge, tako da bo tudi lače ne boste. Vse, kar nam falili, je, da 10. oktobra nafilamo športno dvorano komunalnega centra Domžale do ta zadnjega kotička. Vstopence vas seveda čakajo na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po dozdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. 21-letni osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lest, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice in pridržali. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos o pripravljenosti policije na izredne dogodke.
2: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej, da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
1: Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakonov, ki bosta omogočila znižanje stroškov goriva za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Ob tem kmete poziva naj shranjujejo račune za nakup goriva, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil. Državni zbor je namreč danes sprejel novelo zakona o trošarinah, ki bo znižala zakonsko določeno trošarino na kurilno olje in vladi ob morebitnem soglasju Evropske unije omogočila nadaljno znižanje. Sprejel je tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo, če bo ukrep potrdila Evropska komisija, med drugim prinesel subvencijo za gorivo za kmete in prevoznike v cestnem prometu. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
13: Ana, ja, vreme bo kar sončno, moram reči. Od sobote naprej nas čaka bolj sončno vreme. Z neki oblaki sicer sem pa tja, ampak jih užga ne bo. Temperature bodo ustrajale okoli 26 stopin Celzija. V sredo pa zopet sprememba vremena. Bolj hladno bo, bolj deževno. Temperature bodo v četrtek recimo pod 20°C.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani.
14: Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti gorenjski avtocesti. Stojite pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa pred Postojno. Sporočate zastoje na vseh ljubljanskih obvoznicah od vzhodne, zahodne in severne, no še en zastoj pa na cesti Lesce-Bled. Kar se tiče radarskih kontrol, za enkrat o njih ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če opaste kakšno kinič 80-13-02. Srečno!
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine. Wow! Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je Veseljak.
15: Z Niko in Lovrom.
14: To sva mi dva, Vesela nasmejana, ki ne bova danes z vami samo do 18. ure, kot nam je v praksi, tako. Ampak mečken dlje.
13: Tako, mi da greva namreč od 18. ure naprej na radio, medtem ko boste vi od 18. ure naprej uživali v večernem programu televizije Veselja Golica, razen seveda, če boste z nama na radio počakali na petkovo pumpo točno ob 8.
14: Mislim, za kar kol se boste odločili, midva vam prvoštva vse. Zdaj, kaj točno se bo dogajalo danes na naši televiziji Veselja Golica, poveva takoj, ko vam poveva še, kam se gre za vikend.
13: Tako, kam se gre za vikend, pa kaj boste lahko tudi gledali za vikend.
14: Tako.
13: Pa kaj boste lahko gledali danes? Pa v nedelo? Pa v soboto?
14: Pa v soboto?
13: Ja.
14: No, lahko pa zdaj poslušate in gledate, če ste pred televizijskimi ekrani. Magnifika.
13: No, pa kaj dajmo.

0: gospodje, pred parimi minutami se je v enem najstarejših in najlepših srednjeveških mest otvoril največji festival slovenske kulturne in oblačilne dediščine.
1: Ko Kamnik zaživi v barvah dediščine. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.
2: Tako, otvoritev pa seveda pomeni, da pogovor župana ne bodo falile niti mažoretke, niti pleh muska, niti pa seveda narodne noše. Vse zato pa so dnevi narodnih noš. Ne?
0: Bravo, Lauro, no, čestitam. No, danes pa sledijo še nastopi otroške folklorne skupine Verine zvezdice, Verine zvezdice, tako, pa folklorna skupina Kamnik, mal pred sedmo predstavitev gorenjske noše od Gad do Gvanta, ob 7. uri pa bo zaplesala skupina kulturnega društva Svoboda Mengaš, ob 8. uri pa glasbeno-plesna predstava Zlato rok.
3: Tika pa, če bi se ti to nočile, pa pošlati mogoče raj od Gvanta do Gad.
2: Ampak to se bomo drugič menili. In zvečer Venka vas zanima, a bo kaj žurke, definitivno žurka.

0: Prav se nekih pet.
1: Vse mogoče bo priložnost. Sicer pa si lahko ves program ogledate na spletni strani narodnenose.si, pa nič se sekirat, ker je vse čist zaston.
0: In če vas je slučajno strah, bo med njim prišel v noši, definitivno ne boste. Lahko si date gor sem kakšnega od elementov narodne noše, recimo lajbelč ali pa škorne ali pa hlače ali pa tudi gate, če jih hočete nositi, jaz jih recimo ne. V vsakem primeru vas bo kamnik vesel in če vas je strah, da nimate noše, si jo lahko tudi sposodite za tiste, ki recimo še niste toliko nad njimi navdušeni, da bi jo že doma imeli, ne?
1: Ja, ja, res. Mečkam sme zmedu s tilimi gatami. Nad narodnim nošem jim grede že dolg, niso navdušeni sam folkloristi, tudi kak od naših novinarskih kolegov prisega recimo na narodno nošo. Naprimer, naš Andraž Zupančič z novic Svet 24, ki sta ga 2 leta nazaj Darja in Barbo oblekla. No, sej ne, da je bil prej slečen slučajno.
0: Ja, boste videli, pejte na naše socialne mreže, pa boste vse videli. Mi pa...
1: Kaj pa te tvoje gate? Dej.
0: Ja, dejte vi pet naprej, no.

Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine z bogatimi

0: Radio Veseljak.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
0: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica Veselica.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Ja, danes na televiziji Veseljak Golica štartamo še z eno zgodbo, ki bo z nami praktično celotno jesen.
1: Točno tako in glavno besedo imajo tokrat naši najmlajši. Danes ob 8. zvečer začenjamo s festivalom Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Še bolj pa se veselimo mi, ker štartamo s ogledom vseh nastopajočih tekmovalcev s prvo triado, torej od 1. do 3. razreda.
0: Jutri bomo recimo nadaljevali z drugo triado, v nedeljo s tretjo triado. V treh večerih bomo torej spoznali vseh 30 super finalistov.
1: In za 15 najboljših se zgodba v nedeljo praktično ne konča, ampak komi začne, ker se jeseni selijo v oddajo Veseljako živo z Darjo Gajšek, tam jih čaka takta prav televizijski odr, tudi nastop v živo, zraven pa še znani slovenski glasbeniki, ki jih bodo poslušali, ocenjeval pa verjamem, da dal tudi kakšen koristen nasvet.
0: Ja, Darja, prav, da bo nastalena taka lušna otroška klepetalenca, ampak pazi, tudi vi boste imeli neki besede pri tem, kdo bo na konc pravzaprav tista najboljši.
1: A ni to fajn? Ja. Od 18. septembra bo namreč glasovala čisto vsa Slovenija, glasovi vseh gledalcev pa bodo predstavljali kar polovico končne ocene.
0: Na koncu dobimo zmagovalce vsake od treh starostnih kategorij
2: in nagrada.
1: Ja, zdaj vas zanima verjetno, kakšna je nagrada in to je čisto njihova pesem. Veseljak pa vsakemu od treh zmagovalcev podari še video.
0: Bravo!
1: Mislim, to je pa že ena taka lepa popotnica za naprej.
0: Definitivno, ampak lepo po vrst. Najprej spoznamo vseh 30 finalistov, začnemo pa že danes ob 20. uri na televiziji Veselja Golica. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: kakšno vreme nas čaka. Ponoči se bo od zahoda postopno razjasnil, jutri čez dan pa pretežno jasno, temperature bodo tam do okoli 23 stopinj Celzija, potem po nedeljo večinoma sončno vreme z svežim jutrom in meglenim jutrom, čez dan pa zopet nekoliko topleje, tudi v ponedeljek delno jasno z občasno oblačnostjo, potem pa od torka naprej mal slabše vreme, od torka zvečer naprej namreč se bodo k nam širile nevihte in plohe, temperature se bodo zopet spustile za okoli 5 stopinj Celzija, tako da jesen se vrača od srede dalje.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dober dan pa tudi na slovenske ceste in pa previdno na gorenjske avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Zastoji pa ostajajo na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na cestah in na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno pa zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti gorenjski avtocesti. Stojite na primorski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Brezovico in med Vrhniko in Brezovico pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezam, tudi na severni obvoznici zastoj v obe smeri pa na vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalah pa na ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter od Barja proti primorski avtocesti zastoj pa tudi na cestah Srmin Koper, Izola Strunjan, Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski in še ena cesta Lesce Bled. Kar se tiče radarskih kontrol, o njih ne duha ne sluha, ne tako ostane čim dlje, če opaste še kakšen zastoj, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lov.
0: Ja, pravijo, da če priznaš, je že pol uproščen, ne?
3: Res je.
0: Ja, res je.
3: Tri
0: ja.
3: Minutke so čez pol šesto. Zdaj, če imate vi nama slučajno kaj za priznat, mogoče, kaj se vam je mogoče zgodil v tem tednu, pa pokličte na, vse bo vaša dolg časa, vaša družba, vse tja do 8 ure. Nas boste pa lahko poklicali tudi do nas po 18 uri, zakaj točno in kaj vam damo vi, mi v zameno pa poveva takoj po naslednji skladbi.
0: Ja, Modrijani, še prej se pospomnimo, kaj se zdaj dogaja v Kamenku in zakaj vas še tam ni.
2: Veseljak Roma v Kamnik. Od 11. do 13. septembra doživite tradicijo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dekoracije.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Tako in štartamo, mislim, da to zdaj že vsi zelo dobro vemo, imamo pod kožo ob 18. uri z glasbenimi željami, tako da dobrodošli, da nam pišete svojo glasbeno željo na Facebook stran Veseljaka pod objavo Glasbena želja. In ta objava je pa je že od pol enajstih na našem
3: definitivno, tako da že do povdne lahko napišete svoje želje.
2: No tako, če vam je pa telefon ljubši, pa lahko tudi pokličete, ne? 031-666-444. Kaj si ti zaželel, če bi si lahko?
3: Jaz raj pokličem. A je kaj bi si zaželel za glasbeno željo? Še kaj bi si jaz zaželel, če tere so maline?
2: A ja, sem mislel že ko zgodba z morja.
3: A pa skozi zgodba z morja, da sam lapi... A je, nikas ne, pa ne bi, mogo pa bi pravi kjero drugo, hecam se. Pa zgodba z morja, recimo. Kjero bi si pa ti?
2: Pa jaz bi si tudi zgodba z morja. Pohvaljam.
3: Ja, pa si moram nekaj druzga, no, mogoče.
2: Okej, okay, kaj se nas pol še čaka?
3: Ob 20. uri, ko so že prej rekli, otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, ker se bo pokazala prva triada osnovni šol spodnjega Podravja, Savinjske regije in osrednje Slovenije. 10 nadarenih pevk in pevcov pričakujemo, med katerimi bodo tudi David Časar, Vita Jesih, Ožbej Štrajhar, Tom Grandl in Ani Herman. Kdo je pa zmagal, pa ne smemo povedati.
2: Ja, to boste lahko videli, če boste spremljali naše, naš televizijski program, torej danes prva triada, potem pa nadaljujemo še jutri in v nedeljo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Delno zdravje, delno
1: se malo uskladiti.
0: Glavnem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
1: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
3: In še na naslednjih 30.
0: Vse najboljše!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Čas je za golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Dobrodošli v Pernju!

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.
1: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
2: Je veseljak. Samo domače.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. 21-letni osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice in pridržali. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos o pripravljenosti policije na izredne dogodke.
2: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic

0: bilo, torej, da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
1: Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakonov, ki bosta omogočila znižanje stroškov goriva za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Ob tem kmete poziva naj shranjujejo račune za nakup goriva, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil. Državni zbor je namreč danes sprejel novelo zakona o trošarinah, ki bo znižala zakonsko določeno trošarino na kurilno olje in vladi ob morebitnem soglasju Evropske unije omogočila nadaljno znižanje. Sprejel je tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo, če bo ukrep potrdila Evropska komisija, med drugim prinesel subvencijo za gorivo za kmete in prevoznike v cestnem prometu. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje!
2: Še zadnjič poglejmo v nebo, mislim, ne bo zadnjič, se boste jutri spet pogledali v nebo, pa mi, da bomo na radijskem dnevu delu še ene parkrat pogledala v nebo, ampak danes tako vemo, kakšen je, malo oblačen, malo sonca se že pokazali, od jutra naprej pa bolj sončno vreme, vse tja do torka, v torek zvečer pa zopet pričakujemo kakšne plohe nevihte, ko se bodo temperature zopet spustile pod 20°C.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lepo dobrodan pa tudi na slovenske ceste, zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnimi Vodicami. Ostajajo pa zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid. No, zastoj pa so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhod. Zahodni obvoznici od Malenc do Zadobrovo in tudi na zahodni obvoznici stojite proti Kosezam, med razcepoma Kozarje in Koseze in na cestah Srmin Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha, ne sluha, ne tako stane, čim dlje, če opaste kar kol kje, pa še vedno lahko pokličete na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
5: Z Niko in Lovrom.
4: Pa midva še vedno vesela in nasmejana, ki ostajava v vaši družbi vse tja do petkove pumpe.
2: Se morava biti nasmejana in vesela, ker sva Lena veseljako. To bomo namreč v pogodbi. To je prva stvar, ki piše. Nekdaj možno žiht pridet. Nekdo, neč ne piše, sam to bote vesel. Tako.
4: Pismo, ej. Jaz mi verjamem, da bi marsikateri veseljak podpisal za tako pogodbo.
2: Definitivno.
4: Ja, ja.
2: Se, mi smo zato tako veseli, da smo. Mi tako imamo zdaj na radijski del, vi se... Ja.
4: A to veš, da bo šel ansambl Saša Avsenika eno tako mini turnejo po Argentini?
2: Kdaj?
4: Mislim, ja, zna biti, ja.
2: S kom pa?
4: Ja.
2: Vse bo šel?
4: Z ansamblom Saša Avsenika. Mogoče pa tudi Mesija vidimo na odru.
2: Ja, ne sem mislil, aha, da bo mogoče pel, če slučajno ne bo.
4: Se, ja, zdaj še fuzbol sploh kaj končal.
2: Kofertik, mislim, da je šel za penzijo.
4: Vidiš, mogoče pa za kaz bo spet.
2: Še za koga, da gre v penzijo.

0: boljši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Je tako, dober dan.
3: No, pa se spet slišmo dvojica, ne? Taka dvojica že dolg časa ni bila slišana v radijskem delu, ampak verjamem, da ne zadnjič, ni prvič. Kaj bo povedala, Lauro?
2: Ja, jaz mislim, da imaš ti nekaj prštiman za nas, pa za veseljake tele. Mislim, za mene pa za veseljake. Nekaj smešnega, to ponovati jaka počne, ne? Zdaj pa to na Niko, pa ja, čeprav to ti si imela svoje.
3: Učim se od najboljših, namreč glede na to, da imamo sodelavce, ki pridejo delat enkrat na teden ali pa dvakrat na teden in so zelo pridni, tako da mi povej, sem šla mečkan, sem se vrgla v živalski svet. Katera riba je pa najbolj delovna riba?
2: Katera riba je najbolj delovna riba? Ne vem.
3: Sardela!
2: Oh my god. A je kar sardela?
3: Ja, ja,
2: oh moj
3: dela!
2: O moj bog, bravo, kde si še kaj zga prosti mi?
3: Bom.
2: Kaj bi lahko imel živalske urice?
3: Kaj postane kit, če dobi AIDS?
2: O moj bog, kaj?
3: Kit AIDS.
2: O moj bog.

0: Eva bo to v naši družbi na tale petko užiden popovdan in danes lahko reče, da se ji uresničujejo otroške sanje. Namreč,
1: za koga pa?
0: Je za Evo Boto.
1: Ja, ne, ne, za koga? Ja, zakaj, za koga? Ja, to.
0: Ker bo marca šla v Cankarjev dom, Galusova dvorana in po treh dneh je koncert že skor razprodan in to si zasluž en aplavz.
1: Bravo, Eva Boto Štarka v Ljubljani razprodala koncert, ni to dobro?
0: Ja, pa se jih trga gate na teh koncertih.
1: O, ja, jaz bi rad, da bi tudi z mene strgala gate.
0: No, Lauro.
1: Ja, no, kaj,
0: dej, raj pogledamo, a se bo kaj trgalo na nebu.
1: Ne, veš, ko gato se pa ne bo, edin oblačno se bo trgalo na nebu, je to predvsem zato, ker bo sončno vreme v naslednjih dneh, tako da se kaj veliko sekirati ne bomo, rabilo se tja do srede, ko nas zopet čakajo plohe in nevihte.
0: Lep dober dan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja tudi na slovenskih cestah. Na gorenjski avtocesti med Šmartnem in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti pa zapirajo tudi predor Šentvid proti gorenjski avtocesti. Stojite še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam pa na vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. In pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Ljubljana, Medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski in tudi na cesti Lesce Bled. Trenutno je to vse, o čemer poročate, če opaste še kar kolikje, pa kar pogumno nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popovdan z Niko in Lovrom.
1: Ja.
0: Bogdej.
1: Bogdej, zdaj nadaljeval bomo z osamno Saša Avsenika in dolge so noči, ampak še nekdo bo imel danes dolgo noč, Nika.
0: Ja, res je. Nekaj se šušlja, da se je spet en ženu rekel tist usodni da v narodno zabavni sceni.
1: Samar, da ti najprej nam povej, prosim. Pri tebi se zmeri nekaj šušlja. Kako da ti vedno priš do teh informacij, pa ben od nas nekoli ne prijedo. Da ti meni razloži tole najprej. Kdo te... Kdo je ta tvoj skriti kontakt? A imaš ti en skrit kontakt, ali jih imaš več? Najprej
0: tako kukar, dober kuhar ne sme izdati recepta za se, kakšno dobro jetne. Tudi mi, kaj izvemo, ko se kaj šušlja, ne smemo čisto vsega povedati, ampak bom z veseljem povedala, kaj mi je danes ena ptička prišepljala, takoj, ko si prvoščimo ansambl Saša Avsenika, še predem nam pobeda.

0: Nika, zdaj pa ti povej.
1: In za koga bo danes res dolga noč?
0: Ja, no, ja, kaj te ptički čivkajo, no?
1: Ja, po neuradnih informacijah so mi neuradni ptički prišepnili, da se danes ženi Timi Krhlanko svojo Lidijo.
0: Bravo! Čakaj, ja, Timi Krhlanko.
1: Tako, Timi je človek, ki se podpiše kot režiser marsikaterega videospota in tudi avtor skladb, ki jih vrtimo pri nas na Veseljaku. Zdaj bova zavrtela ene par le teh in recimo med njimi se najde tudi tale.

0: A to tudi pri srčniku praviš, da je?
1: Tako, potem... Timija oziroma Timoteja slišimo tudi v enem komadu, ki ga je posnel kot duet z Domnom Kumrom Namesto tebe.
0: Namesto tebe.

0: imate še kakav na bizu?
1: Ja, na mesto Tjaše Božič, bom rekla, on skrbi za marsiktero stvar, da je potem Tjaši Božič prikrajšan, recimo skrbi za kakšen nastop, se dogovori, je pa napisal tudi njen največji banger vseh bangerjev, hit vseh hitov, Moj Bine!

0: Ej, samo važno pa, da si veliko enih muskontrov želi poročiti takole ob petkih, no?
1: Ja, dobro, jaka se je v sredo, ženo.
0: Očitno je zdaj to bolj modern, kot ja, sobota.
1: Ja, bolj modern, se pravi, Lidija se je verjetno prostima. Če kdaj se pa ženta, ti ptičk povedal, kje se ženta mogoče?
0: Ptičk mi tega ni povedal.
1: Aha, kako ne, če ptičk, se to pa ja ve pol.
0: Aj, on je pa za čivku.
1: Ali veš pa nam močeš povedati. To je pa res, kje pa, dej zakašli ti.
0: Ne, to težko zakašljam, lahko pa povem, da in Timiju in Lidiji želimo veliko ene sreče v zakonu, luštenje, no, lahko priznam.
1: Ja, še veliko malo, še veliko spotov in da si bosta zvesta en drugem.
0: Znar ne? Pa tudi bo, ne, je le, da že vam petek.
1: Ampak še vedno najbolj pomembna je zvestoba, a ne Dejan.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Petka. To je Stane Žekar, ki nam bo iz časa svojega odraščanja povedal tudi.
2: Takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, kako sem pa malo odrastel.
1: So se pa želje usmerile kam. To, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam v spominčicah tokrat razkriva Stane Žekar.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Od Julči.
11: Telefon 70.
8: Servis gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica

0: Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
1: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
5: Ve, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
4: Ansambel Gregorja Kobala.
5: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji.
4: Alfi Nipi.
6: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Fantič moj.
1: Jaz sem še zmerdla, ja.
0: Veseljaku, ti si še zmerdla.
1: Fantič toj, ne?
0: Ja. Fantič moj, tako ob petkih pa ob sredah, ko pridem na veseljaka, ne?
1: Ja, ker možek sem težko, ker to je pa že oddano, na žalost.
0: Dobar, no, pustimo to. V glavnem, ansambel Ekstaza ravno kar v naši družbi. Dobar teden nazaj so takle, so pri njih delali živčki, namreč nastopali so na Ptujskem festivalu s pesmijo Prijatelj moj, oziroma in Med prijatelji.
1: Med prijatelji, koliko bi ti ocenila na Ptuju? Si jih poslušala v živo, koliko je bilo?
0: Sem jih poslušala v živo, no švarjev. Težko bi si izbrala favorita, se veš, da ne moram zdaj reči.

0: Lahko pa povem, da točno en teden po tem nastopu je pa danes prišla še skladba z videospotom in o vsem tem pišemo na naši spletni strani veseljak.si.
1: No.
0: Tako da lahko zajadrate tja, kam pa lahko še odjadramo?
1: Ja, odjadramo lahko z vetrom, kamarkoli, ne? Mi grede, ko smo glih pri Nini Pušlar, Nika.
0: Povej.
1: Ti imaš, ko smo že prej rekli, ptičke imaš ti posod, te pršepno, čeprav tlep ti verjeti mogla kakšno štorkla, kaj še petat, ampak povej nam več, zihr kaj veš.
0: Ja, zaenkrat nisem še, ni še prišel ta ptiček do mene, da bi zvedla, ali imamo že Junior Nino Pušlar, ali nimamo.
1: Aha, Junior Nino Pušlar, torej ti namiguješ, da zna biti punčka.
0: Ne, to pa nisem rekla, ker tega pa nimam podatka.
1: Nimaš podatka, tudi ne bi ugibala, koliko bo dala ime punčki.
0: Drugač, mečkam sem razmišljala o tem. Lahko bi bila Arja, lahko bi bila pa tudi Meta, glede na to, da je igrala Meto v cvetju.
1: Ja, no, povej, ko ti bo ptička kaj prišepala.
0: Mogoče,
1: No, mi pa imamo pa z vetrom naprej.

0: Saša Lendero v naši družbi in njene mandoline, kmalu pa bojo mandoline v dvoje. Namreč Saša snema prvi ženski duet skupaj z Manco Špik. Tudi o tem pišemo na naši spletni strani veseljak.si, ko bo znano kaj novega, pa seveda delimo med vas. Trenutno pa se oziramo skupaj v nebo in gledamo, kakšno vreme nas čaka za vikend. Sobota bo pretežno jasna, sprva po nižinah v notranjosti precej megle in tudi nizke oblačnosti. Kar se tiče jutranjih temperatur, kar sveže bo od 7 do 12, tako da zjutraj bo užitek preluftati stanovanje ali pa hišo. Na Primorski okoli 14, potem pa se bojo termometri čez dan povzpeli vse tja do 23 stopinj, na Primorskem pa okoli 25. Nedelja, ki je pred nami, pa bo večinoma sončna, jutro bo še sveže, tudi megleno, čez dan pa spet nekoliko topleje in štart novega tedna tako malo mešano na žaru. Malce oblakov, malce sonca, nekaj več sonca, pa v torek z nekaj jutranje megle. Poglejmo, kaj pa se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno, zastoji so še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Šentvidom proti Kranju zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Stojite še na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško in Šentjakobom proti Domžalam, pa na Primorki pred Postojno v obe smeri. Zastoji pa tudi na cestah Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in ostalih cestah iz Ljubljane proti Gorenski in pa seveda na cesti Lesce Bled. Imamo pa okvaro vozil na Primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani v delovni zapori na voznem pasu in med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Če opaste še karkoli spornega na cestah, pokličte na brezplačno 0813 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlin je še vedno v vaši družbi, pa ne samo jaz, tudi Lauro prihaja, ampak še predno ga pozdravimo in slišimo preko radijskih sprejemnikov, gremo mi naprej poskočno... S poskočno polko, da bomo čim prej dočakali tole petkovo pumpo, danes bo z vami pumpal DJ Boštjan, ki je bil med drugim tudi današnji VIP gost. Tudi o tem pišemo na veseljak.si, z nami pa že srčni muzikanti in Euro.

0: Igrava kdo?
1: Navihanke!
0: Navihanke! In zakaj govorimo o navihankah, Nikl?
1: Zato, ker ima ena navihanka namreč danes, 11. septembra, rojstni dan in to je tista... Vse so luštne, no. Sam spomnimo se jo, lepa črnolasa z gišteljčkom, igrala je pa prečno flavto in to je...
0: Maša Uranjek, frece,
1: tako.
0: Bravo! 11. rojstni dan, 11. praznuje.
1: 11. praznuje.
0: Aha, ja,
1: in med drugim je tudi ona ena izmed svatin, svatov na tele znani poroki Timija Krhlanka.
0: Na tele znani poroki, zdaj, da se sam spomnimo najprej, če Maša Uranjek, frece, seveda z navihank poznate, pa tudi iz Čikas, ne?
1: Mhm.

0: Ne zdaj podrobnosti, ampak ti pa bi zdaj nam lahko izdala podrobnosti. Če ti je ptička zdaj prišepljena, da je ona tudi na te ovce, ti otimje krhlanka. A bo tudi pela tam?
1: To ne vem. Vem pa, da je posnela Maša, ko je bila pri Mjavkicah. En super duet z Gregorjem Ravnikom, ki veliko krat zazveni na poročnih obredih.
0: Matar, kako znajo punce hitro temo spremeniti, ne?

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Marskej smo si obljubljali v življenju, pa so se pa, vse veste, stvari se spreminjajo, vreme se pa tudi spreminja in vse bolj sončno bo zale za tele vikende, jutro bo že sonce čez celoten dan, pa tudi nedelje in ponedeljek, ter torek kaže na sončno vreme s temperaturami okoli 25 stopinj Celzija, od srede naprej pa zopet bolj hladno, od 23 pa do 19 v četrtek jih bomo namerili. Ja.
1: Na vremenu oziroma na nebu bo pasala malo ohladitve, ni se pa še čist ohladil, kar se tiče zastojev na slovenskih cestah. Še vedno stojite na gorenjski avtocesti med Kosezami in Vodicami proti Kranju, zaradi varnosti pa občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Na vzhodni ljubljanski obvoznici stojite med Zaloško in Šentjakobom proti Domžalam, pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cestah Izola Strunjan, Metno Medvode in Lesce Bled. Trenutno je to vse, o čemer poročate, kamorkoli vas danes zanese pot in če to ni, na frekvence Radija Veseljak in Petkove pumpe srečno, varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Same napake se mi zdaj dogajajo.
1: Vse v redu, ne, mislim.
0: Ne, ni.
1: Bom razmislila naslednjič, a bom sploh prišla tist enkrat na teden na šiht.
0: Jo, pa, kaj pa se zdelam? Čakaj, samo malo, to moramo pa zdaj mi popraviti. Moment.
1: A pa ti povem, moment, da si že prej to naštimil.
0: A res?
1: Pa sem potišala.
2: Židan popoldan. Z vami je veselja. Niko in Lovro.
0: Oh, ženske pa zmer najdejo napake na decih.
1: Samo žaljena sem pa še vedno, redko da ščim se boš odkupil.
0: Ja, veš, kaj se bom odkupil? Lej, posluši, jaz mislim, da ti lepšega darila ne moram dati kot to, da ti rečem.
1: Adio.
0: Zdaj ne bo konc programa, nikaj se šla domov.
1: Ej, lepo je bilo preživeti petek s tabo, hvala. Pa ne sam s tabo, še z vsemi ostalimi veseljaki, ki verjamem, da ostajate v naši družbi, ker prihaja petkova pumpa in danes bo z vami kdo?
3: Danes z vami pumpa, DJ Boštjan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.
3: Za evro, pametna izbira. Hyundai, pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.

pa z vami že 20 let super slovensko muziko. Se ne damo, migamo, plešemo, briskamo do jutra in briskali bomo tudi 18. septembra v Elipse Cafe Radize.

Gaš, ali z vami, ali vam pa sem pošilje to, pa še ne vem, Marjan. Ja, pravi za pesem, ki namenja tvoji Urški Vstuja, s katerim raga.

Čestitke danes, pa noč ni spovedal. Dobar je, ragadi vim, skateri, Maxi, Peki, pa tudi s Ptuja, naši zvesti, poslušalci. Pa pravijo takole, nismo sami doma, sama doma, Saša Lendero, pa za nas Peke, točno tako. Spet

0: Nagrada je zelo bogata in pazi.
1: Pencova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, tako je to, tale nagradna igra gre pa takole. Če nas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje same raztegnili meh, zaigrali, imamo super novico. Od nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox. No, lahko bo vaša, tako da veste, kakšne so pač ta pravila nagradne igre. Tele nagradne igre Golica Hrenovka. V tele vdaji bomo tole še zavrtili vsake pol urce, da se naučite, da veste, zakaj gre. Ja, seveda, nagrada je mikavna harmonika Vox, ki se bo podelila na veseljakovih 30.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj!

zelo zaželena pesem v petkovi pumpi, ampak tokrat malo drugače, kot ste vajni, se veste, petkova pumpa. Ni glih valčka sta, ampak je vse na poskok, v predevanih ritmih, tako da.

to ne pa spet ko v pumpo, tole je šibro na krvavec, veseli druščini. No, Joco pa tudi piše za prijatelja Matjaža eno poskočno dojzeta Slaka, ker je veliki oboževalec Slaka, seveda tale trgatve so tukaj in ne gre brez veselega kletarja v ritmih petkove pumpe.

Andrej iz Paga, smo v Šimunih, smo radi pa bi fehtarje, party animal. Tole pa pošiljamo Andrej, Tamara in s črki Lija in Tajra.

Nektari pa ti animal šibal kampa. Šibal je šibal, v Šimun je napas. No, Grevr nam tudi piše, da bi rad nocoj druga reklama.

0: Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: No tako, ja, recept za pravo veselico. Ja, petek ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prva veselica pa potrebujejo še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo za harmoniko Vox Fright Tonarico, ki bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Mi že treniramo 1, 2, 3, tako da

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Sole Shiba Uminge. Zdaj gremo pa k tišlerjem, pravi Dani, družba, takole, tatole, en tišlerski pozdrav in gre.

0: zdaj pa za vse, ki ne veste, kaj pomeni golica srečelov.
1: Petkova pumpa in hrenovke golica perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko vok.
0: Ja, tako je to, ja, nagradna igra golica srečelov. To je to, kupite hrenovke golica perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka frajtonerica harmonika vok 100. Ni šala, to je golica srečelov. Ja, tako je, mi skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
2: Petkova pumpa igra.
1: S hrenovkami golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

tako je, živi poskočni ritmi, tako kot se spodobi za petkovo pumpo, ansambel Pev Kufera. In še ena hitra polka prihaja, pravi Anže s sodelovko, bi rada slišala ansambel Petan in Težki frajer. Anže in Laura, evo ga.

0: Vox, pazi, poslušaj, tale navodila, kako priti do nje.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, točno tako, predstavljajte si tole, kupte harmoniko hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Vesjakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala, to je Golica srečelo, mi skrbimo za glasbo, vi pa pristupnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Let

šmentano, dekle, stara, pa šmentano, no, Afrodita, tale, blazate, špiriterja, darčka. No, zdaj pa prihajam, Klemen, tudi zate in za vse traktoriste in vse, ki imati radi, bali.

Radizel, naslednji petek bo tole. Ja, poskočimo do jutra, Elipsa Kafe, Radizel, petkova pumpa, Boštjan bom z vami. In gremo se veseliti skupaj z Agropopi.

0: Polica sreče lov.
1: Pazi, tole.
2: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje sami zarastili.

0: ampak seveda, ki se bo podelila na Veseljakovi 30, tako da nagradna igra Golice Perutnina Ptuj se splača.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Ptuj, vaša priložnost za harmoniko vok.
1: Ja, tako je, petek ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prave selica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Mi že treniramo 1, 2, 3...
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Dobar, dobar.

Poštari 1102, evo jih, Siniša že piše, ekipa popodanski zmene pošte 1102, Boštjan Mujo, Tim Grčar, Blaž, Tim Tajda, Tim Čupo, ekipa Mitoze, Renata, evo, pa še Anita, pa še Andrej, pa Ado, pa Mičko. Vse je naštev. Pa dejmo,

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

pa na petkovo pumpo, tako je petek v Elipse kafe Radizel. S Katrin malo morgen, tudi proti koncu petkove pumpe, ampak imamo še kar nekaj prostora za vaše glasbene želje.

Tako le eno glasbeno željo bi imela za punce zrelih let, ki praznujemo rojstni dan, naša stavljenka Leonida bi pa rada imela Pehtarje in pa moja Slovenija. Leonida, vse najboljše in pa seveda punce.

0: Ne Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, predstavljajte se, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite računi, sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala, to je Golica, srečelov. Mi poskrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica.

0: Alfinipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj Bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.